يا قوس علي يا نور جبال وجراديني

Bile su to dela Ivana Božičevića, Soto Voče u izvođenju autora, kao i ostvarenja Aleksandre Vrebalov. Kvartet Drži me prijatelju u ovoj oluji u izvođenju Kronos kvarteta i Lari više nije sa nama u interpretaciji ansambla Brass People. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Ivana Božičevića. Prvo ćete čuti muziku

Čuli ste kompoziciju 5 haiku Ivana Božičevića, koju je interpretirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Janoskog. Pre toga ste slušali i Božičevićevu muziku za veliki orkestar u izvođenju istog orkestra. Dirigovao je Vančo Čavdarski. U nastavku emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete koncert za klavir i orkestar pod nazivom IT Ivana Brkljačića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić, a kao solista nastupa Aleksandar Šandorov.

Koncert za klavir i orkestar pod nazivom Mit Ivana Brkljačića čuli ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Kao solista nastupao je Aleksandar Šandorov. U narednom bloku večerašnje emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete dela Miloša Rajičkovića u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra. Diriguje autor. Slede Simfonija broj 1, Srećna uvertira i tri romanse za violinu i orkestar. Solističku deonicu tumači violinista Igor Frolov.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.
1: Od zlata jabuka.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili temi humora u našim narodnim igrama prema naučnom radu sestara Ljubice i Danice Janković. U prethodnom segmentu slušali smo kolo Pavketovu dundu u izvođenju Ljubiše Pavkovića, naopačku pesmu Olge Krasujević, Stefana Radovanovića i kola Batrnjanku i Ramino iz Prekidano kolo i grupu Srpski Božur sa jednom pesmom iz Mačve. U klasifikaciji narodnih igara sestre Janković polaze od podele koju je načinio njihov ujak, Tihomir Đorđević, koji igre deli na svetovne i religiozne. Međutim, one odlaze dalje u razmatranju osobenosti narodnih igara i govore o završnim, vedrim, humorističnim igrama, mimičkim, setnim i tužnim, erotičnim i igrama u kojima se podražavaju životinje. Kakve su to humoristične igre? Sestre Janković navode da se potreba za šalom ispoljava u životu našeg naroda na razne načine. Poznati su humoristični elementi u pripovetkama, poslovicama, zagonetkama i drugim oblicima verbalnog folklora, ali manje se govorilo o humoru u narodnim igrama. Iako ovo sestre Janković konstatuju još davne 1939. godine, ni danas nisu brojna istraživanja koja su pokazala vezu humora i igre. Naše narodne igre su, kako dalje navode, uglavnom vedre, a retko melanholične. Veselo raspoloženje se u njima javlja u tri različita vida. Uz igru se može pevati tekst sa šaljivim sadržajem. Potom, šaljivi smisao pesme se nekada udružuje sa nekim duhovitim pokretima ili postoje slučajevi kada sama koncepcija igre, odnosno pokreti, bivaju duhoviti sami po sebi i ne zavise ni od čega drugog. Sledi muzika. Slušamo ansambl Gledanice i Ratislava Blagojevića, Prekid kolo u izvođenju Miodraga Todorovića Krnjevca i Olgu Krasojević, narodnu umetnicu.

0: Mož!
1: Kada je reč o igrama u kojima je pesma ono što unosi duhovitost, njih nalazimo u različitim krajevima naše zemlje. Kod ovakvih igara se kod samih pokreta ređe mogu uočiti neki duhoviti elementi, jer tu funkciju u potpunosti preuzima pesma. Takve pesme su često poskočice i kratke pesme, pa evo i nekih primera. Vadi nogu po nogu, kao riba po vodu, kao raci po brzaci, kao momci po sokaci. Ovo je tekst pesme iz Nišave, a primera igara sa ovakvim tekstovima se mogu naći i u Prizrenu, Bujanovcu, Lazaropolju, Gostivaru i Ohridu. Slušamo dva ansambla, Skadarlija i ansambl Stari zvuci.

Drugu grupu humorističnih igara čine one u kojima uz pesmu sa šaljivim tekstom idu i duhoviti pokreti. Tako se u jednoj igri iz Prizrena pod nazivom Da vam kažem, braćo moja, pokretima pokazuje kako se biber tuca i to rukama, petom, kolenom, laktom, glavom i bradom. U dečijoj igri, devojčica Platno Beli, takođe ima puno mimičko-humorističnih elemenata. U jednoj varijanti ove pesme peva se kako se majka naljutila posmatrajući devojčicu koja je beleći platno, nežnije pozdravila mladog momka u odnosu na starca, pri čemu se tokom igre sve pomenute radnje mimički prikazuju. U nastavku slušamo Acu Šišića i Kolo Šiletovu šestorku, potom Svetlanu Spajić i Bokana Stankovića sa jednom šaljivom pesmom iz Istočne Srbije, a nakon toga sledi Kolo Zavrzlama i Slobodan Nikitović.

Treća grupa igara je, prema rečima sestara Janković, najinteresantnija. U ovim igrama se humor izražava samo pokretima. Ovakve igre izvode se kao i inače, uz pratnju nekog muzičkog instrumenta. Iako u njima nema pesme, igrački pokreti sami po sebi su dovoljni i, kako navode sestre Janković, ne gube ništa od svoje komične neposrednosti. Tako u kolu iz Nišave, koje nosi naziv Šestorka, u trenutku kad bi se najmanje očekivalo, igrači odjednom promene smer kretanja. To je zapravo integralni deo igračkog obrasca koji je stilski izveden tako da izazove utisak varke i da proizvede šaljivi element. U nekim selima Nišave seljaci bi govorili da mnogi ne znaju u kojim momentima se dešava ovaj specifičan pokret, pa zato ko ih nije savladao, bolje i da se ne hvata u kolo, jer, kako kažu, može da pogine. A sada dva doajena naše narodne muzike, Dragoljub Lazarević i Predrag Živković Tozovac.

Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo temi humora u našim narodnim igrama, temi o kojoj su sestre Janković govorile u svojoj trećoj knjizi narodnih igara. Ono što one zaključuju je da je humor u našim narodnim igrama iskren, spontan, ponekad neodoljiv, ali uvek zdrav. Do kraja emisije slušamo Deda Pućino kolo u izvođenju Zorana Danilovića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o humoru u narodnim igrama prema pisanju etnokoreologa Ljubice i Danice Janković u njihovoj trećoj knjizi narodnih igara. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati. Radio Beograd 2. Radio Novi Sad. Dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
1: Vesti.
2: Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Srpska lista predala je listu kandidata. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku u buduće umanje ovlašćenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanje u Bosni i Hercegovini trebalo rešavati bez stranog mešanja. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Evrosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Crvena zvezda će imati priliku da pobedom dođe do duple krune, a Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeja u kupu. Vreme ujutru sveže i vedro, u većem delu zemlje na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 6 sati i 4 minuta počinje jutarnji program na tri vode iz Novog Sada, Niša i Beograda. Dobro jutro mojim kolegama u Nišu, ovoga jutra Zoran, u Novom Sadu Boris. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nišačka studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Oblačno, bez kiše, vetra, ali sveže, o čemu i govori trenutno.

pomenuta temperatura koja je znatno niža u odnosu na prethodno jutro, sada je 7, juče u vreme je bilo 15 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga Srbije u Kuršumliji, Leskovcu, Kruševcu, Dimitrovgradu 7 stepeni, Zaječaru 8, Vranju 6. Za danas u Nišu očekuje smena oblaka i sunca, najviša dnevna temperatura biće oko 17 stepeni. Borise, kako?

0: ovoga jutra. Sveže u Novom Sadu i u celoj Vojvodini je temperatura oko 5,5 stepeni, u Vršcu je 7, u Somboru je 4,5, eto i to je, dakle, taj temperaturni okvir u kojem se kreću. Međutim, nakon teškog popodneva i teške noći bilo je dosta kiše, dosta je mračno bilo, oblaci su bili niski, tamni, svanulo je vedro jutro, barem ovde u Južnoj Bačkoj i Severnom Sremu, čini mi se da je tako i u većem delu Vojvodine. Očekuje nas nešto sveži dan nego prethodnih dana, ali evo, ovo sunce nas je obradovalo.
1: Da, tako i u Beogradu, 7 stepeni je temperatura, ali nekako je jutro oprano i već ima malo sunca, jučerašnja tema, ali dobro, s obzirom na to kakve su teme okolne u kojima živimo, ova tema juče koja se nametnula da jedne druge pitamo da li si pokisao i gde si bio u momentu kada je bio najgori pljusak u gradu, nekako je bila ipak osvežavajuća. Ali ajde danas da razmišljamo i pričamo o suncu.

0: Na današnji dan 1881. godine u Zlatiborskom selu Gostilje rođen je Dimitrije Tucović, političar i publicista, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske partije. Bio je jedan od urednika radničkih novina i borbe. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1914. godine. Poginuo je tokom Kolubarske bitke na Račem brdu kod Lazarevca novembra 1914. Slušamo učitelja Miloša Jankovića, savremenika Dimitrija Tucovića.
1: On je bio odličan govornik, velike inteligencije, korpulentan, pa je i korpulencijom, i inteligencijom, i glavom ostavljao odličan utisak. I ja sam ga onda dobro zapazio jer je govorio vrlo pametno. Kongresima je vladao Tucović. Potpuno. Imao protivnika, sindikalista, oportunista, anarcho-sindikalista, koji su strane partije i oni su uvek teli da kritikuju Tucovića i mislili su da je on diktator. Međutim, on nije kakav diktator. On bio čisto narodni čovek. On je njih mreo, sam mreo. To je bila silna logika.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: U 6 sati i 18 minuta u jutarnjem programu na Tri vode prelistavamo novine i čitamo portale. Zorane, šta je tebi privuklo pažnju ovog jutra?
1: Pa imam nekoliko naslova sa portala Južne vesti, naravno prvi naslov, Metal zvuk iz Niša prošao prvu prepreku u Beču, lavina u finalu Eurovizije, naravno želimo im sve najbolje i u finalu. A evo još jednog onako lepog naslova za ovo jutro, Grand Prix za predstavu Niškog pozorišta Lutaka, Danilu Milenkoviću, nagrada za najbolju mušku ulogu u Zaječaru. Nadja Aleksinčanin među najboljima na svetu iz engleskog jezika, ali nema novca za put na takmičenje. Nadamo se da će se novca ipak naći za ovako nešto. Pa idemo dalje sa naslovima. Neodgovornost vlasnika, manjak kontrole i više udomljavanja. Nišlije o zonama zabrane za pse. Arheolog Aleksić, pa istorijska arheološka otkrića na trasi obilaznice kod Niša se posle istraživanja uklanjaju. I još jedna vest, informacija kako god. Gradska opština Medijana raspisala javni konkurs za dodelu novčane pomoći Sveta Petka, namenjene parovima koji se suočavaju sa problemom neplodnosti i kojima je potreban postupak biomedicinski potpomognut oplođenja, vantelesna oplodnja, tako reći. Pravo na ovu vrstu pomoći mogu ostvariti punoletni supružnici, odnosno vanbračni partneri koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Medijana najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, a kojima je na osnovu medicinske procene opravdano sprovođenje postupka vantelesne oplodnje. Pomoć je namenjena parovima kod kojih druge metode lečenja neplodnosti nisu moguće ili imaju znatno manje šanse za uspeh, uključujući i slučajeve preteće neplodnosti kao posljedice bolesti ili lečenja. Rok za podnošenje prijave do 2. juna ove godine. Evo toliko iz Niša.
0: Šta piše dnevnik?
2: Pa evo prvo ću da bacim pogled na, imamo vremena, vidim, na portal 021, on prenosi jedan tekst vremena. Pričao sam o tome neki dan, ali moram, jer se situacija ponavlja, govorimo o nasilničkoj vožnji, tačnije vožnji autoputevima u suprotnom smeru. Najnoviji je primer iz Beograda, pre nekoliko dana je bilo i u Novom Sadu na autoputu Novi Sad-Beograd i ono što zabrinjava pogotovo je da izgleda polako se otkriva razlog svega ovoga, sve više snimaka na TikToku se pojavljuje gde vozači snimaju kako voze u suprotnom smeru. Neretko putujem, često i sa porodicom, pa stvarno ovo su jezive vesti, jer to su situacije u kojima pa skoro da ne možete da reagujete ukoliko je naiđete na nju. Ja ću samo ponoviti da su kazne jako velike, ukoliko dođe do udesa može se završiti 15 godina u zatvoru, a za ove slučajeve koji prođu bez posledica i 30 dana zatvora, oduzimanje dozvoli i tako dalje, pamet u glavu i oprez, naravno. To je 0.21 i vreme, a dnevnik govori naravno malo po politici, onoj visokoj na prve 3-4 strane. Govori se o zatvaranju rafinerije u Pančevu sve češće, iako država Srbije govori da pregovara sa MOL-om da rafinerija u Pančevu ostaje otvorena, ali čim pregovaraju, dakle, postojala nečija ideja da se ta rafinerija zatvori. Zatvorena je ona u Novom Sadu, tačnije ne radi ono što rafinerija primarno radi i eto, postoji mogućnost da nemamo ni jednu. Proizvođači su počeli da rasađuju duvan na vojvođanskim poljima i u jednom tekstu u dnevniku govori se kako duvan podnosi sremske njive, po onome što sam ja uspeo da pročitam, dobro, više od 5000 hektara prošle godine je otišlo na duvan koji ima potražnju, ali i dobru cenu. Idemo dalje, evo, dakle, malo za strane politike, malo sudske hronike, pripreme terene za nove fabrike u Gajdobri, u Zrenjaninu, eto, to je uglavnom to što nam dnevnik prenosi, jednu šetnju Vojvodinom kroz raznorazne priče, uz dosta servisnih informacija, ali evo i najave poljoprivrednog sajma, počinje za 2 dana, 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, naša dikala.
0: Evo i danas donosi informaciju, pretpostavljam da je većina čula, posebno oni koji su volali riblju čorbu, Kulturni centar u Čačku promenio je naziv, u budući će nositi ime po rok muzičaru Borislavu Đorđeviću, frontmenu grupe Riblja Čorba, koji je rođen i sahranjen u tom gradu. To je odlučeno na sednici gradskog veća. Zvanični naziv te ustanove sada je Kulturni centar Bore Đorđević Čačak. Imenovanjem ustanove po Bori Đorđeviću, grad Čačak trajno obeležava doprinos koji je njegovo stvaralaštvo imalo u oblasti muzike i kulture, navodi se u obrazloženju gradskog veća. A Politika piše da je kraj prevarama sa vraćanjem kilometraže. Odbor za transport i turizam Evropskog parlamenta usvojio je izmene zakona o tehničkoj ispravnosti vozila kojima se uvode velike promene na tržištu polovnih automobila. Tom izmenom kupci će moći da budu sigurni da je kilometraža na polovnim automobilima istinita. Inače, prevara sa vraćanjem kilometraže košta Srbiju preko 421 milion dinara godišnje. Eto, o tome danas pišu novine. Čuli ste i šta se čita na portalima. Nađete i vi neke informacije za sebe. Ono što vas zanima, evo, za početak, dan je sunčan. Neće biti takav čitav, kažu meteorolozi, bit će sunčanih intervala, ali bolje kad se počne ovako. Dobro jutro.

0: 25 minuta je do 7 sati. Ovde u našem studiju je sunčano, baš onako puno sunca ulazi kroz prozor. Kako je, Zorane, u Nišu?
1: Pa, znaš, ako me pitaš za vreme, trenutno je oblačno, znači nema sunca. Mm. Ali evo, predlažem da se prošetamo južnim delom naše zemlje i čujemo koji su to događaji koji su obeležili jučerašnji dan. Prvo smo bili do Kruševačkog pozorišta gde su odigrane dve predstave, prva u podne za naše najmlađe Tri praseta u režiji Zorana Lozančića, a u večernjem terminu predstava Prevara u režiji Vladimira Popadića. Niški kulturni centar u Maloj sali održana je promocija knjige o Tesli autora Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator večeri bio je Nikola Cvetković. Dva sata kasnije i celovečerni koncert ansambla Groš veče Evergreen muzike. Nakon uspešne premijere Hladne ruke, ponovo na sceni Vranjskog pozorišta, za sve one koji nisu pogledali predstavu, ali i za one koji bi da ponovo prožive svaku emociju koja dolazi sa scene, na tekst Bojana Tasića u režiji Bogdana Jankovića imali su priliku da to urade i juče u 20 časova. U okviru obeležavanja 60 godina manifestacije Drajničevi književni susreti u Prokuplju i drugim gradovima Toplice, tokom maja organizovana je niz književnih programa, poetskih večeri, promocija i susreta pisaca sa čitaocima. Juče u čitaonici biblioteke u Prokuplju predstavljen je kulturni program i izdavačka delatnost biblioteke i Doma kulture Pirot. U programu su učestvovali Bojana Ćirić, Miško Ćirić i Aleksandar Šarović. A bili smo i do Gračanice, gde je u Domu kulture održano predavanje Tajna bogorodičnog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja. Predavač je bila Bisera Vopenčeva, profesorka istorije umetnosti na Stanford univerzitetu. Razgovor je vodila Dara Ivana Lemkul iz Narodnog muzeja u Beogradu. Evo, toliko iz Niša.
0: Borise, imali sunca?
2: Da, ima sunce, temperatura raste, za sada je sve pod kontrolom. Evo, mene je juče iznenadio sinoć, iskreno ne kažem, i dnevnik javnog servisa, TV dnevnik javnog servisa, kad je najavljivana prognoza, iskoristili su neku reč strašno ili katastrofalno. Nije bilo prijatno, ali nije bilo ni tako. I onda sam ja to tako u tom utisku, jel da, dočekivo jutro, razmišljao o silnim komadima garderobe sa kojima ću izaći iz kuće u dvorište gde me očekuje blato i kiša, međutim vedro i temperatura raste, jel da? Ali to nije tema ovih minuta sada, jel da? Mi govorimo o tome šta je bilo sinoć i šta je bilo zanimljivo. U Subotici jedan događaj koji je trajao dve večeri, tačnije održane dve večeri za stopce, izuzetno zanimljiv, retko kad imamo priliku da prisustvujemo njemu, prvo što je nova, drugo što je i tema dosta sveža i teška za obrađivanje. Naime, pre dva dana je bio rođendan Đorđe Balaševića, a orkestar, pop orkestar je jedan mladi sastav sastavljen od entuzijasta, je napravio koncertni omaž Đorđu Balaševiću. Nisam prisustvovao, jako me zanima kako to može da izgleda, dakle evo počeli smo i to da radimo. To je sve iz želje grupe prijatelja i entuzijasta da se obeleži rođendan jednog od najvećeg pesnika ravnice našeg vremena. Podsećam, Đorđe Balašević već 5,5 godina nije sa nama. Dva dana je ovaj događaj bio organizovan u Subotici, oba dana su bile karte, što je logično, apsolutno rasprodate. U Novom Sadu su okončene novosadske pozorišne igre, govorili smo o njima u danima pre ovog. Juče su odigrane dve predstave iz Slovenije, iz Maribora stigla je lutkarska predstava Pinokio, a završeno je sa Čarobnom frulom pozorišta mladih iz Novog Sada. To je bila predstava u čast nagrađenih. Rekao, govorili smo danima o ovom festivalu koji je, eto, bio zanimljiv, pa da kažemo, nagrada za najbolju predstavu u celini dodelje je pozorišnoj grupi Tmel iz Praga iz Češke, najbolja režija Mateja Bizjak Peti iz Hrvatske za predstavu Slatke reči, glumačka bravura Miha Bezeljak iz Maribora u pomenutom Pinokiju, animacija Tilena Kožamelj iz Hrvatske. Specijalne nagrade su dodeljene u još nekoliko kategorija, a evo, dobili su ih dakle i svi oni iz našeg pozorišta, iz Renjanina, iz Češke, iz Praga i iz Pazena. Toliko o ovom festivalu koji je to okončan, čekamo idući naredne godine. I samo ću spomenuti još jedan događaj, film, možete ga naći, pretpostavljam je online, zanimljiv je izuzetno, 20. slobodna zona, stigla je i do Futoga u Kulturnom centru Mladost, prikazan je tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego baka umre, govori se o propalom Schwartz studentu koji pokušava da zadobije naklost bake, ne bi li nasledio njene milione, međutim, naravno, dolazi do zapleta i obična trka, cinična trka za njenim bogatstvom prerasta u moćan podsjetnik na važnost porodičnih veza. Baku je glumila Ušaš Simkum, premijerno, prva uloga u životu, imala je tada 79 godina, a inače ovaj film je najgledaniji tajlandski film u svetskim bioskopima u istoriji. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: U okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova povodom 100-godišnjice njegovog rođenja, juče u RTS klubu održano književno veče posvećeno književniku, uredniku i reditelju Pavlu Ugrinovu. Pavlo Ugrinov, inače Vasilije Popović, kako mu je bilo pravo ime, bio je srpski književnik, dramaturg, reditelj, televizijski urednik i akademik. Njegov sin Pavle Popović rekao je: on je za mene prvenstveno bio moj otac koji me naučio da vozim bicikl i da igram preferans. Bezuspešno je pokušavao da me zainteresuje za fudbal, ali svakako je bio velika podrška. Naglašava da su 100-godišnjica rođenja i 60 godina stvaralaštva povod za održavanje događaja. Mi kao porodica smo prilično zadovoljni i srećni. Pavla Ugrinova nije bilo u javnosti i u medijima sigurno poslednjih 10 godina. Skoro su objavljena 3 toma njegovih dnevnika, Nulta egzistencija. To je jedno kapitalno delo koje pokriva 60 godina stvaralaštva i to je bio veliki povod za ovo veče plus 100-godišnjica rođenja. Bilo je mnogo publiciteta oko tih dnevnika, tako da smo zadovoljni što se vratio u javni život, rekao je Pavle Popović. Pavlo Ugrinov je karijeru počeo kao pozorišni reditelj, široj javnosti postoje poznat po postavci predstave Čekajući Godoa 1956. godine u ateljeu 212, a ta predstava imala veliki uticaj na razvoj modernog pozorišta kod nas. Od 1959. radio je u Radio Beogradu, gde je režirao značajne radiodrame, potom je prešao na televiziju Beograd. Kao urednik dramskog i serijskog programa bio je jedan od ključnih stvaralaca zlatnog doba televizijske drame u Jugoslaviji, doprinoseći njenom umetničkom i produkcionom usponu. Paralelno sa tim gradio je i uspešnu književnu karijeru pod pseudonimom Pavle Ugrinov. Objavio više od 20 knjiga, dobio je značajne nagrade, među kojima su Ninova nagrada za roman Zadat život i Oktobarska nagrada za Carstvo zemaljsko. Bio je redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti.
3: Ugrinov je toliko...

0: 12 i po minuta je do 7 sati, slušate jutarnji program na Tri vode. Ovih dana jutro će biti sveža, naročito u četvrtak, dakle sutra, tokom dana promenjivo oblačno, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Kao ovo nije bilo nestabilno, pa će od petka biti nestabilnije, ali dobro. Dakle, danas do kraja dana ujutru sveže i vedro, u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18 stepeni. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damjanović.
1: Kada su vremenski uslovi povoljni i kolovozi suvi, vožnja je lakša, putovanje prijatnije, a saobraćaj bezbedniji. Upravo takvi uslovi očekuju vozače na većini puteva u zemlji, bez značajnih padavina koje bi otežavale saobraćaj. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima je na snazi izmena režima saobraćaja. Zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja ili do prekida u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera, a tokom radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama, dok će vozna i preticanja biti zatvorene. Na potezu od Kominskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Orlovate. Vozila se iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preusmeravaju preko puta Farkaždin-Kovačica, dok se vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i Zrenjaninu usmeravaju preko deonice Farkaždin-Perles. Zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino brdo, za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U Vlasotincu se danas od 7 do 17 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na deonici Vlasotince-Grdelice. Saobraćaj se tokom radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i u semaforsku signalizaciju. A do 18. maja saobraćaj je izmenjen i između petlji Pirot-Zapad i Pirot-Istok zbog pranja desne cevi tunela Sarlah u smeru ka Pirotu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima.

2002. godine. Pošto joj je u kutiji za karmin pronađeno 11 jointa, Diane Warwick, uhapšena na aerodromu u Majamiju, pevačica pristala na program odvikavanja od droga i uplatila novac u dobrotvorne svrhe. Tada je krivična prijava protiv nje povučena.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: tržišta, kao i u energetsko tržište, digitalne politike i transportne mreže Unije i dodala da je bezbednost Evrope neodvojiva od stabilnosti na Zapadnom Balkanu. U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu juče je otvorena konferencija AI Media 2026, budućnost medije u eri veštačke inteligencije. Predsjednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas ocenjuje na otvaranju da IT sektor više nije sporedna grana privrede, već najdinamičnija.
1: Nove tehnologije danas otvaraju velike mogućnosti inovacije i razvoja, a isto tako otvaraju i ključna pitanja vezano za etiku, bezbednost, odgovornost, poverenje građana. Zato je naša odgovornost da obezbedimo da nove tehnologije ostaju u službi građana, društva. Prvo sam ponosan kao predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine da ova konferencija AI Media se održava danas u Novom Sadu, što ujedno nije ni slučajnost. Novi Sad je danas jedan od najvećih inovacionih i tehnoloških centara, ne samo u Vojvodini, u Srbiji, nego čak i u regionu.
0: Sednica Skupštine Novog Sada zakazana je za danas u 10 sati pred gradskim odbornicima i više od 50 tačaka dnevnog reda. Osim ostalog, odbornici će raspravljati o urbanističkim planovima, izmenama regulacionih planova za više delova grada, o odlukama o građevinskom zemljištu i objektima u javnoj svojini, kao i o izveštajima o poslovanju javnih i komunalnih preduzeća za 2025. godinu. Iz regiona i sveta, odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika i da očekuje da će funkciju napustiti sledećeg meseca. Predstavljajući polugodišnji izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini, on je ocenio da se zemlja nalazi na raskršnici između stabilnosti i stagnacije. Bosna i Hercegovina se kreće uskim putem u dva pravca. Jedan vodi ka stabilnosti, ekonomskoj revitalizaciji, vladavini prava i demokratskim standardima, dok drugi vodi ka stagnaciji kroz političke opstrukcije i postepeno urušavanje državnih institucija, naveo je Schmidt. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u Peking na sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom, dok se istovremeno pojačava napetost zbog rata sa Iranom i rasta cena u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Associated Press. Trump je u oči puta poručio

0: Prvi stav simfonije broj 1 u B-duru Roberta Schumana slušali smo kao prvi predlog ovoga jutra, a muziku je izveo simfonijski orkestar iz Bostona kojim je dirigovao Charles Minch.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Drugu kompoziciju u današnjoj emisiji odabrala sam iz kamernog opusa istaknutog brazilskog autora Eitora Villa-Lobosa, koji je poseban trag ostavio na polju muzike za gitaru. Mi ćemo se pak danas okrenuti njegovim gudačkim kvartetima, kojih ima čak 17. Treći kvartet nastao je 1916. godine u Rio de Janeiro, a drugi stav je zbog izražene pizzicato tehnike autor duhovito nazvao Kokice i priče. Danas je kompletno delo poznato po ovom zanimljivom nazivu, a mi ćemo kao drugi predlog slušati poslednji, četvrti stav koji izvodi kvartet Latinoamericano.

0: Četvrti stav kvarteta broj 3 je Itora Villalobosa, slušali smo u interpretaciji kvarteta Latinoamericano kao drugi predlog.
1: Klasiku volim!
0: A Villalobos je aranžirao preludijum i fugu iz prve sveske dobrotemperovanog klavira Johana Sebastiana Baha, kompozitora iz čijeg ćemo bogatog opusa slušati treći predlog. Biće to preludijum broj 8 u S-molu. Poznato je da je ovaj veliki barokni autor napisao dve zbirke preludijuma i fuga u svim tonalitetima. Osim što su ostvarenja izvanredna u kompozitorsko-tehničkom i umetničkom smislu, njihov značaj ogleda se i u svojevrsnom veličanju tonaliteta kao novog i osnovnog muzičkog sistema koji je utvrđen upravo u baroknoj epohi. Preludijum je mirnog i introspektivnog karaktera oplemenjen progresivnim harmonskim rešenjima. U nastavku sledi tumačenje Svjatoslava Richtera.

0: Meditaciju žilama snea slušali smo kao četvrti predlog u interpretaciji violiniste Icaka Perlmana i ansambla Abbey Road koji je predvodio Lawrence Foster.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Emisiju nastavljamo baroknom muzikom, ali ovoga puta italijanskom. Biće to odlomak jednog ostvarenja Alessandra Scarlattija koji je značajno doprineo razvoju opere druge polovine 17. i početka 18. veka, opere Pompej II, napisane na libreto Nikola Minata koji je prethodno bio korišćen u operi Pompej Veliki Francesca Cavallia. Radnja ovog dela zasnovena je na izmišljenom zapletu i ljubavnim intrigama dve istorijske ličnosti, Mitridata i Pompeja, koji je postao rimski konzul, oženivši se ćerkom Julija Cezara. Kao peti predlog slušat ćemo ariju Prestani da me mučiš iz drugog čina, koju će otpevati Anđela Georgiju uz klavirsku pratnju Jeffa Coena.

Ariju Prestani da me mučiš iz drugog čina opere Pompej II, Alessandra Scarlatija slušali smo kao peti predlog. Pevala je Anđela Georgiju, a svirao Jeff Cohen. Emisiju Klasiku molim, Radio Beograda 2, nastavljamo klaverskom muzikom Ludviga van Beethovena. Njegov četvrti koncert u G-duru, opus 58, nastao je tokom 1805. odnosno 1806. godine, a posvećen je kompozitorovom učeniku, prijatelju i meceni nadvojvodi Rudolfu. Bilo je to poslednje delo koje je Beethoven napisao za sebe kao izvođača, ali i poslednje u kome nastupio kao solista sa orkestrom. Nasuprot briljantnom karakteru prva tri, te grandioznosti poslednjeg koncerta, ovo delo se izdvaja svojim lirizmom, kao i uzdržanim i delikatnim izrazom. Neprihvaćen tokom autorovog života, koncert je ponovo otkrio Felix Mendelssohn 1836. godine, a danas se smatra jednim od centralnih ostvarenja koncertantne pijanističke literature. Danas ćemo pažnju posvetiti trećem stavu koji će kao naš šesti predlog izvesti Christian Zimmermann sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Simonom Rattlom.

Treći stav koncerta za klavir broj 4 u G-duru opus 58 Ludviga van Beethovena slušali smo u tumačenju Kristijana Cimermana i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla. Bio je to naš šesti predlog, a poslednji muzički segment današnje emisije Klasiku molim ispunit će odlomak još jednog simfonijskog ostvarenja. Reč je o Sibeliusovoj trostavačnoj simfoniji broj 3 u C-duru, opus 52, koja se, nakon prve romantičarske, više približava zvuku klasicizma. Pretpostavljamo da se razlog za ovakav korak krije u Sibeliusovim napuštenim skicama koje su mu poslužile za pisanje treće simfonije. To je naročito prisutno u prvom stavu, a njega slušamo kao sedmi i poslednji predlog. Muziku izvodi orkestar Filharmonije iz Osla kojim upravlja Klaus Makela.

Prvi stav simfonije broj 3 u C-duru opus 52 slušali smo kao sedmi predlog u interpretaciji orkestra Filharmonije iz Osla, dirigovao je Klaus Makela. Ovo je bio naš poslednji predlog za danas, a do sutra u 8, kada ćemo zaokružiti listu predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike našeg programa. I studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Despot Ilić i Dunja Savić. Prijetan dan!

Drugi deo emisije posvećujemo figuri koja proganja zapadnu imaginaciju, fatalnoj ženi. U eri u kojoj je seks sveden na birokratiju i pregovore, Kamil Palja triumfalno vraća na scenu predatorski glamur. Glavni poligon naše analize su niske strasti. Sharon Stone ovde ne igra samo ulogu, ona kanališe hladnu, pagansku suverenost koja ne traži potvrdu ni od koga. U ovom filmu prepoznajemo radikalni trijumf ženske fatalnosti nad svetom koji ubrzano tone u novi puritanizam. Zašto je harizma opasnosti proterana iz kulture? I šta gubimo kada lepotu pokušavamo da učinimo bezbednom? O metafizičkom buntu i moći koja ne pregovara nastavljamo razgovor sa dr. Aleksandrom Žeželj.

0: Meni je fenomenalno kada ističe da veliko D nije Derrida, nego Deneuve, Catherine Deneuve.
1: Jeste, da. To je Catherine Deneuve kao jedna u nizu tih značajnih figura umetnosti.
0: Zapravo taj svoj nastup koji je, ajde kažemo, pod navodnim znacima brutalan, ali njene provokacije su namerne. Mene interesovalo to, baš sam gledao, pošto je kasni Foucault se interesovao i za dendizam i za stoičku disciplinu, ali ona nije htjela da mu oprosti zato što je previše taj dendizam, kako ona kaže, cerebralni, previše je vezan za intelektualno i na sve načine želi da vrati u taj akademski establishment tu biologističku kritiku, naravno na način koji bi bio prilično, hajde da kažemo to današnjim rečnikom, transdisciplinaran. Ali ima razumevanja za brojne autore. Čini mi se da je u jednom intervjuu rekla da lično zna Loru Malvi, koja je čuvena u analizi filma i korišćenja lakanovske psihoanalize, i kaže baš tim nekim rečnikom, Lora Malvi je dobra ženica i da je dobra kao osoba, ali jednostavno ona smatra da je promašila, znači, a prema nekima je znatno brutalnija. Tako da vidimo da njeni napadi imaju isključivo veze sa duhom Američke akademije. Znači, ona na prvom mestu, čini mi se, ratuje sa tim elementima koji bi, da, kao što smo i pomenuli, odstrane. A danas je situacija, čini mi se, ipak drugačija, zato što postoje autori koji koriste i te rodne studije na način koji je prilično drugačiji. Naravno, vi isto ste na fenomenalan način kroz tu prizmu analizirali Hemingwaya, takođe Igor Perišić to radi isto jako, jako zanimljivo. Tako da čini mi se da Camille Paglio isto treba interpretirati, odnosno sagledavati je kroz tu prizmu. Ona je u jednom trenutku zaista ušla u rat sa američkim establishmentom.
1: Mislim da se sasvim u pravu. Tako je krenula kao profesor univerziteta i borila se za svoju poziciju i nailazila na zatvorena vrata svaki put kada bi silina prosto ovih njenih ideja i znanje na kojima se ta silina u stvari bazira, proba da ih iz te učmalosti i tog jurnjave zaista za novcem, pozicijama, kritičkim pozicijama, uzdrma. To je s jedne strane. S druge strane, ti njeni napadi Lacana, Deride, Foucaulta, kojima uzgred budi rečeno naziva na svoj način akademskim ekvivalentima BMW-a, Rolexa i sličnih japijevskih trofeja, kada ona to kaže, govori
0: ona
1: da
0: je to videla,
1: jeste iz prve ruke i naravno upoznata sa svime što su radili. Dakle, ovo nije odbacivanje francuske poststrukturalističke teorije namerno, prosto a priori na neki način, nego o njima govori kao da razmišljaju, da su oni u stvari se ponašaju kao markirana roba, da bi prema njima mogli tako da se odnosimo, da razmišljaju kao kompjuteri, da u tim teorijima sve ide glatko, mada ja se ne bih baš složila, ako je čitala Kana znaće, i da tu nema nekakvog rizika. Ali ona ne pristaje na tu, kako je naziva, McDonaldizaciju profesije.
0: Da, da.
1: I da, recimo, Lacanovu ideje naziva lupetanjem, Foucaultovo znanje naziva zanemarljivim. Ja tu se, recimo, ne bih, mislim, složila. Ja Foucaulta lično, eto, cenim i poštujem, ali razumem ovu poziciju. U tom smislu što ono kada Camille Paglio oseti da niko teoretičara, pa

teoretičari francuskog postrukturalizma ne mogu da se nose sa iracionalnim demonskim strahovima o kojima povremeno i progovaraju, ako ispred sebe imaju nekakav cilj da to bude ideja, to je ono što ste spomenuli, da to bude ideja koja će sada prosto sve nas oduševiti. Mislim da im to s jedne strane ne oprašta taj nekakav cilj koji stavljaju ispred sebe danas oduševe nekako unapred, i s druge strane da u sasvim u skladu sa svim njenim idejama jeste pokušaj svrgavanja autoriteta kao takvog i u teoriji i u praksi. To je nešto na što moramo priznati, i u tom smislu se kod nje u njenoj teoriji znanje stalno usloženjava. Dakle, moramo da računamo sa svim prethodnim znanjem, što je vrlo visok, kako bih rekla, zadatak koji teoretičar pred sebe postavlja. A ovaj deo koji ste spomenuli i mene ili Igora Perešića u smislu našeg bavljenja teorije roda, istraživanja maskuliniteta, teorija kvira, u globalu rodnih studija, zaista je interesantno kako sam ja godinama dok sam radila u jednom trenutku na doktoratu, a posle na knjizi o Hemingwayu iz ugla teorija, različitih teorija roda, da ukoliko mi verujete, nisam naišla na ime Kamil Palje, ne samo mislim u kritici ovde, nego to vam govori o tome koliko je njeno viđenje, njena vrsta feminizma, taj pro-seks feminizam, zaista dugo pokušava nekako da se stavi sa strane, i koliko je njoj bilo potrebno vremena da postane mainstream, što ona jeste. Bili mi upoznati sa, kako kažem, široka čitovačka ili kritička javnost sa njenim radom ili ne. Ali zaista sam u tom intelektualnom nekom smislu i profesionalnom vrlo srećna, mogu otvoreno da kažem, što sam se sa njenim idejama upoznala.

0: Kad kažemo da smo danas prešli sa reči na, na sliku, naravno ona piše knjige i koristi te iste reči. To je jedna vrsta kontradiktornosti ili nekog paradoksa. Ali mi rečima, to je ono čime se teorija bavi, mi dakle rečima moramo da uzmemo u obzir tumačenje slike kao, kao takve. I ona film kada tumači, ona ga tumači kao umetničko delo. Ona kada o pornografiji govori, govori kao o umetničkom delu, o nečemu, o toj slikovitosti, izdvajajući usput taj, recimo, za nju je važno da se kaže taj voajeristički element, naročito, naročito u filmu, to njeno teorijsko interpretativno izrabljivanje, ja bih rekla, tih stereotipa, opet likova, književnih umetničkih likova, ono što su u stvari njene seksualne persone ili maske, kako ih ona, ona naziva.
1: Da, sada mi ovaj pada na pamet Alfred Hitchcock, sigurno bi se u potpunosti složila, on je negde definisao umetnost kao voyerizam i fetišizam.
0: Jeste, ona se i vraća u svojim esejima na Hitchcocka, odnosno pronalazi nepogrešivo te tačke spajanja u nekim filmovima kojima se bavi sa Hitchcockom.
1: Veoma je intrigantna njena analiza ratova zvezda Osveta Sita. Ona kaže da je zapravo scena dvoboja na planeti Mustafar između Anakina i Obi-Wana ekvivalent baroknog slikarstva ili Danteovog pakla. Koliko ona zapravo ne podcenjuje popularnu kulturu i film?
0: Apsolutno ne, ali to način na koji ja bih zaista vaše slušalce pozvala da pronađu esej jedan njen, da pročitaju u kojoj meri ona tu vezu pronalazi. Ona ne nalazi veze između, recimo, eto, filma ili barokne umetnosti na nekakav veštački način, nego razvija svoje tumačenje od početka do kraja, besprekorno.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Film Niske strasti za Kamil Palju je apsolutno ključno ostvarenje moderne kulture, a lik Catherine Tremel jedna od njenih najomiljenijih seksualnih persona. Dok je liberalni feminizam tog vremena film dočekao na nož, optužujući ga za mizoginiju i lošu reprezentaciju žena, Palja ga je slavila kao trijumf ženske moći. E sad da čujemo od Aleksandre zašto je upravo ovo filmsko ostvarenje veoma važno za Kamil Palju i Sharon Stone je moderna femme fatale.
1: Kamil Palja o filmu Niske strasti govori kao jednom od najvećih umetničkih dela. Film je inače, da podsjetimo, izašao 92. godine. Najprej iz razloga što po Kamil Palji film Niske strasti pobuđuje arhetipove kod savremene publike, svidelo se to ljudima ili ne. Ona ga naziva ultimativnim vamp filmom i govori da posle ovog filma nema autentične seksualne femme fatale od tada do danas, prosto lika femme fatale, zato što se već jako dugo po Kamil Palji nalazimo u periodu političke korektnosti. Razlog za ovakav stav Kamil Palja obrazlaže u svojoj detaljnoj video analizi izi filma, gde možete da je slušate, ispratite u stvari film od početka do kraja,
0: da je glas
1: impozantno, da Kamil Palja komentariše scenu po scenu, detalj po detalj, od početka do kraja filma. Pominje na početku proteste koji ste i vi pomenuli, koji su usledili nakon što se film pojavio od strane gej aktivista koji su optuživali film za homofobiju, mizoginiju, psihopatologiju i tako dalje, ali onda gde Kamil Palja svojstveno sebi stupa na scenu jeste da objašnjava da oduševljenje publike koje je primetila kad je film izašao, kao što je videla i kada je sama pogledala, kaže, film u nekom predgrađu u Americi, da postoji jedan veliki konflikt inteligencije i grotesno elitizma inteligencije, kako ona naziva, iza koji kaže da su operisani od ukusa publike i da nemaju predstavu zapravo zašto se ljudima taj film dopada i da im se dopada. Znači, taj nesklad između oduševljenja filmom s jedne strane i ovim politički korektnim, kako da kažemo, stavom prema filmu koji je baziran na tim raznim optužbama.
0: Povezuje Catherine Tremel sa tradicijom plavuša sa ledom u venama Alfreda Hitchcocka i kaže zapravo da ta intelektualna amazonka koristi svoje telo kao vrhunsko oružje.
1: Jeste, na nekoliko mesta u svojoj analizi Kamil Palja govori, čak i kada potanko objašnjava onu čuvenu scenu ispitivanja Catherine Tremel u policijskoj stanici, govori da osim što lik Catherine tu koristi svoje telo kao oružje, koristi i tehnologiju, odnosno nauku, što jeste oružje muškarac, jer ako se setite, ona pristaje na poligraf i prolazi ga, ali ovu vezu koju ste pomenuli sa Hitchcockom na nekoliko mesta objašnjava koji su to trenuci koji povezuju film Niske strasti sa Hitchcockovim filmom Vrtoglavicom ili Pticama, recimo, zato što je Hitchcock u stvari bio prvi koji je spojio taj nekakav, ajde da kažemo, krvavi thriller ili kako bismo nazvali taj žanr sa seksualnom dramom i da je plava kosa za žene bila omiljena boja u stvari Hitchcockova, ali ona Kamil Palja kroz svoju analizu Niskih strasti povezuje sa čitavim nizom žanrova ili pojedinačnih filmskih ostvarenja i tako dalje. Recimo, ono što dolazi neposredno, ajde da kažemo, pre Niskih strasti jeste film Fatalna privlačnost, tako da u tom smislu Niske strasti su kao nekakav replay tog filma, ali Niske strasti povezuje sa detektivskim pričama, odnosno objašnjava zašto i povezujemo sa detektivskim pričama iz 30. godina prošlog veka, sa filmom Noir iz 40. i ranih 50. godina.
0: Film je i klasifikovan kao neo-noir.
1: Eto, da. I zbog tog kontrasta između crnog i belog, zbog tog tumačenja senke, zbog te moralnog tog ambivalentnog sveta, zapravo kao što je Vrtoglavica, lik lik femme fatale povezuje recimo sa Catherine Tramell, sa na primjer Ritom Hayward iz Gilde, ili dovodi u vezu sa Verhoevenovim filmom Četvrti čovek, recimo sa Rockyjem, čak kada u onoj sceni iz Niskih strasti, kada lik tumači Michael Douglas u kupatilu i umiva se, kako kaže Kamil Palja, kao da je nekom westernu na izvoru, a iza sebe se pojavljuje lik dvojnice Catherine, u stvari Roxy, to je ona njena lezbejska glumica koju naravno simbolički nekako lik Michael Douglas, odnosno Nick, uspeva da je se otarasi, ajde tako da kažemo, ali on je tu nazove Roxy, u stvari lik Nicka nazove je Rocky, što je sada, kako da kažem, Kamil Palja do te mere ulazi u te detalje analize, ništa je ne promiče, jer ostaje recimo sada ambivalentno pitanje da li, zašto je tako nazove, s obzirom na to da je lik Catherine u filmu Niske strasti, ona je žena koja je se zabavila sa jednim bokserom koji više nije živ. Onda recimo povezivanje sa vampirskim sagama, sa naravno krimi dramama, sa upadom okultnog. U svakom slučaju, ono zbog čega Kamil Palja film Niske strasti vidi kao vrhunsko umetničko delo, između ostalog, jeste i zbog te destabilizacije očekivanja publike na svakom nivou. Ono što je naravno najinteresantnije i nama danas jeste taj višestruki prikaz lika žene, i to je ono čime će ona svoju analizu, ali sad ću reći nekoliko reči o tome, ali će time i završiti svoju analizu, da se film Niske strasti završava znakom

znakom pitanja nad onim šta je to žena, i onda iz tog pitanja proističu razna druga, imali budućnosti onda za svet muškarce i žene, koji sada više nema iluzija šta ostaje prosto njima u tom svetu bola, pošto su već prošli kroz razne vrste smrti, i doslovne i svakakve druge. Ali ono gde je analiza Kamil Palje najsnažnija, odakle kreće, jeste analiza te figure femme fatale, na koji način to je predstavljeno u filmu Niske strasti i na koji način Sharon Stone, ona svojim delom uspeva to da iznese.

0: Svesna da luta poput Coleridgeovog starog mornara, Camille Paglia odbija da se skrasi u mirnim lukama ideološkog konformizma. Ona stoji na samom čelu kritike koja se ne zadovoljava pukom teorijom, već traži suštinu u onoj umetnosti gde se apolonska forma direktno sudara sa dionizijskim podzemnim vodama. Njena kritika nije samo tekst, to je obredno prizivanje senki koje oživljava duh antike u srcu moderne. U tom magijskom činu Paglia traga za onim retkim, uzvišenim trenutkom umetničkog stvaranja, mestom gde se muške i ženske moći stapaju u jedno, makar na tren poražavajući tiraniju biološke nužnosti. Ovoj kritici kao ritualu i umetnosti kao prostoru vrhunske slobode razgovaramo sa dr. Aleksandrom Žeželj.
1: Film Niske strasti se nastavlja na femme fatale, odnosno nastavlja tu liniju predstavljanja likova femme fatale starog Hollywooda, jer je femme fatale ovde predstavljena kao vamp žena i to u svakom nivou. Glamur s jedne strane, recimo kuća na plaži u kojoj Catherine živi, s obzirom da je ona neki način aristokrata jer je ona nasledila veliko, ona je bogata, pa onda imamo odblesak mora recimo koji asocira na femme fatale. To je sada čitavo pitanje. Ja sad se nadam da ću uspjeti sad da uhvatimo sve te nekakve nivoje koje sad tu Camille Paglia otvara, a između ostalog se bavi arhitekturom u filmu i to je recimo pitanje grada, pitanje manje grada, pitanje prirode, jer je recimo u kući Catherine imamo kao nekakvu divlju baštu, a onda na zidovima imamo Picassove slike i tako dalje. Ali da se vratim na ovo, dakle, vamp žena, ona je naziva i lik Catherine, sada o tome govorim, i Monalizom zapravo, onda kao nekakvim seksualnim agresorom, jer ona u nizu scena predstavljena kao gotovo bez emocija, znači ona je stereotipno ne predstavlja krotku ženu o kojima se govori u svim talasima feminizma, naravno. Ona posjeduje izuzetnu seksualnu magičnost, harizmu s jedne strane, i naravno time ima ono što je poslovično muška kontrola, erotično sa jedne strane, i s druge strane u mnogim scenama iz nje, kaže Camille Paglia, kao da progovara muški glas, jer ona preuzima tipično muške vrednosti i osobine. Ta njena seksualna moć je onespokojavajuća do te mere da je i prikazana kao crna udovica, tom mogućnošću da ubije, da se poigrava prosto, na mnogim mestima prikazana kao skulptura, na nekim mestima kao boginja ili nimfa, kao neko snoviđenje, kao pauk, kao fantom, jer na mnogim mestima u filmu ona dolazi, nestaje, postoji ta velika misterija oko njenog lika. Ona je takođe i paganska sveštenica, gde se recimo taj emotivni haos koji je uzburkana voda na mnogim mestima u filmu pokazuje, čujemo zvuk vode, to je ta veza. Ona je i diva, naravno, koja povremeno gubi taj status, jer postoje trenuci u filmu, što je interesantno, gde je ona čak i melanholična, ranjiva. To su oni momenti u filmu razgovora sa Nikom, u jednom trenutku čak i scena pored vatre, gde ta toplina sada prostora pobuđuje nadu u svima nama publike, da možda ima nade za taj nekakav povratak u normalan, ajde da kažemo, muško-ženski odnos, ali je ključna stvar ta tenzija između muškaraca i žena. Ta glavna tema filma jeste iskonska seksualna privlačnost koja postoji među muškarcima i ženama i koja ih tera da čine ono što inače ne bi. Glavni motiv filma po Camille Paglia jeste to seksualno gonjenje, ajde da kažemo, ili nekakvo uhođenje, i u tom smislu imamo mnogo scena koje se dupliraju, te trke kolima po putu, po gradu, po serpentinama. Jedna od tema jeste i egzibicionizam, svakako voajerizam, ali najpre taj seksualni rat koji nekako vulkanski eksplodira. Na mnogim mestima imamo naravno scene vrlo brutalne, scene ubistva svakako, ali i način na koji su to ubistva predstavljena, koje su vrlo puna nasilja, sadizma, te brutalnosti u seksu. Imamo scene koje ističu tu biologističku crtu koju Palja i kroz analizu ovog filma i inače u svim svojim esejima objašnjava te životinske impulse i svakako te obrnute nekakve normativne uloge. U filmu imamo i neke od glavnih tema kojima se Kamil Palja bavi kroz analize umetnosti jeste sadomazohizam. Naravno, razlika između, te kontrast između organskog i tehnološkog s jedne strane, znači ono što je biologija i ono što je nauka, odnosno, ajde da kažem, apolonijsko oko, ono o kojem smo govorili. Imamo mnogo paralelnih scena ili replay nekakvih. Imamo lik dvojnika, jer imamo, da ne zaboravimo, osim lika Catherine, imamo i Roxy koju smo spomenuli, ali imamo i doktorku koja je psihijatar, dakle ona je nekakva hibridna junakinja jer spaja tu mušku sklonost ka nauci sa onim što je njena biologija.
0: Kad ste to pomenuli, ona čak i pravi tu metaforu da njegova devojka, ta doktorka koja je psiholog, ona na neki način reprezentuje i Lilit.

0: Kamel Palja ističe fluidnost glume Sharon Stone, ali isto tako i misli da je i Michael Douglas potcenjen kao glumac, s obzirom da je on u ovom filmu emblematičan za tu muškost poslednje decenije 20. veka, ali da se nastavlja na tradiciju herojskih mačo muškaraca klasičnog perioda Hollywooda, kao u ostalom i njegov otac. Ona pravi tu sad nekakve aluzije i na to, ali da se vratimo na Sharon Stone, da je njen lik time što je žena plave kose se vezuje za tu veliku temu pop kulture. Dakle, Kamil Palja je povezuje sa Jean Harlow, koja je prva preobrazila tu kosu od tog anđeoskog, ajde da kažemo, do erotskog ili umetničkog, onoga trenutka napravila u stvari to da žena postaje nekakav artifekt kulture. Onda je povezuje sa likom Marilyn Monroe, naravno iz 50-ih, i posle čitaju niza njenih imitacija, kako ih Kamil Palja naziva, za Jane Mansfield i tako dalje, Madonom iz 80-ih godina, koja je vratila tu vezu između plave kose i greha, odnosno plave kose i lika femme fatale. I onda, interesantno, Kamil Palja za Sharon Stone kaže da je apsolutna vampirica, kako bismo rekli, da na sceni, i da je postala više Madonna na sceni od same Madone. Da je ovaj film Sharon Stone učinio ikonom, što naravno njoj lično, ukoliko čujemo šta Sharon Stone govori o tome, ajde da kažemo, smeta, prosto daje jednu vrstu, mislim, nije to loša etiketa, naravno, ali daje jednu vrstu etikete koju očigledno potvrđuje da je Sharon Stone uradila odličan zadatak.
1: Ono što sam ja primetio, ako uzmemo našeg teoretičara Svetislava Stefanovića, on ima koncepciju herojske melanholije, pa nekako Nick Curran se u potpunosti uklapa u to da on na neki način možda i svesno ide u smrt, zato što je to jedini put njegove unutrašnje slobode. Vidimo, znači, kad Kamil Palja na kraju, upravo to što ste pomenuli, znak pitanja, znači on svesno rizikuje.
0: Pa on svjesno rizikuje, ono, na nekoliko mjesta u filmu nama je jasno da je on toliko, mozak mu je poprilično pojeden, ajde tako da kažemo, likom Sharon Stone, i on svjesno ulazi u to i kaže da iz nekog razloga veruje, ali ajde da možda otvorimo nekakvu nadu, ako nam je to uopšte zadatak, a možda i nije loš zadatak, tema za razmišljanje, jeste da Kamil Palja ističe tu ambivalentnost kraja filma, jer mi sad ne znamo u trenutku, lik detektiva Nika pokazuje strah zbog svega što je doživeo u posljednjoj sceni filma u krevetu, gde se lik Catherine okreće u jednom trenutku i, da podsjetimo se, film i završava svetlom na oružje prosto koje je korišćeno za sva ubistva u filmu, ali odlučuje da ne iskoristi. Da li će sad on ući u sigurnu smrt, možda u nekom trenutku, to ne znamo. Film Niske strasti, dakle, po Kamil Palji, jeste jedno od velikih umetničkih dela 90. godina prošlog veka. Po mnogo čemu i dalje ostaje visoko na toj liniji vezanosti za tradiciju različitih žanrova koje smo spomenuli. Da to jeste film koji pobuđuje arhetipove žene, upravo zbog tog pitanja šta je žena, sviđalo se to feminiskinjama ili ne, jer Biblija počinje pitanjem šta je žena. I te je važno da vežemo lik Catherine, koju Sharon Stone po Kamil Palji apsolutno odlično izvodi, jeste ta veza lika Catherine sa Evom, sa Delilom, sa Lilith, sa čitavim nizom likova umetnosti, književnosti, filma i tako dalje. Film koji se završava znakom pitanja, kako kaže Kamil Palja, tom misterijom koja se vrti oko pitanja žene, za koji kaže da je veliko, ako ne i najveće pitanje ljudskog života.
1: Sa nama je bila dr. Aleksandra Žeželj. Razgovarali smo o seksualnosti u književnosti, umetnosti i kulturi iz perspektive legendarne Kamil Palja. Hvala mnogo što ste govorili za Kontrapunkt.
0: Hvala vama.
1: Slušali ste Kontrapunkt, gošće emisije bila je dr. Aleksandra Žeželj, a autor je Aleksandar Drobac. Zatvaramo ovo poglavlje o Kamil Palji, ali ostavljamo otvorena pitanja o prirodi, moći i onom neukrotivom u nama. Hvala na pažnji.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. maj, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim, postjugoslovenskim književnostima. Dve teme, dvojica sagovornika za danas, različite su teme. Predstavit ćemo novi roman bosko-hercegovačkog pisca srednje generacije, koji je pesnik, ali danas ulozi proznog pisca, to je Almin Kaplan. Predstavit ćemo njegov roman Mali otac, koji je objavljen i u Srbiji, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, iz prošle godine. A naš sagovornik danas je Vuk Vuković, savremeni crnogorski pisac i kustos. On zapravo po obrazovanju više pripada vizualnim umetnostima i kustos je u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore. Međutim, danas ćemo razgovarati o njegovim kolumnama, koje već dve godine piše u kulturnom dodatku Art u listu vijesti iz Podgorice.

0: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novi roman Almina Kaplana, dakle bosanskohercegovačkog ili, bolje rečeno, hercegovačkog pisca. Taj roman se zove Mali otac, objavljen je u Srbiji prošle godine u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a Almin je sa nama na telefonskoj vezi. Almine, dobar dan, dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
1: Dobar dan, hvala vam na poziv. Evo, ne znam ni koji je ovo put, ali svaki put mi bude lijepo, ugodno govoriti u vašoj emisiji.
0: Pa hvala ti na tome. Evo, ja sam malo konsultovao arhivu. Mi smo razgovarali o dva tvoje romana, to je Meho i Šušanj, razgovarali o tvom dnevniku Kućni ljudi i o knjizi intervjua sa Markom Vešovićem. Dakle, ovo bi bio neki peti razgovor.
1: Da.
0: Ja sam čitao i tvoje dubrovske priče, ali evo malo da podsjetimo slušalce, ti si rođen 1985. godine u Mostaru, živiš na selu kod Stoca, eto za one koji ne znaju, to je također u Hercegovini iznad Neuma, dakle tako reći si na bosansko-hercegovačkom primorju. Evo da krenemo od tvog romana Mali otac, meni deluje da on ima dve prirode, prva je, tako da kažem, književno-rezidencijalna, zbog toga što tvoj narator boravi u Pazinu kao pisac, a druga njegova priroda, reklo bi se da je to roman o ocu, najkraće rečeno. Narator, to jest pisac, boravi u Pazinu koji nije eksplicitno naveden, dato je samo početno slovo, međutim svako ko je boravio tamo prepoznaje i hižu za pisce koja se nalazi pored Pazinske jame, o njoj je pisao još Jules Verne, taj ulica se tu mala zove Jules Verne, nju povezuje zip line sa suprotnim krajem te jame, naspram se nalazi kafana Lovac, odnosno Lovačka kapa u tvom romanu. Kako se ovo izmeštanje iz lokalnog miljeja koje je prisutno u tvojim prethodnim knjigama i književna rezidencija delovali na tvoju proznu imaginaciju u ovom romanu?
1: Prije nego što odgovorim, samo bih htio da kažem da je ovo zapažanje da se radi o dvije prirode, o dva dijela kao dvije prirode, možda bi bilo reći o dva raspoloženja. To je jako važno za ovu knjigu jer stvarno se radi o dva raspoloženja. A što se tiče rezidencije kao takve, meni je to, iskreno da budem, onako dosta nepoznat teren. Vrlo rijetko idem na rezidencije. Tačnije, bio sam na rezidenciji samo jedan put. Svih ovih godina koliko pišem, na rezidenciji sam bio samo jednom i to je baš bilo u Pazinu, gdje se u stvari rodila ideja da pišem ovu knjigu, mislim, dijelom, jer to je neka priča koju sam ja pokušavao pisati već nekoliko puta, ali evo, mislim, u tom trenutku mi se otvorio taj neki prostor, odnosno povjerovao sam da bih mogao napisati konačno tu priču, o odnosu oca i sina. Međutim, rezidencija kao takva mislim da je jako dobra stvar za pisce, jer upravo ovo što ste rekli, izmještanje iz te nekakve svakodnevnice u neki drugi prostor, a samim tim i u neko drugo vrijeme, daje jedan otklon od te stvari kojom si toliko saživljen da je vrlo često ni ne možeš sagledati, ne možeš je vidjeti onako kako je možeš vidjeti iz daleka. Tako da mislim za pisce generalno da su te rezidencije jako dobra stvar.
0: Možemo da se fokusiramo na odnos naratora i oca koji je centralni, rekao bih, u tvom romanu. U prvom delu narator pokušava da razgovara sa njim telefonom, to vrlo kratko traje, a u drugom delu kada otac doživi moždani udar, naravno narator se vraća i u potpunosti vodi računa o ocu, budući da sami žive, majka ranije umrla, ali mu tu pomaže i njegova partnerka, odnosno devojka Ajna, koja oca posećuje dok je narator na rezidenciji. Zanimljivo da se otac baš Ajni otvara u smislu da govori o sebi, što sa naratorom nikad nije radio, pa sad on zamoli u jednom trenutku Ajnu da snimi oca dok govori o sebi, da mu to pošalje kao audio snimak. I meni su tu dve tačke nekako dominantne u odnosu između oca i sina naratora. Dakle, ta očeva ratna trauma iz logora o kojoj nikad ne govorim, pominje Ajni, i potencijalno razočarenje sina zato što nije suženio, nije formirao svoju porodicu, i srećemo i očevu apatiju nakon majčine smrti. I zapravo i ta naracija je takva da narator pokušava da naslika pomoću sećanja očev karakter, odnosno da razume njegov život. Znam da je ovo malo škakljivo pitanje, ali evo malo da osvetlimo taj odnos koji je zapravo odnos distance, pa mogu bih da kažem i provalije u odnosu između oca i sina. Šta ga, evo, po tvom mišljenju karakteriše?
1: E da, to je u stvari pitanje

0: da sve to skupa je u stvari dovelo do toga da iz njega isplovi i izađe nešto što je on sam vjerovao da drži pod kontrolom. Mislim, radi se o osobi koja pokušala u stvari da živi normalan život. Po meni nije ništa čudno, dakle, mislim da je nekako skroz logično i prirodno da se dogodilo to što se dogodilo na toj večeri.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Alminom Kaplanom, bosansko-hercegovačkim proznim piscem.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, tačnije u završnom delu, ove emisije koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa podgoričkim piscem Vukom Vukovićem, koji je kolumnista podgoričkog dnevnog lista Vijesti. Ali evo, kad je reč o karakteru tvojih kolumni i tvom pristupu, one često imaju jedan teorijski background, možda i naglašeniji, tu uvek ima mesta za brojne filozofe i njihove učenje, a tu je uvek prisutan iskorak iz lokalnog tematskog horizonta, tu se u analizi svakako obuhvata i pitanja ideologije, odnosno svetskih politika, što se vidi na kraju krajeva iz tvojih odgovora sada. Evo, ovoj najnovijoj pominješ taj slučaj, po znacima navoda, mosadizacije Žižeka, što je zaista jedan zanimljiv fenomen, da se šef izraelske tajne službe poziva na Žižeka i navodi ga kao svoju inspiraciju za način delovanja, pa onda Žižek odgovara, to je baš i Beogradski danas objavio taj tekst. Onda, eto, setio sam se, recimo, pisao si o čitanju Foucaulta preko Baudrillarda, pa se to naravno našo i neizbežno Deleuze i slično. U jednoj drugoj doticao se i objektivnog pisanja, po znacima navoda, odnosno stanovišta. Meni to zanimljivo sada, naravno da ono kao takvo ga je teško uspostaviti, da ne kažem, ne postoji. Međutim, sa kog ti stanovišta, očigledno je jedan kritički pristup, ali u vrednostnom smislu, kada pišeš kolumne, nastupaš i zbog čega u toj meri pozivanje na teoriju, odnosno na filozofe, što savremene, što starije?
1: Pa naglašeno je prisustvo, kao što si primetio, filozofije, jer ona poodavno nije uslovno rečeno čista filozofija. Dakle, od kraja njemačke idealističke filozofije pa na ovamo, to više nije čista filozofija, a sumnjam da je i tad bilo, obzirom da Schopenhauer na primjera radio skratiću priču, dakle, u Svijetu kao volje predstavi se oslanja na budizam i tako dalje. Dakle, nema čiste filozofije, kako se to obično smatra u nekim laičkim krugovima, budući da ona u sebi inkorporira sociologiju, stvari koje ona pretresa, psihoanalizu, pravo. Pravo je vrlo važno u filozofiji, umjetnost, dakle posebno film. S druge strane, teorija kao konceptualna praksa ne bi trebalo da bude ništa strašno ni ovdašnjoj publici, u smislu da se od toga pravi sad nekakav otklon. Danas je svakodnevnica ono što je već globalno. Toliko prije, taj materijal koji postaje apsolutno javan ili, kako bi se to danas reklo, viralan, zaslužuje i filozofski pristup. U ostalom, Žižek sam vrlo to dobro radi, ali teorijski kompleksnije u knjigama nego u kolumnama. Što se tiče tog sad pokušaja mosadizacije Žižeka, strane jednog Goffmana koji se dokazao zločinim u Zapadnoj obali, pa je zbog toga izabran od jednog Netanjahua, to nije nepoznato, budući da se Eichmann na suđenu u Jerusalimu pozivao na Immanuel Kanta i na njegov kategorički imperativ. Dok se mnogi fazi intelektualci, pritom poznaćemo navod običan svijet, smatra dakle da je Hitler i nacizam za modela uzimao Ničevog nadčovjeka, što je potpuni nonsens, budući da je Niče eksplicitan po pitanju Zaratustra, jer on kaže da je Zaratustra rekao da se treba prevazići do sadašnji čovjek, ali prije svega u duhovnom smislu. Da, pomenuo sam Jean Baudrillard kao jednu od svojih vodećih referenci, dakle čitanje Foucaulta preko Baudrillarda. Zašto? Zato što Baudrillard ima jednu tanku knjižicu koja nosi provokativan naslov Zaboravite Foucaulta. Smatrajući da Foucault danas, u današnjem svijetu kojeg dominantno oblikuje informacija, kibernetizacija, ekranizacija i tako dalje, više nema šta da ponudi. Dakle, ta bio moć na koju sad referiše italijanski profesor i teoretičar Enzo Traverso je nešto što je uveliko prevaziđeno, budući da je tehnologija toliko napredovala da postaje sve više suverena ta vještačka inteligencija koja može da manipuliše i da će dostiže etički prag. Eto, Elon Musk je skoro negdje rekao da je trenutno chatbot GPT pametniji od svakog čovjeka, da će već do 2030. biti pametniji od čitavog čovječanstva. Dakle, što se tiče tih stvari, zašto pominjem filozofiju i teoriju, ne pominjem to sad da bi neko stekao utisak da sam ja sad nešto, ne znam, nije obrazovan i tako dalje, nego zato što se filozofija, prava današnja filozofija, u kojoj tu ubrajam i Gatarija, manje Agambe, ali i on također, isto u svojim tim kraćim tekstovima, Žižek i ostali, Tarik Ali, bave upravo stvarima gotovo na nedeljnom nedeljnom nivou. Evo, na primjer, zapaćeno je da je Amerika ušla u ovaj potpuno nepotrebni rat, u stvari ovo nije rat, nego agresija na Iran uz pomoć Izraela, zato što ona teži deglobalizaciji usled dedolarizacije. I tako nešto je vrlo interesantno da publika upozna, zato što ne mogu sad politikolozi i drugi analitičari da stignu da objasne. Pominjem Deleuze, pominjem Foucault, pominjem na nekim mjestima Gattarija, zato što je napisao sjajnu knjižicu Tri ekologije koja se bavi temama koje su danas, dakle, goruće. Što se tiče, i time završavam na ovo pitanje, što se tiče francuskih poststrukturalista, znači Deleuze, Foucault, Baudrillard, Derrida i ta ekipa, oni ko zna kako bi završili da nisu izbili na američko tržište. Dakle, Derridu prevodi Gajetari Spivak, njegovu najkompleksniju knjigu o gramatologiji, trenutku kad joj nije 30 godina i piše predgovor na preko 100 stranica i onda plasira tu knjigu, dakle, u Americi i on tamo doživljava slavu. To isto biva i sa Baudrillardom, to isto biva i sa Foucaultom i sa Deleuzeom nešto manje, jer je Francuskoj dominantna akademija protiv koje čak ni Sartre nije mogao ništa. To sve imamo, dakle, u knjizi, sjajnoj knjizi koju Derrida hvali, od François Kissel, Pitanje francuska teorije, kako je pomenuta ekipa, po znacima navoda nazvan razbijači, zapravo preokrenula intelektualni život u SAD u 70. i 80. godina prošlog vijeka i upravo su oni svojim angažmanom i započeli ovo što danas neki intelektualci mog profila radi. Upotrebit ću sad taj deridijanski izraz koji je kod njega pojem, penetriraju u svakodnevnicu i ka publici sa mnogo filozofije, teorije, zapravo kombinujući više žanrova i krećući se uvijek već na ivici. Tako da sam ja krenuo, da kažem, skromno tim putem.
0: Dobro, dali smo neku preporuku za čitanje, reference na literaturu. Vuče, na kraju bih postavio pitanje o ciljevima i dometima kolumni. To doba formalno naše, na izgled medijskog pluralizma, a zapravo delimične ili potpune kontrole medija, sad kako gde, u kojoj zemlji, ovo govorim globalno, u doba postepenog nestajanja posebno štampanih medija ili štampe i zapravo paradoksalno smanjenog uticaja takozvane pisane reči, odnosno tekstova. I sad je to moje pitanje malo neokišovsko u smislu saveta mladom kolumnisti. Čemu u naše doba, kada eto, zbog društvenih medija svako je postao digitalni pisac ili autor sa znacima navoda ili bez njih, svojevrsni influencer koji teži, ne znam, lajkovima ili čemu god. Dakle, čemu može da se nada mladi kolumnista i evo iz tvog ugla šta je zapravo cilj tvojih kolumni?
1: Pa evo, dotakli smo se Sartra. Sartre negdje kaže da je nada put u očaj. Međutim, potrebna je danas nada bez optimizma. To je stav mlađih savremenih filozofa i slažem se apsolutno s njima. Dakle, nada bez optimizma. To se neretko dešava, dakle, u kolumnama. Ide se na neki senzacionalizam i tome slično, a ono što bi trebalo da se dekonstruiše kao pravi problem, to se na neki način zapostavlja ili prevazilazi. Da li je to zbog tih takozvanih famoznih lajkova ili neke zapraćenosti, ne znam. Svakako živimo u jednom potpuno mas-medijskom vremenu. Svako se utrkuje da bude na neki način vidljiv, da bude dostupan i samim tim da bude tražen, potraživan. Ja nisam taj intelektualni profil, naprotiv, iako me ima u javnosti, trudim se da me ima u onoj mjeri u kojoj smatram da je to sasvim dovoljno, budući da nemam nikakvu društvenu mrežu tipa Facebook, Instagram, Twitter i tako dalje, jer smatram da je to jako opasno, jer opšti intelekt, dakle intelekt svijeta, je privatizovan od strane jednog čovjeka, tako da se više ne može govoriti o slobodnim intelektualcima, budući da svaki slobodni, po znacima navoda, intelektualac treba da zna da njegova objava danas na svom profilu zavisi od toga da li će dopustiti to tipovi koji vode računa na Facebooku ili ne znam nikojim drugim tim aplikacijama tipa Twitter ili X, da li će ta objava biti dozvoljena ili neće. U tom smislu smo prepustili ono što naziva Kant javna upotreba uma, Miriam Berima poput Ilona Maska ili Zuckerberga, da oni upravljaju s time da li nešto može ili ne može, ili da budu ti veliki cenzori. Smatram da kolumna ne mora da bude nešto što je puno žargonizma, psovki ili nekih izliva jadikovki o svom privatnom životu i tako dalje. Može da bude nešto vrlo konkretno, vrlo analitično, sa tim teorijskim, filozofskim nabojem, jer postoji publika, ona je svakako manjinska, ali koja to ište i žedne takvih uvida. U to sam sasvim siguran.
0: Vuče, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala, Saša, svako dobro.
0: naš sagovornik bio je Vuk Vuković, dakle i pisac i kolumnista, inače kustos u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore, a dotakli smo se kolumni koju Vuk Vuković piše, to već 2 godine, u kulturnom dodatku Art, lista vijesti iz Podgorice.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i u Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. 8 osoba je poginulo, 11 je povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. U Nikopoljskom okrugu napadnuto je više lokalnih zajednica, pri čemu je oštećena infrastruktura, privatne kuće i vozila. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar na postrojenju za preradu gasa u Astrahanu. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju Barselonetu u 5. kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona. Utakmica na bazenu 11. april počeće u 20 sati i 30 minuta. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 54%, pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. 2. maja 2013. godine umrla je jedna od najboljih pevačica, solista Radio Beograda, Zora Drempetić. Pripadala je onoj generaciji pevača koji su sa ogromnim uspehom oživljavali zvuke muzičkog folklora, autentične tradicionalne pesme. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka slušat ćemo interpretacije pesama Da znaješ mori mome, Otvori mi belo lenče, Sadila moma Lojze i druge u njenoj interpretaciji koje se i danas uvrštavaju u najlepše ikada otpevane vranske narodne pesme. Kada se povukla sa javne scene, nije želala da daje izjave. Razgovor sa umetnicom Zorom Drempetić jedini je zabeležio kolega Saša Janoš, kome se ovim putem zahvaljujemo na ustupljenom dokumentarnom materijalu.

0: Zora Drempetić, umetnica koju smo posvetili današnju emisiju o Zlata jabuka, došla je na Radio Beograd 1952. godine kao gotov pevač i samo formalno položila audiciju. Razlog za to jeste njen raniji angažman u pozorišnim komadima s pevanjem Zdona Zamfirova, Stevana Sremca i Koštana Bore Stankovića, u kojima je i glumila i pevala. Dok ju je slušao kako peva pesme iz Niško-vranjskog kraja, glasoviti carevac odustao je od svog pravila da pevač peva pesme iz kraja odakle je potekao. Za Zoru ovo pravilo nije važilo.
1: Ja nisam rođena u Beogradu. Nisam rođena, samo nisam rođena. Inače, ne znam grad u kome sam rođena, mesto. To je Bela Palanka. Ja sam ovde od bebe. I nikada nisam imala priliku, na 100 strana smo gostovali po ovoj zemlji bivšoj, nikada nisam otišla tamo. Prosto tim povodom. Znate, jako mi je žao. Ja znam ovaj Beograd i to je to. Tu sam stanovali u Dalmatinska ulica, učila sam osnovnu u Vukaradžić, išla u prvu žensku gimnaziju. Pevalo se, a znate, svi su imali takve glasove. Moja majka, uopšte po njenoj liniji, po očevoj liniji, moja nana, očeva majka, to je bilo grlo, ne biste verovali. U svakom slučaju se pevalo i malo i sviralo, pa eto, ja nisam baš odmakla od njih, kao što se zna.

Bila sam u pozorištu, a obzirom da smo igrali koštanu tada. To je bila mladost, to je bila 20 godina sam imala, 21 godinu možda. Posle, ja sam, stvarno sam došla na radio, pa hoću pa neću. Nešto je tu i ljubivo je, pa hajde, Vizo Savljević. Jer oni su već bili jasno na radio, ljubivo je. To su te starije generacije. Danica, Anđelija, Zorka Butaš, Ružica Protić. Onda pevači kojih čak ne mogu ni imena da se setim, a obzirom na to da je svaki kraj na koncu imao nekakvog svog predstavnika, znate, čoveka koji je baš odatle, nije možda potekao, ali svejedno on je pevao, znate to, jer mu je to ležalo, voleo je. Raja Rančić, divan kolega, gospodin, kad kažete gospodin, i svi su na koncu bili takvi, verujte, svi.

0: Muzički stručnjaci Vlastimir Pavlović Carevac, Dušan Radetić i Đorđe Karaklajić bili su oduševljeni glasom Zore Drempetić. Formalno polaže audiciju 1952. godine i postaje vokalni solista Radio Beograda. Već naredne godine pevala je u filmu Ciganka u režiji Vojislava Nanovića, što je još više doprinelo njenoj popularnosti.
1: To nije bila audicija. Ne, audicija formalno, znate, pa kao sad slušaju, pa sad hoćemo li ili nećemo, može ili ne može. Ne, znalo se da sam ja, obzirom na to da sam i bila, igrala ovo sve, tako, ovo Vranje, pevala zapravo i igrala, naravno. Ja sam se jednostavno

uključila. E, posle kada je trebalo formalno, znate, formula se kaže, audicije je prisutao taj, taj i taj, znate, onda je tako jedna formalna audicija, da. Jer na koncu znalo se, znate. Onda je bilo, naravno, selektivno. Pevaju plakat, znate, radio pevači. Osobili kafanski pevači, bilo je dobrih pevača. Onda je bilo, samo radio pevači. Gostuju radio pevači, pa se nabraja. Znalo se ko je radio pevač, jer se i pevalo tako, uživo. Ujutru, uveče, ne, znate, jednostavno dobijete poziv, kurir vam donese u stan program, u vreme to i to, sa pesmama tim i tim, u spratnju toga i toga, i to je to. I vi jednostavno dođete i pevate. Može da bude i ujutro, i podne, i popodne, i uveče, i u zavisnosti od programa.

snimila sam ovaj film Koštanu, Ciganka je nosio naziv Ciganka, Voje Nanović, režija njegova. 53. godina sam tek počela da pevam, mlad pevač, carevac pokupi garnituru pevača, znate, ženskih. Audicija je bila u Avali filmu, ja sam odabrana da otpevam, ti igrala ova Selma Karlovac. Pevala sam Dude mori dude, da znaješ mori mome, otvori mi belo lenče, ruse kose curo imaš. I onda jedan, na onaj tekst, znate onaj turski, kad Mitke kaže na raf ima 10 jabuke, govori Salčetu, 5 za men, 5 za teb. Onda je carevac ovako jedan kratak muzički deo dodao, jer je trebalo, znate, jedna muzička pratnja da ide uz to, da se otpeva. To je bilo sjajno. Film je snimljen, 53. 56. mi, grupa prva posle rezolucije, znate, gostuje u Bugarskoj. To je bilo, znate, kao da su ovi najveći državnici stigli u zemlju. Neverovatno, znate. To je bio kordon milicije koje onom narodu stajao, znate, da ne prodre. Svaki grad koji smo obišli u Bugarskoj, malte ne celu Bugarsku, mesec dana turneja, svaki grad je podigao jednu binu, gradonačelnik pozdravlja i naravno mi smo tu i ne pitajte, ne pitajte. Gledali su taj film po 5 puta. Bugari su mnogo voleli, znate. Mnogo su voleli taj film i uopšte našu pesmu. Onda ponese ovako flašicu rakije, pa njihov letnja teatar, znate, dođe tu. Seire, seire uz pesmu.

0: Umetnica Zora Drempetić, koju smo posvetili današnju emisiju o Zlata jabuka, pripadala je zlatnoj generaciji interpretatora Radio Beograda, koje je okupio veliki poznavalac naše narodne muzike i pedagog Vlastimir Pavlović Carevac. Tada je naša narodna muzika bila na vrhuncu, negovana i vođena pažljivo i znalački.
1: Imali su tu naravno Vuku Šeherović,

tate, Vuleta Jeftića, Ivana Pandurović i Pavle Stefanović. Mara Đorđević svakako. Eto, to je taj sastav bio. Imali ste i Dalmaciju, imali ste Srbiju, imali ste to Vranje, imali ste Šumadiju, Bosnu. Divno je bilo, divno je, veličanstveno je zapravo bilo. Eto, toga se sećam prosto kao nečega što je, što se, mislim, neće ponoviti. Znate, to je bilo tada i više nikad nema ni razloga nekog, znate, ono je bilo posebno. Poseban povod je bio prosto njima. Gostovala sam naravno u Mađarskoj i u Nemačkoj, Švajcarskoj.

tada je bio još samo Kolarac. Mi smo bili ti koji smo imali samo Kolarac za prezentovanje naše pesme i tih koncerata. Posle je došao Dom sindikata, pa se onda dalje ređalo. Jednostavno je bio koncert koji je koncepcijski bio osmišljen i onda ste jasno prema tom redosledu i nastupali, znate. To su bile ovacije, da vam ne pričam, da vam ne pričam. A otvorite usta, misli da će se srušiti galerija gore od svete i od aplauza. Bilo je publike koja se vezivala za pevače. Vi volite ovog, ja volim onog. Ja. Mnogo, mnogo je bilo, mada se ja i ne prisećam toliko toga. Zapravo i ne mislim, ne patim, hoću reći.

0: Slušate emisiju Zlata jabuka koju smo posvetili umetnici Zori Drempetić. Pevala je širom nekadašnje Jugoslavije i Evrope. Svuda su sale bile prepune i dobijala je duge aplauze.
1: Ja sam uvek imala tremu, uvek. I na koncertu, ali je ta trema jedna, znate, ono, počnete, stvar teče, polako to sve pada, ta tenzija i sve se lepo odvija, završi. Ali je treme, kod mene konkretno je bilo treme. Ja ne razumem neko ko kaže, ja nemam tremu. Ne znam to. Ja to nisam bila tako u pogodnoj situaciji da kažem, fino, pa ništa. Pevamo, odlično, pevamo. Ne. Recimo, kada smo uopšte putovali, znate, naša putovanja, konkretno ja nikada nisam kasnila. Ma kako da sam, recimo, mogla sebi da dozvolim, ne znam, aha, pa sad ovo, pa ja mogu. Ne, ne. Nikada kasnila nisam. Nikada ja sam bila malte ne prva tu. Jer ja ne razumem kako to kasniš, šta to znači kasniti. Prosto, valjda, odgovornost jedna, ne znam. I uopšte, nigde ja ne kasnim.

Snimala sam u Petici, u inženjerskom domu. Baš sam tada snimala, bio je divni Maksa Popov u tehnici i Frano Supilo. Kad smo završili snimanje, Maksa kaže, znaš, razgovaram sa Franom, kaže, znaš, ipak je Zora za Vranje jedina. Znate, mislim, za taj žanr. I ja snimam baš Dimitrio Sine Mitre sam snimila. Snimila sam Ravno polje, žao mi je Nate. Mnogo je lepa pesma. Ravno polje, žao mi je Nate, što moji dragi otide nizate. Ja se na njeg jabukama bacam, a on za mnog.

0: Zora Drempetić je pevala izvorne narodne pesme i sa ogromnim uspehom oživljavala zvuke i priče minulog vremena koje se u pesmi najbolje prepoznaje. Krajem 70-ih sve ređe prihvata pozive za javne nastupe, shvativši da dolaze neka nova vremena, drugačija od onog u kome su glas i interpretacija bili najvažniji aduti. Tokom svoje karijere snimila je svega nekoliko gramofonskih ploča, a u Tonskom arhivu Radio Beograda danas je sačuvano, nažalost, samo 25 Zorinih snimaka.
1: Ja sam se rano povukla, vrlo rano, i odbijala pojavljivanja, i razgovore, i intervjue, i ponovo, znate, bit će to tamo pa da dođem, pa bit će onamo pa da li hoću. Ja sam sve to odbijala. Prosto duboko razočarana, stvarno razočarana, tim stavom razočarana. Recimo, ima takvih kolega koji hoće, međutim, ja nemam volju, razumete li? Prosto nemam volju, ništa me ne stimuliše. Ne stimuliše me nešto, što bih ja rekla, ah, pa dobro, u redu, u redu. Ne, ne, ni vizavi sebe. A naravno, to nije dobro. Nije dobro vizavi ove publike, znate, jer ima ljudi koji se sećaju. Sećaju vas se, jednostavno znaju. Znači, pamti vas. Eto, to hoću da kažem. Bilo bi lepo da sam ja malo aktivnija, znate.

Znate, u čemu sebe uhvatim? Ne ono pevanje. Ne pevanje. Kod kuće ispravljam one koji pevaju. Kaže, ju, pa nije tako. Znate, to me... Eto, prosto sebe uhvatim u tome. Ne može to tako. Ali, naravno, ja, ni mene niko ne čuje. Eto, inače neko pevanje posebno, ne. Sve što je ostalo ovako zabeleženo je ostalo i dok traju ove tračice, dok se ne pohabaju.

I šta na kraju reći za jednu ovakvu umetnicu? Sačuvala je pesmu od zaborava, a njena interpretacija ostaće škola za buduće pevače. Na nama ostaje da čuvamo sećanje na nju, solistkinju Radio Beograda, umetnicu Zoru Drempetić.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi odgovornu politiku, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji. Ona je naglasila da rast cena energenata, međutim, utiče indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i na privredu. Dodala je da su cene hrane i dalje niže i da prestanak uredbe o maržama za sada nije imao značajni uticaj na rast cena hrane. Ne očekujemo automatski rast marži, navela je Jorgovanka Tabaković. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije nastavili su u Skupštini Srbije polemiku o setu izbornih zakona. Poslanici vladajuće koalicije istakli su da su promene predložene u skladu sa preporukama ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da je cilj izmena da se na izborima osigura pobeda vladajuće stranke. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gde će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o trgovini, ratu u Iranu i Tajvanu. Američki predsjednik će u zvaničnoj poseti Pekingu boraviti do 15. maja i to je prva poseta jednog američkog predsjednika Pekingu posle gotovo 10 godina. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 47%, pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina
10: na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
16: Čekamo te!
17: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: mi nismo imali tada Srbije države, ali smo imali arhijereje, dakle crkva koja je bila tu i da je naprimjer patrijarh bio i politički i duhovni poglavica. I tu se stvaraju prvi osnovi, prvi temelji se podižu za ono što će se desiti 1848. godine.
1: Pomenuli ste Leopolda prvog i njegove privilegije.
0: Tako je.
1: Možemo definisati šta je posle te velike saobe Srba pod Asarijem Čarnovićem Leopold drugi obećao i...
0: Leopold prvi.
1: Leopold prvi, pardon.
0: Evo da kažem jednu stvar.
1: Srbima i šta je ispunio.
0: Ma da, to je veoma važna stvar. Ono što nikada, što naši istoričari, osim nekih, kao što je Dušan Popović i Milorad Kmečić, oni su lepo to objasnili, kolega, nadam se će se složiti sa mnom, a to da su mi u stvari ulaskom, prodorom austrijskih trupa ili hrišćanskih trupa u turske zemlje, tu na jug, Pikolomini general je stigao do Skoplja i tako dalje, da govorimo o tim detaljima, ali oni tu pozivaju, zato što francuski kralj otvara front na zapad da bi pomogao Turcima, nas pozivaju da se pridružimo hrišćanskoj vojsci koja je tada jako oslabljena, deo tih trupa sa juga moraju Austrijanci je prebacuju prema Francuskoj i da ne ulazimo u te detalje pseudo Arsenije raznih stvari koje se tu dešavaju, mi smo pozvani da se pridružimo hrišćanskoj vojsci iako smo bili turski podanici, što je bilo vrlo nezgodno i neprijatno, i mi se odazivamo tom pozivu, ali Turci u kontraofanzivi, koju moram opet podvući, pomažu Francuzi, njihove topđije čuvene, koji su istakli u bici kod Niša, pokreću i mi se povlačimo sa njima. Naravno, u strahu od turske osvete, jer pasti ipak je to jedan čin izdaje kada vi kao stanovništvo Otomanske imperije, gdje vam se okređete i izdajete, preostate na stranu hrišćana, to jest alijanse carske koje osvaja te prostore, mi se povlače i narod i vojska. To je vrlo lepo i lako primetiti na ovoj čudnoj slici Paja Jovanovića se obe Srba, gde vidite patrijarha Čanovića na konju, ali imate i vojsku, kopljenike okolo i narod koji tera ovce i tako dalje. Dakle, Turci su se žestoko svetili nama i tu se stvara nešto što se pojavljuje kao jedan dogovor, jedan ugovor, i mi se sad pridružujemo i postajemo deo te alijanse koja je formirana i koja je pokrenula posle oslobođenja Beča tu veliku i veliki rat sa Turcima koji je trajao 16 godina. Dakle, mi nismo jedan obezglavljen narod koji tu sad odjednom beži, štrči, i Leopold, austrijski car, shvatajući kao, da kažemo, i glavno komandujući i vrhovni gospodar svoje zemlje i najovlašćeniji da sklapa ugovore, izdaje Srbima privilegije. Naravno, te privilegije nisu bile toliko bogate, rekli bi po znacima navoda, obzirom da se tamo nama daje ta, da kažemo, i verska pravo i autonomija, kao što smo prilike nešto slično imali i po Turcima, ali zvanično su mi postali deo te alijanse. Nažalost, nismo znali to da iskoristimo, nismo imali snage za tako nešto, da u tim pregovorima 1699. nešto i uzemo u onom smislu što smo stalno žudili i želeli, što je tek, da kažem, neko ostvareno 1848. To je jedan oblik teritorije na koji će se odvijati taj, da kažemo, slobodan nacionalni život Srba u Habsburškoj monarhiji, obzirom, kao što ste rekli, na samom početku pod ovom austrijskim i krunom, opštom krunom Ugarskom.
1: Revolucionarna ideja takozvanog, odnosno tadašnjeg evropskog proleća stižu među Srbe u Južnu Ugarsku iz Pešte. Međutim, evo, gospodine Savić takođe proučava ovaj period, pa sam hteo da ga pitam da li su u toj revoluciji koja je izbila u Pešti bili izmešani građanski zahtevi, odnosno zahtevi nove nadolazeće klase i nacionalne težnje za ujedinjenjem svih Mađara pod krunom Svetog Stefana, kako se to znao. I šta je tu prevagnulo? Da li nacionalne ili građanske ideje?
2: Kada je reč o izbijanju revolucije na prostorima Habsburške monarhije, nemiri su započeli u Beču 13. marta 1848. godine i vrhunac toga bilo je da je dugogodišnji kreator spoljne politike Habsburške monarhije Klemens Wenzel von Metternich morao da ode sa istorijske pozornice. Dva dana kasnije bečki nemiri su našli odziv i u Pešti kada će 15. marta 1848. godine mlađi liberalni Mađari formirati svojih 12 tačaka gde će tražiti svoj da se formira vlada odgovorna parlamentu, gde će tražiti pravo da upotrebljavaju mađarski jezik i gde će jednostavno tražiti da se ujedine

0: Prištine bio mitropolit Josip Rajačić, ali kako se te sve odigralo i kako je izgledao taj ambijent u kome su Srbi iz Južne Ugarske prvi put precizno definisali svoje političke i nacionalne zahteve. Evo, gospodine Dimiću, možda biste vi mogli najpre da krenete i u ovom segmentu razgovora.
1: Vaša emisija ima dobro onaj drugi deo naslova, prećutano.
0: Da.
1: Ti događaji su zaista bili burni i mnogo toga je, nažalost, prećutano, i hoćemo kažemo nekako stvari. Prvo, treba Majska skupština, prvo se održi u Novom Sadu, a i zbog opasnosti od generala Jovana i Janoša Hrabovskog i mogućeg bombardovanja i Mađara koji su tu imali dosta snažnu vojsku, odustalo se i prevagnulo mišljenje da to ipak bude u Sremskim Karlovcima, gde je sedište tadašnjeg mitropolita, potomnik patrijarha Josifa Rajačića. Crkva nije baš mnogo, osim Rajačića, još nekoliko ljudi, blagonaklono gledala na ove događaje, pogotovo na održavanje ovakve skupštine, pošto su očekivali da bude naravno crkveni sabor, kako su već Mađari predlagali, to je kolega malo pre govorio o tome. No, euforija je da revolucionarni zamah, nešto što je srpskom narodu se dugo nije dogodilo, a to je da je bila formirana, to je stvorena jedna elita, počeše od mladog Miletića, Jovana Subotića, Aleksandra Kostića, Đorđa Stratimirovića i tako da je, dakle, jedna elita koja je bila podržana i od strane ljudi koji su naginjali nekako ovim događajima, iako se nije znao na što će to sve ispasti iz knjaževine Srbije. Nemate zaboraviti da je bio proto Mateja Nadovića, to isto u Majskoj skupštini,
0: da,
1: i tako dalje.
0: Patrijarh
1: Rajačić je pokušao nekako, i on govori to svoje autobiografije, da eskivira taj ceo događaj, ali Boga mi, bio je prinuđen, tako da su ga malte ne, rekli su oni, pred tog samog čina pokušao da nekako umiri ljude, narod, oficire i tako dalje, ali tome nije uspeo. I on jednu malu grupu ljudi posavetao se u dvoru sa njima, nije imao izbora i izašao je sa privilegijama koje je nosio Nikanor Grujić. Izašli su ljudi na jednu gomilu peska ispred starog dvora u dvorišnom delu, taj dvor je srušen, danas je tamo kao cimali novi dvor, i kada su počeli čitati privilegije, neko je skrenuo pažnju da je čitaju to na toj uzvisini od peska, da se nešto tamo opravo, da to neće imati, neće trajati, i oni su naravno spustili dole i sve je to izvikao. Naravno, glavne tog dana je donete su dve vrlo važne odluke. Prvo, da je mitropolit Josif Rajačić iz ranga mitropolita podignut u patrijarha, dakle Karlovci postoji sad sedište patrijarha, to je patrijašije, i drugi predlog je bio ko će biti vojvoda. Znači, već se tu informiraju i nekako u teritorijalnom smislu ono što je bilo zamišljeno na prethodnom, a i već dalekom Temišvarskom saboru održan 1790. godine u Temišvaru, i od nekoliko oficira, predloga vojnih lica, na kraju je izvikan pukovnik Ogulinske regimente Šupljikac. Zanimljivo je opet onako u nekim stvarima da je bio u predlogu jedan general Jović koji kasnije bio kontravucionar, to je okrenuo se i protiv Srba. Dakle, svašta se tu dešavalo, ali uspeli su Srbi da nađu tog dana u toj opšte euforiji, u Karlovcima se tada slilo između 15 i 20 hiljada ljudi, obzirom da Karlovci imaju tada 5 hiljada stanovnika, ali možete misliti na onom današnjem malom trgu kako to izgledalo. Dakle, ljudi su došli na oružaj, bilo je tu i graničara, vojnika, zatim pojavila se i jedna grupa Crnogoraca, što je vrlo interesantno, koji su došli. Jer tu se dugo pričalo, nešto se, da kažemo ovim našim rečnikom, kuvalo, i ti događaji su mogli lako izmaći kontroli da patrijarh, to je mitropolit tadašnji Josif Rajačić, nije to ipak promislio, shvatio je vreme, i od tada, jako je bio protiv toga, išao je do kraja. Moram pomenuti takođe da je jedan dobar deo visokih oficira Srba u Ugarskoj ostao dosledan i bio je čak na strani Mađara, zatim skoro sve vladike osim jednog, dvojice, nisu hteli da se petljaju, da ulaze, da daju podršku svim ovim događajima, a sa druge strane sirotinja i narod su to shvatili kao dobru priliku da ono što revolucija svaka nosi, da se čepaju i zemlje i poseda i da izađu neko iz tog siromaštva. Tako su prvo jurnuli na manastirske posede tu po Fruškoj gori i tako dalje. Dakle, u Karlovcima se odigrao toliko značajan događaj koji su sebi dugo očekivali. Malo pa su govorili onaj sabor u Baji, privilegije Čarnojevića, Temišvarski sabor i sve to. Ali moramo još jednu stvar reći, to je da su, kako je kolega malo pregovorio,

0: Mađari ispaju vrlo nekorektni i nisu sagledali vreme u prostoru svoje države, su želeli neke granice srednjovekove države, pa su krenuli protiv sebe, ne samo sebe, već i Hrvate, a kasnije Rumune, koje su jedva primirili da se ne priduže celom ovom, svim ovim događajima. I ono što je takođe veoma bitno, to je da su Srbi želeli ono što je tadašnja Evropa nudila, to je slobodu, ravnopravnost, a ovi to nisu ni imali ni pomisli da niti da daju, niti da ostaje. Upravo u skučavanju ovih srpskih prava i je morao da dođe do toga. I ono što je možda i najteža cela stvar, to je što su posle toga uskoro izbili veliki krvavi sukobi, jer Mađari nisu sedeli skrštenih ruku. Taj Petrajinska tvrđava, koju je komandovao general Janoš Hrabovski, znači njihov general odan vladi u Budimpešti, je krenuo 12. juna na Sremske Karlovce sa vojskom.
1: Da kažemo samo prethodno, gospodine Dimić, da kažemo samo da je skupština trajala dva ili tri dana, ali tako,
0: da,
1: od subote do ponedeljka.
0: Trajala je petak, to jest subotu, subota. Nedelja je bila pauza, mislim, neradna, što je bilo logično, i ponedeljak, ali ona je bila u stalnom zasedanju.
1: Da, i ove rezerve, ove rezerve koje je izvestan broj, odnosno izvesni ljudi iz srpske elite koje su imali prema revoluciji razrešio patrijarh Krajačić, koliko sam ja upoznat rečima, mi ćemo sa narodom, pa šta Bog da.
0: Istina, bilo je tu nešto i koža na šiljak i tako nekih izraza, ali hoću da vam kažem da je ono što je veoma bitno u nastavku zasedanja ove skupštine, inače skupština nije narodna crkva i narodna sabora, znači ljudi su iz celog ovog prostora imali svoje predstavnike zvanične koji su izabrani, dakle to jako nisu mogli svi stići na sam dan. Znate kako dođu ljudi iz Like i Dalmacije, bilo veoma dugo, komplikovano, ovde se događa i išli nevjerovatnom brzinom svetlosti, rekli bih, ali Srbi su imali, kako sam, intelektualce par excellence, kao nikada do tada. Tu je formiran prvo isprava narodni, kasnije glavni odbor, formirana vlast, vlada, formirani su i ministarstva sad ovim današnjim rečnikom kada govorimo i policije, i formirana naravno i narodna vojska. No, to je sad već ovako jedan dug proces, ali svi instrumenti, svi elementi državnosti su bili tu. Čak, evo da kažem jednu anegdotu koju malo ljudi zna, osim možda kolekcionara iz Matičara. Mi nismo imali novac kojim je raspolagala Ugarska država već kada je rat počeo. Oni su raspolagali ogromnim sredstvima, imali su preko 200.000 obučenih vojnika. Mi smo se mogli osloniti na graničare, narod i dobrovoljce iz Srbije. To je bila snažna pomoć. Da kažem za ovaj novac, mi smo štampali u Karlovcima signate od 5 i 10 forinti i to je, da kažem, uslovno govoreći prvi papirni novac kod Srba uopšte. A signati koji su garantovali da će kada se završi ovaj srpski narodni pokret i ovi događaji biti isplaćeni onome koje je pozemljivao, davao i tako. Dakle, mi smo sami faktički finansiraju u jednom onom prvom najznačajnijem delu ceo ovaj pokret. A vi znate koliko košta je rat i kako to sve ide.
1: Upravo ćemo tome u narednih nekoliko minuta čitati. Taj pokret i revolucija trajali su narednih godinu dana do 1849. Tako. Gospodin Saviću, šta se u tom međuvremenu dešavalo od samog organizovanja skupštine do eto, te 1849. kada je revolucija završena?
2: Što se tiče same skupštine, samo još da naglasim da su Srbi na toj skupštini, znači koja je započela zasedanje u subotu 13. maja, tada je patrijarh održao liturgiju, održao govor njima da budu pribrani, da ne urade ono čega bi se njihovi potomci stideli i da bi u nedelju, kao što je rekao već kolega Dimić, skupština nije radila, a ponedeljak 15. maja je bio najvažniji dan skupštine. Tada je izabran, kao što je on rekao, patrijarh Hajačić, mitropolit Hajačić uzdignut na rang patrijarha, Stevan Šupljikat za vojvodu. Ali najvažnija odluka te skupštine jeste da je proglašena srpska vojvodovina. Znači, Srbi su proglasili svoju teritoriju u kojoj su ulazili kako civilni delovi na kojima je živo srpski narod u Južnoj Ugarskoj, tako i vojna granica. Znači, to je prostor današnjim, da bi jednostavno se izrazili, da ne navodim tadašnje administrativno-teritorijalne organizacije, Banat, Bačka i Srem. Znači, Srbi su proglasili svoju vojvodovinu i, kao što ste vi rekli na početku emisije, da su oni nezavisni politički narod pod domom austrijskim i opštom krunom Ugarskom. Naravno, proglašenje srpske vojvodovine nije moglo da naiđe na pozitivan odziv kod Mađara. u to vrijeme, pošto je sam dvor bio suočen sa revolucijom na celoj teritoriji Habsburške monarhije. Znači, nisu se pobunili samo Mađari, nego i Italijani, pošto je Habsburška monarhija imala svoje teritorije na prostoru Severne Italije. Govorim prevashodno o Veneciji i Lombardiji. Zbog toga dvor je na početku vodio politiku popuštanja mađarskim zahtjevima, te kada je patrijarh Ajačić otišao u Innsbruck 19. juna 1848. bio primljen kod cara, oni su odbili da potvrde odluke Majske skupštine. Smatrali su da je skupština nelegitimna i da oni ne mogu da dozvole da se njene odluke usvoje. U takvim okolnostima već je, kao što je rekao kolega Dimić, 12. juna već je otpočeo ratni sukob napadom na Karlovce i na ovaj način samo su se, da kažemo, suprotstavljeni stavovi u političkim i nacionalnim pitanjima još više zaoštrili. Tako da je tokom jula i avgusta tinjali su velike bitke na prostoru, znači Banati Bačke. Jer su oni proglasili Vojvodovinu Srpsku, ali trebalo je i tu teritoriju osloboditi. Naravno, Mađarska to nije dali, uputle svoje vojne trupe i tu su najčuvenije borbe oko Sen Tomaša, koji je zbog herojske odbrane nazvan Srbobranom. Čak tri puta, prvi put u julu, drugi put u avgustu, treći put u septembru, Mađari su pokušali da osvoje Srbobran zato što je bio on simbol srpskog otpora u Bačkoj. Interesantno reći da je
0: kolega Savić, oprostite samo, da moramo obojica zbog istorijskih istina da definišemo, ja sam zaboravio da kažem, ali vi niste dovršili, a to je da je, dakle, proglašena Srpska Vojvodina na prostorima Srema, Bačke sa Bečejskim distriktom i Šajkaškim bataljonom, Banatom sa Kikinskim distriktom i Baranjom.
2: Da, i Baranje.
0: Prvo je važna stvar zbog toga što je nedavno u našim medijima, ja sam bio šokiran, kada su govorili o budućoj proslavi i stogodišnjice prisjedinjenja, napisao je ovako na televiziji Pink citat predsjednika Vučića: Srem, Banat i Bačka, ali Baranje nema. Dakle, to je veoma važna stvar, možda na kraju kad budemo pokušali da razjasnimo i oko tog pisa 1918. i šta se to kasnije desilo. I oprostite što sam...
2: U redu, hvala vam za Baranju posebno. Znači, 21. septembra taj treći napad na Srbobran predvodi čak lično vojni ministar mađarski, Lazar Mesaroš, i opet su Mađari bili odbijeni. U septembru, naravno, došlo je do promjene politike dvora prema Mađarima, pošto će tokom jula general Radetski da porazi da ima uspeha u Severnoj Italiji i kad je već skinuo Italijane sa tereta, onda je dvor postepeno mogu da se okrene i protiv Mađara, time što je sada počeo da udruži protiv Mađara i Srbe, a i Hrvate. Osobito Srbe, zato što je već tokom novembra došlo do izvesnih pregovora između Srbi i Mađara posredstvom poljskog predstavnika Ludvika Bistranovskog da dođe do izvesnog izmirenja. Naravno, ti pregovori nisu imali uspeha, ali svakako da su ti pregovori uticali da na cara Franca Jozefa, da on 15. decembra 1848. prizna samo deo odluka Majske skupštine, znači da prizna Rajačiću titulu patrijarha, a Stevanu Šupljikcu titulu vojvode. Međutim, Šupljikac dugo nije uživao u tom priznanju, on je 12 dana nakon priznanja preminuo u Pančevu 27. decembra 1848. U daljim događajima...
1: Evo, ako mogu, izvinjam se da se malo ubrzamo zbog vremena koje nam ističe, emisija je ograničena. Epilog svega toga stigao je godinu dana posle Majske skupštine, ili tako? Revolucija ugušena, Beč je na neki način želeo da nagradi Srbe i omogućio stvaranje vojvodstva srpskog i tamiškog Banata, ako sam u pravu.
2: Da.
1: Da li je to bila nagrada za Srbe? Evo, možda, gospodine Dimiću, i vi, možete vi.
2: Kada je reč o vojvodstvu Srbije i tamiškom Banatu, ono je uspostavljeno carskim patentom do 18. novembra 1849. godine.
0: Kolega, oprostite, da. Recite samo ko je bio većina u toj državi?
2: Pa sad ću samo da kažem...
0: I da li su i Karlovci bili kao sedište? Evo, igrajte.
2: Samo da završim. Znači, on je uspostavljen carskim patentom 18. novembra 1849. I na toj teritoriji, znači, kao što je rekao kolega, ovo su Srbi tamiški Bana, sedište je bilo u Temišvaru. Znači, gde Srbi nisu bili većina. I kada se pogleda broj stanovnika, 397.000 je bilo Rumuna, oko 335.000 Nemaca, a Srba 321.000. Znači, Srbi su bili na trećem mestu po brojnosti. Znači, vojvodstvo je samo bilo po imenu srpsko, ali po broju stanovnika ne. I često je, su savremenici govorili da je dvor nagradio Srbe, a kaznio Mađare time. Jednostavno, Srbi su nagrađeni sa onim što su trebali Mađari da budu, i to vojvodstvo je opstalo do 1860. godine. Interesantna je stvar da njemu nije priključena vojna granica, gde je bilo mnogo srpskog stanovništva, i na taj način vojvodstvo nije imalo takođe ni granicu sa Kneževinom Srbijom, jer je bukvalno između njih postojala vojna granica.
1: Što će reći da je Beč znao šta radi
2: i... naravno.
0: Znate šta je suština? Suština je tu, kada kasnije ljudi posmatraju ove događaje i u novijem vremenu govore o tome Vojvodine, to je da je najveći deo Srpske dalje ostao van ovih prostora. Dakle, podsjećam, znači, Banija, Lika, Dalmacija i tako dalje, Slavonija, to su prostori gde Srbi su u ogromnoj većini, kako kolega reče malo pa, tu je bila i vojna granica koja je ukinuta tamo 873. godine i zna se zašto je ukinuta. Ali ono što je veoma bitno u svemu tome, Srbi su prepoznali sve to što se desilo i tada nastaje ono što bi se rekao stvaranje do političkog, jednog novog političkog života, političkih stranaka, koji će opet imati svoje epicentar ovde u Srpskoj jedinitosti u Novom Sadu. I tako.
1: Hvala vam. Čitav ovaj proces koji se nastavlja i posle ovih revolucionarnih dešavanja traje u narednih nekoliko decenija i možemo da kažemo da se završava velikom Novosadskom skupštinom 1918. godine, kada Srbi iz Austro-Ugarske odlučuju da se prisajedine Srbiji. O tome ćemo u nastavku emisije.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Eko. Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prečutano. Naša tema je Majska skupština održana 1848. godine u Sremskim Karlovcima, čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Moji gosti su dr. Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istraživač i doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, sve ovo o čemu smo do sada govorili bili su glavni tokovi nastali na talasu Majske skupštine. Međutim, u savremenoj Vojvodini pojavljuju se i izvesne, po znaku navoda, autonomaške ili separatističke ideje, koje također svoje seme traže u zbivanjima koja su se desila na talasima Majske skupštine. Da li u tome ima istorijskog utemeljenja, gospodine Dimiću?
4: Pa, da vam kažem nešto. Ja sam pristalica jedne teorije koja će možda vas iznenaditi. Prvo, 918. godine prisjedinjenjem Srema, Banata, Bačke i Baranje na istorijskim osnovama, na istorijskim temeljima, ja mislim da ta cijela stvar bila završena. Mi smo se prisjedinili Matici Srbiji, to je Kraljevini Srbije, kasnije je tu nastala Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca i tako dalje. I ja sam uveren i ubeđen da je tu srpsko pitanje najzad rešeno. Ne skroz, ali kroz bivšu Jugoslaviju i u celini, rekli bi, zbog onih delova srpskog naroda u današnjim Hrvatskoj i tako dalje. Ali također stoji onaj naslov koji je akademik Čedomir Popov postavio i ja sam duboko pristalica toga, to je da je autonomija Vojvodine srpsko pitanje i jedino srpsko pitanje. Znači, Srbi su kroz autonomiju i Vojvodovinu i srpsku Vojvodinu rešavali svoje pitanje i nacionalno i kulturološko i jezičko i tradiciju, istorijsko, rekli bi. A sada kada je stvorena kao pokrajina, nažalost, ta Skalamerija posle Drugog svjetskog rata, kada smo napravili dve pokrajine i Kosovo i Metohija, a ovde gore na severu Vojvodina, to je bilo po meni bespotrebno. I ja mislim da bi u suštini Vojvodinu trebalo pretvoriti onaj sastavni deo Srbije, kao što sve države imaju, kroz neke druge oblike organizuje, ne mislim na banovi, najde na oblasti i okruge i tako dalje. Dakle, Srbi su svoje pitanje rešili. Ko sad traži autonomiju u autonomiji, toj srpskoj autonomiji, traže neke separatističke nacije koje su na svu sreću od danas već utihlu i slabe. Moram da vas podsjetim, evo kolega će Savić možda i potvrditi ako je upoznat s ovim činjenicama, kada je bila stvorena srpska Vojvodovina, mi smo garantovali prava svim nacijama koje žive na toj teritoriji, i prava jezika i prava nacionalna i svaka druga. Čak je bilo uvedeno pravilo, Narodni odbor je donio odluku Karlovcima da u onim mestima gde je nacionalna manjina veća, da ima više Mađara, Rusina, Slovaka ili Nemaca, da tu jezik bude oficijelni nemački, rusinski, to je oficijelni jezik one većine koje je tu. Dakle, srpski narod je zaista bio revolucionaran u svakom smislu reči i to su prava koje danas obezbeđuje Evropska unija i tako dalje. Danas pokušaj razne revizije i pokušaj tražnje autonomije, mislim, sve vodi ka jednom separatizmu i to je, da kažem, jedna loša stvar. Zašto bi, na primjer, sada Srbi tražili autonomnu Vojvodinu, a svi smo deo jedne zajedničke države od koje smo sanjali, Srbije? Mislim da je to bespotrebno.
3: Da, ideja autonomije pojavila se kao ideja autonomije od Beča i autonomije od Pešte.
4: Pa ne, to za velike sile današnje i iz okruženja neke države, da ih ne pominjem, s nekima smo danas u dobrim odnosima, s nekim lošije, insistiraju na tom. Insistiraju. Dakle, ja bih postavio pitanje jasno i glasno. S kojim pravom je, na primjer, Baranja u okviru današnje Republike Hrvatske? I zašto mi sad sklanjamo tu istorijsku činjenicu da bila i prisjedinjena Kraljevini Srbiji? Znači, mnogo tu ima raznih falsifikata, a sutra ćete vidjeti će tražiti granice na Dunavu, da uzmemo i deo Apatina i pravit će strašne probleme. Vidite kakvi su odnosi Hrvatske i Slovenije. Dakle, ja sam pristalica toga da smo mi još trebali onda, kada je bilo vreme 45. 6. godine, da ukinemo te autonomije, ali pokušaj da se Srbija oslabi po svaku cenu su išli u tom pravcu i to je bilo nespečivo, pogotovo što je dominirala grupacija komunista Hrvata. Zašto prije nisu dobili Srbiju Hrvatske autonomne pokrajine koje su, ma ne bi oni govor o tom. Zašto Lika nije mogao posle tih genocida sili da dobije, da bude pokrajina i takve stvari. Znači, neko vreme je prošlo i mislim da je autonomija sada otprilike nekog regionalnog značaja za samu Srbiju i dok će to trajati, ja ne znam, mislim da je to trebao polako nekakvim zakonima i ustavom utopiti da to bude jedna zemlja kao što su i na sve zemlje u Evropi, sve zemlje u okruženju, izdelja možda na regije, na saradnju i uz dobre odnose i maksimalno, ali i maksimalno kao i što smo dali 1848-1849, tako i ovih godina dati prava nacionalnim manjinama, prava jezika, očuvanje nacije, dobrosusedske saradnje i odnosa. Jer, date šta, jedini narod u ovim kraju Evrope koji nije posrbljavao druge narode jeste srpski narod. Dakle, Mađari su jezikom pomađarivali velike narode kao što su Ukrajinci, Srbi i Slovaci. Hrvati religijom pokušavaju da pohrvaćaju stanovništvo koje je u okvirima njihovih granica. Pa malo je poznat podatak, na primjer, to je emisija vaša, nosio je drugi deo naziva, pa ću vam to reći. Akademik Vasilije Krestić je istraživao i mnogi istoričari. Na primjer, današnjih 77-8% stanovništva koje živi u Republici Hrvatskoj, to su porekom Srbi, Srbi katolici. Samo u ovim zadnjim događajima, u zadnjih 30 godina, preko 110.000 Srba je pokatoličeno. Dakle, mislim da je došlo vreme jednog novog doba, 21. vek je tu, i da neke stvari treba zaista prijemčivo i korisno menjati na opštu korist i pouzu ne samo srpskog naroda, nego i naroda koji žive sa nama i oko nas.
3: Hvala gospodine Dimić, evo da uključimo na samom kraju emisije u razgovor i još jednom gospodina Savića. Da li biste mogli da nam kažete ili da pretpostavite kakav je sa istorijskog aspekta značaj, odnosno pre svega kakva je perspektiva ovih pratećih tendencija koje su se javile na putu srpskog političkog osamostaljenja u Vojvodini i prisajedinjenja Srbije?
5: Znači, još jednom samo treba ponoviti kada je reč o teritoriju koju traže Srbi u Habsburškoj monarhiji tokom prve polovine 19. veka. Oni jednostavno traže svoju teritoriju da bi se zaštitili od mađarizacije i od unijaćenja. A sve vreme ta tendencija da kada dođe vreme se spoje sa svojom braćom preko Save i Dunava, jer su glavni cilj, zato što su obe strane bile nacionalno svesne i duhovno jedinstvene. U vreme revolucije 1848.
3: Ali, evo, pošto je taj cilj, da tako kažem, ostvaren 1918. godine, zanimljivo je da upravo sa tim periodom korespondiraju ove ideje koje se danas nazivaju autonomaškim i separatističkim. Kakva je njihova perspektiva u ovom savremenom dobu i savremenoj Srbiji?
5: Ta ideja, mislim to što je ostvareno u 1918. Tada se, da ne pravimo anahronizam, ne ujedinjuje Vojvodina sa Kraljevinom Srbijom, nego posebno prvo Srem 24. novembra proglašava na Skupštini Rumi, a zatim 25. novembra Baranja, Banat i Bačka. Znači oni ulaze sa tim nazivima, a ne nazivima kao Vojvodina, da bi on imali ikakvog izgleda da traže društva autonomna teritorija. S druge strane, i tada je bila interesantna tendencija da ujedinjenje ide preko Zagreba, ali ne preko Beograda, ali naravno prevladala opcija da ide preko Beograda. Jaša Tomić tada je rekao, bolje da mi prvo obučemo srpsku košulju, pa ćemo posle lako da se zaugrnemo grtačom Jugoslovenstva.
3: Hvala gospodine Saviću, hvala i vama gospodine Žarko Dimiću, ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji, slušalcima zahvaljujem na pažnji i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe, međutim, da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanja. Srbija nije zadovoljna novim predlogom MOL-a, ali pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gde će sa predsednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. 8 osoba je poginulo, a 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras od 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 47%, vazdušni pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pred mikrofonom je Jelena Perić, a vi ste na talasima Radio Beograda 2. U današnjem klubu 2 napravit ćemo mali izuzetak, te umesto jednog sagovornika, kako ste navikli, ugostit ćemo dvoje vrsnih naučnika, profesore Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a zahvaljujući jednom divnom povodu. Naime, 19. maja u čitaonici Fonda umetnosti Biblioteke grada Beograda s početkom od 12 časova bit će otvorena izložba pod nazivom Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori. Autori izložbe su moji dragi gosti, dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku i njen nešto mlađi kolega, vanredni profesor dr. Danko Leovac. Oboje izuzetno posvećeni temama kojima se bave u svojim monografijama i naučnim radovima, a jedna od centralnih tema njihovog rada jeste upravo sama dinastija Obrenović. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Klub 2.
1: Dobar dan, bolje te našli.
2: Ona. Dobar dan.
0: Drago mi je što ste se odazvali pozivu, još mi je draže što će beogradska publika imati priliku, ne samo ljubitelji istorije, nego generalno građani Beograda, pa i oni koji nam dolaze u gost, imati priliku da pogledaju ovu izložbu. A o samoj izložbi, nekako tako ćemo i započeti današnju emisiju. Evo, Suzana, dajem prvo vama reč, kao starijoj. Otkud opšte ideja da se ova izložba postavi? Znam da se vi godinama bavite dinastijom Obrenović i, kako sam rekla, kroz svoje monografije i kroz naučne radove i naučne skupove koje organizujete, ali otkud baš ideja za ovu konkretnu izložbu?
1: Procenili smo da je pravo vreme, budući da duže od četvrt stoleća se intenzivno proučavaju razni procesi koji se odnose na modernu srpsku državu, a njen nastanak i razvitak je vezan za 19. stoleće. I to nas je motivisalo da izvršimo jednu rekapitulaciju, da vidimo zapravo šta smo sve novo saznali o predstavnicima ove vladarske kuće i da shvatimo zapravo da ono 20. vek smo obično preskakali te događaje, da vidimo koliko smo toga propustili, šta sve treba da naučimo i da se podsjetimo da je 19. vek jedno od izuzetno važnih razdoblja za srpski narod i da želeli smo na jedan drugačiji način našu publiku da sa time upoznamo. To neće iziskivati toliko vremena i napora kao što je čitanje naših višetomnih monografija. Hteli smo ovako kroz sliku, muziku i vrlo malo reči da približimo ovo razdoblje široj javnosti i da podsjetimo da smo se mi na osvetu 21. stoleća zapravo u onom metežnom stanju, nesrećnom za srpski narod, vraćali kroz mnoge akcije, zapravo od obnavljanja državnih simbola, od vraćanja tradiciji, tražili smo uporište upravo u 19. veku. I to nam je bio dobar povod i sama činjenica da nije bilo jedne izložbe koja će sagledati zapravo celu dinastiju. Još davne, sada 1996. Istorijski muzej Srbije sa grupom istoričara napravio jednu izložbu posvećenu ovoj dinastiji, ali ona se odnosila isključivo na materijal koji je bio pohranjen, jel, u Istorijskom muzeju Srbije. Mi smo izašli iz tih okvira i hoćemo da jednostavno animiramo javnost za ove istorijske ličnosti, za njihova stvaranja. Obično smo skloni da zapamtimo lako i prihvatimo još lakše ono što su negativne osobine vladarskih figura, a one pozitivne da stavimo po strani. Pa sa tom praksom prekidamo. U ovoj izložbi smo bili dužni da podsjetimo na ogroman trud i napore koji su dali jedinstven pečat srpskoj prosveti i kulturi i umetnosti i državi. To su mnoga polja i zato je i izložba bogata i ja pozivam.
0: I zato ste vi danas moji
1: gosti. Tako je,
0: Danko, vi ste zajedno sa profesorkom Rajić učestvovali na naučnom skupu Dvorska kultura vladarske porodice Obrenović i izlagali ste rad s jednom zanimljivom temom o nasleđu, na neki način, zapravo o svem onome što se nalazi u nasljeđe ove porodice, ali u inostranstvu. E sada, kada je profesorka rekla da ćemo imati priliku da vidimo i nešto što nije samo klasični eksponat, već će tu biti povezanost i sa muzikom, zahvaljujući Noći muzeja manifestaciji, beogradska publika je pre više deseta godina otprilike imala priliku da vidi i odelo u kome je bio knez Mihajlo kada je ubijen. Vi ste se istepno bavili u svojoj monografiji životom kneza Mihajla. A šta je to što možete da nam kažete, ali da ne otkrijete sve što publika može da vidi na izložbi konkretno?
2: Pa mi smo se, da kažemo, kao što je rekla profesorka Rajić, bazirali na jedan presek same dinastije i njenog značaja za našu državu kroz 72 godine koliko su oni bili na prestolu tokom 19. stoleća, od rodonačelnika dinastije kneza Miloša, zaključno sa poslednjim vladarom iz te vladarske kuće, kraljem Aleksandrom Obrenovićem. I pokušali smo da upravo kroz tu retrospektivu prikažemo zašto je ta dinastija značajna za državu, ne samo ko su bili ti vladari, ko su bile njihove supruge, nego upravo šta su oni uradili za našu državu i zbog čega su oni toliko značajni, a ono što smo, da kažem, zanemarivali u prethodnom stoleću, 20. pogotovo, gde polazimo od same države, njenog, da kažemo, nastanka u tom periodu moderne srpske države, najvažnijih državnih simbola poput grba, zastave, himne,
0: tome ćemo nešto kasnije,
2: koji su takođe važni, preko drugih segmenata od različitih institucija prosvetnih, kulturnih, društvenih, vojnih, nastanka prve naše novčane monete, dinara, do, da kažemo, same slike vladarskih parova, vladara i njihovih supruga, i na kraju, da kažemo, završamo sa jednom retrospektivom gde su oni danas, odnosno koliko mi danas znamo uopšte o toj dinastiji, imajući u vidu pogotovo one segmente koji se odnose na spomeničko nasleđe danas te dinastije, primjera radi imenovanja ulica, kako su izgledala, kad su ti vladari gubili svoje ulice, jer su svi oni imali ulice u prestonici
0: kralja Milana, pa Josipa Broza Tita,
2: jeste,
0: pa onda opet kralj.
2: Jeste, tako je bilo slučaj i sa kneza Miloša ulicom i sa ulicom kneginje Ljubice, koja ne znam kome je smetala, ali ona je promenila ime. Simptomatično je da je, recimo, čak ni Karađorđevići nakon Majskog predata 1903. godine nisu menjali nazive ulica koje su poneli ime po vladarima dinastije Obrenović, izuzev ulice Kraljice Drage, ali su to činili komunisti posle 1945. godine. Jedina ulica koja je opstala od imenovanja do danas je bila knez Mihajlova, nju niko nije,
0: nije dirao.
2: I možda Baba Višnjina, da, ali kad govorimo o samoj dinastiji i njihovim predstavnicima, i na kraju, da kažemo, o spomenicima vladarima te dinastije, koliko su oni značajni, od kneza Miloša, koji ima najviše svakako spomenika, zaslužno, jer je donačelnik dinastije i tvorac na neki način moderne srpske države, pa preko ovih svih naših drugih vladara.

0: obrađivali, to su ti rezidencijalni prostori Obrenović inostranstvo. Zašto vas ovo pitam, zašto pominjem? Šta je sa bukvalnim nasleđem ove dinastije? Vi ste, recimo, bili u prilici da, kada ste izraživali o knezu, o potonjem kralju Milanu, prisustvujete, u stvari da boravite i u Vatikanu, njihovim bibliotekama. Gde je to nasleđe? Pitanje za oboje, pošto je puno toga i nestalo. Slike su nestale, pisma su neka spaljena, knjige su nestale. Šta je danas od toga sačuvano?
1: Tačno je da je dugo to nasleđe uništavano.
0: Sistematično,
1: ali
0: verovatno.
1: Mi smo sada svedoci jedne važne činjenice da ono nije uništeno, iako je tako uporno čitavo stoleće uništavano. To smo sada videli kada smo uspeli da pregledamo 7 tomova onog velikog projekta koje je Muzej Rudničko-Takovskog kraja radio o Obrenovićima u zbirkama Srbije i Evrope, muzejima, arhivima. To je fenomenalno. Znate, vi vidite da je, da se ne da, znači, zatreti jedno nasleđe, vi ga možete privremeno potisnuti iz sećanja naroda, ali ga trajno ne možete uništiti. I naš mali taj doprinos da ono bude ponovo živo i sastavni deo naše kulture pamćenja ogleda se u tome da putujemo, istražujemo i nalazimo zaista, znači, obilje je materijala, znači, i pisane građe, i vidimo danas po predmetima koje ponovo posle duže od stoleća postaju sastavni deo naših muzejskih postavki i zbirki, da to u svetu postoji. Mi smo našli i oduševili se deo te kolekcije kralja Milana, tih 800 slika se je i danas na berzama čuvenim,
0: da,
1: londonskim,
0: vreme, da.
1: Tako je, sa cenama od 1-2-3 miliona funti, jel? Znači, mi smo činili sve da pokažemo kako su to vladari koji nisu bili sistematski obrazovani, kako su oni imali na autokratsku prirodu, kako su prosto nisu godili srpskom narodu, kako nikada nije među narodom i vladarskom dinastijom stvorena prisna veza. Međutim, mi sada, evo, nikako da pobrojimo sve umetnike koje su oni darivali, pomagali, bili mecene, tako da to su krupna imena. I to stvaralaštvo najviše je stradalo zapravo ono koje se našlo u vreme gašenja dinastije nasilnim putem u zemlji. Imajući u vidu da su dvorski kompleksi rušeni, uništavani, mislim i na dvor u Nišu, mislim i na dvor u Takovu, a ne samo na u Beogradu, rasturanje dvorske biblioteke od preko 11.000 primeraka sa ekslibrisom kraljevske kuće. Znate, tu svašta je bilo, jel? I taj proces sada kada se samo za 25 godina koliko smo pratili produkciju naučnu među istoričarima, među književnicima, među istoričarima umetnosti, šta smo sve otkrili, to nam je svakako veliki podsticaj za dalji rad, jer ja imam predosećaj da to neće biti 7 tomova tog nasleđa publikovano, da će biti 14, jer stalno ljudi su sada se ohrabrili, mi stalno nailazimo na nove predmete, prepiske, lične stvari, što će reći da je došlo i to sunce koje će nas obasjati i da ćemo mi moći možda za 10 godina, a možda i pre, napraviti još neku izložbu zanimljivu.
0: A u nastavku emisije čućemo i o tome kako žitelji u Rumuniji reaguju na pomen dinastije Obrenović, da je drugačije nego kod nas. A sad idemo da poslušamo jednu numeru zanimljivog naslova.

0: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, a moji današnji gosti, Suzana Rajić, profesor Filozofskog fakulteta i njen kolega Danko Leovac, razgovaramo o temi vezanoj za dinastiju Obrenović i najavljujemo izložbu u biblioteci grada Beograda. Danko, pominjali smo malo pre za ostavštinu dinastije Obrenović i vaša koleginica Suzana Rajić rekla je kako u našem narodu postoji neka određena uvreženost kako pristupamo jednoj kako drugoj dinastiji, parafraziram, ali često doputim naše slušalce koji nisu imali priliku da poslušaju prvi deo emisije. A ono što mi je zanimljivo jeste da, pošto ste se bavili time, kako reaguje narod u susednim državama, jer dinastija Obrenović imala je imanja i u Slovačkoj i u Rumuniji, kako oni reaguju na pominjanje ove dinastije i koliko im je ta dinastija bliska?
2: Pa, slika Rumunije je baš specifična iz više aspekata, pogotovo što je tu knez Miloš, a i njegov brat, a na prvom mestu knez Miloš, imao niz imanja, 22 mošije u celoj Rumuniji, od kojih je najpoznatija bila u gradu Hereštiju, najveća, da kažemo, sa jednim impozantnim dvorom koji je danas u jednom lošem stanju, ali na tome se radi da se obnovi. I ta slika se možda najbolje vidi kroz primer Manasije sa imanjem Jevrema Obrenovića.
1: Njegovog dede, zapravo Milana.
2: Dede potonje kneza i kralja Milana, gde je, iako je danas privatno imanje, u potpunosti očuvan taj ambijent koji je postojao, šta je ostalo sačuvano iz tog perioda Jevrema, tačnije i privatni vlasnici su očuvali taj čitav podrum, takozvani vinski podrum, sa čak slikama svih vladara iz dinastije Obrenović koji su bili na prestolu. Sama crkva i sama manasija, da kažem, odišu tim jednim duhom same dinastije Obrenovića i interesantno je da svi naravno i dan danas znaju o toj dinastiji, znaju i njenom istorijatu i o vezama sa samom Srbijom. Slično i u različitim institucijama kulturnim i arhivskim u samoj Rumuniji, u Bukureštu i drugim mestima koje smo posetili, tako da je to jedna dosta specifična, da kažemo, atmosfera i slika. S druge strane, Ivanka, jedno od najpoznatijih imanja kneza Mihajla, koje je potom nakon njegovog ubistva u preraspodeli imanja, nakon jednog dužarskog suprotstva pripalo kneginji Juli i nakon njene smrti dalje naslednicima, je specifično s aspekata jer je ostalo očuvano samo jedan grb iznad kamina koji podsjeća na same Obrenoviće i dinastiju Obrenovića, kneza Mihajla. Na imanju u Ivanki, u Slovačkoj, nalazilo se takođe dosta da kažemo arhivskih stvari, slično što je osvedočio još i Milan Stojmirović, koji je posetio to imanje početkom 20. veka, ali nažalost SS jedinice i Gestapo su 1943. godine odneli sve što se tu nalazilo. Mi danas ne znamo kakva je sudbina tih stvari, o čemu su mi kolege iz Slovačke svedočile baš o tim interesantnim pitanjima. Imali su i Obrenović imanja i u Beču, i kuće u Beču, pogotovo kneza Miloša, različitih još, da kažemo, drugih.
1: Da, znamo da je bilo imanje i ovde kod nas u Smederevu. I
2: tako je, koji danas, naravno.
1: Njihov Letnjikovac.
2: Jeste, koji danas postoji, koje je vrlo lepo, da kažemo, danas kulturno dobro, ti čuveni vinograd i taj pogled koji prosto puca na Dunav, vidi se da su imali, da kažemo, taj prefinjeni ukus prosto za taj, da kažemo, impresionistički možda pogled na svet.
1: Sada kada smo pomenuli na početku našeg razgovora Jevrema Obrenovića, zapravo Tomaninog supruga, Toman je jedina koja je preživala taj tentat uz Katarinu, naravno, i sad nekako ne bih da širim priču, ali nemoguće je kada pričate o ovoj dinastiji, samo se prosto nadovezuje asocijacija na asocijaciju. Ali Suzana, pošto ste se bavili detaljno životom kneza, potom kralja Milana, i pošto govorimo o nasleđu uopšte ove dinastije, zanimljiv podatak je, ne znam koliko naši slušalci znaju, pogotovo i mlađi, da zahvaljujući upravo kralju Milanu, mi u Beogradu imamo botaničku baštu koja nosi ime po njegovom deti.
3: Niko nije, retki su isticali taj dar, imajući u vidu da je to jedno imanje koje je po njegovom stupanju na presto, kad je on kao dečak došao u Srbiju 1868. onda su staroci koji su vodili računa o njegovoj imovini, inače to je jedan od, da kažemo, siromašnijih vladara ove dinastije, imajući u vidu da se njegovo lično, mislim, bogatstvo ne može meriti sa onim koje su imali knez Miloš i knez Mihajlo, ali to nije bila barijera da se on ne pojavi u ulozi darodavca. Znači, tako, to nije samo slučaj sa botaničkom baštom, to je slučaj i sa tim siromašnim učenicima, znači završne razredi gimnazije, velike škole, koji ne bi bilo teoretskih šansi da oni u Minhenu i prestižnim francuskim i nemačkim školama se bave naukom i da završe svoje školovanje, da nije bilo te vrlo važne potpore. Ima neka zanimljiva priča jednog od njegovih pitomaca, koji je poznat po svom docnijem radu, a sin je Svetomira Nikolajevića, koji kaže, taj mladi Nikolajević kaže, više sam primao tri puta veću stipendiju od kralja Milana iz njegove lične kase nego što sam posle primao platu, kad sam postao državni činovnik. I kad sam izračunao koliko je sve kralj Milan darivao drugima, shvatio sam da je mnogo više dao nego što je uzeo, a u tome je zapravo veličina svakog čoveka, svake individue. Tako da, znači, ovo je samo jedan moment. Niko ne zna da je Milan još kao mladi vladar, on je sa lokaliteta posle oslobođenja onog značajnog dela Srbije na jugu i jugoistoku predmete sa iskopavanja donosio u muzej. Znači, sve što je imao garderobu kneza Miloša, koja se našla, učestvuje u formiranju tih zbirki. On je 86. razdvojio biblioteku i muzej i Valtrovića postavio na to čuveno mesto i odvojio budžet da bi mogao muzej posebno da se razvija. Znate, to su sve važne stvari, to znači sve je sačuvano i zaboravljeno. I sada nam je upravo namera da sa ovom izložbom malo podsjetimo na te važne momente, jer nije zanemarljiva činjenica da mi govorimo kako su to nastale državne institucije, kako to je, ali trebalo je prvo opismeniti tu naciju, trebalo je iškolovati te učitelje, trebalo je napraviti te pravnike, trebalo je doneti duh modern, znači u Srbiju koja je u tim ranim fazama svog razvitka potrebovala sve, i lekare, i umetnike, i slikare, i sveštenike, u svemu je bila u deficitu. I ta energija Milanova koja je uložena na tom polju je zapravo ogromna. I ona se ogleda u prostom bilansu stanja njegove 20-godišnje vladavine, znači šta je bilo na početku njegove vladavine, šta je bilo na njenom kraju. I to je jedan bilans kad sudimo o ljudima i o njihovim sklonostima. Milan je inače svirao klavir kao mali u Parizu. Milan je voleo da slika. Milan bio i nemački, solidno. Milan je obožavao pozorište. On je taj zaslužan koji je se starao za repertoar pozorišta, imajući u vidu da kad ide vladar u pozorište, očekuje se da i njegovi ministri, njihove supruge, visoki državni činovnici, svi pohode pozorište. Od Milana Obrenovića više se nije postavljalo pitanje da li država treba da ulaže u tu kulturnu instituciju od nacionalnog značaja, kao što je to do tada bio problem. Od tada se znalo čija je loža, gde se sedi i svi su se utrkivali da imaju svoje lože do vladarske, a kad pogledate sve one repertoare, strane, goste i vidite popunjenost tih mesta, shvatit ćete da zapravo je uloga i docnije njegovog sina Aleksandra Obrenovića, znači za razvoj ne samo umetnosti prestonice, mislim na Beograd, nego mislim uopšte na umetnost čitave zemlje, imajući u vidu da se Srbija predstavljala na tim svetskim izložbama. Mi sad čujemo za Expo, jel? A mi moramo da znamo, znači, kako je Srbija izlagala u 19. veku na svetskim izložbama svoje proizvode, dobijala zlatne.
1: U Parizu,
3: znači dobijala na 1889. dobijala, znači, niz srebrnih zlatnih medalja. Imala je i te kako šta da ponudi. Kraljica Natalija, koja je skupljala narodnu nošnju, angažovala Đorđa Krstića da pravi crteže te nošnje, da se sačuva autentičan, da kažemo, taj narodni običaj odevanje i da se to kroz albume i dalje reprodukcije predstavi svetu. To su sve izuzetno važne, izuzetno važni početnički koraci koji su za Srbiju tog rane faze državnog razvitka imale ogroman značaj. I svi ti umetnici koji su radili iz ljubavi, ne da bi zadovoljili samo interesovanja vladarskog para, nego da bi zapravo Srbiju pozicionirali u toj grupi evropskih porodica, a nakon sticanja državne nezavisnosti 1878. godine, što je jedna od važnih, znači najvažnijih istorijskih događaja koje se odnose na kao kapital ove dinastije, znači posle toga Srbija je u svemu pravila svoje autentične obrasce i krčila sebi put zapravo ka toj modernoj Evropi, kako su i ondašnji žitelji Srbije gledali na taj deo sveta.
1: Pominjete kraljicu Nataliju, meni sad asocijacija slikar Vlaho Bukovac, tu je naravno i Paja Jovanović i tu su mnogi umetnici kao što je i Branko Radičević, kao što je Vuk Stefanović Karadžić, Jovan Sterija Popović, Nušić, Bora Stanković. I pomenuli ste pozorište, nekako ste me preduhitrili, ali o tome ćemo svakako u nastavku našeg razgovora. Ali Danko, pitanje za vas, sada kada pominjamo i književnike, zna se da je knez Mihajlo iz svoje lične, da tako kažemo, kase povećao i platu, odnosno penziju Vuku, da je pomagao i mnogim umetnicima koji nisu samo iz s ovog podnevlja, nego su iz Slovačke, na primer, kao što recimo Ljudevit, pomozite mi oko prezimena, molim vas.
2: Štur,
1: tako je. Ali jako je važno da se pomene i da upravo zahvaljujući dinastiji Obrenović mi dobijamo i pozorište kao instituciju. Osniva se prvo pozorište u Kragujevcu, potom na Đumruku, pa Narodno pozorište. Zatim tu je i Zakon o očuvanju narodnog zdravlja, Zakon o sudijama, obavezno osnovno školsko obrazovanje za mušku i za žensku decu, emancipacija žena. Tako da je sve zapravo ovo deo tog jednog bogatog nasleđa. Kada govorimo o knezu Mihajlu, vi to svakako mnogo bolje znate, naravno, nego ja, ali sigurno da je interesantno i našim slušalcima priča kako je zapravo došlo do toga da se pozorište zida baš na mesto gde je sada. Prvo je bilo u planu da pozorište bude negde u blizini Zelenog venca.
2: Tako je, najpre je bio taj plan da bude na otprilike gde je deo današnje pijace na Zelenom vencu. Taj plan je čak razrađen i 50. godina 19. veka, međutim, od njega se posle odustalo zbog podvodnog terena i nakon što poslednji turski vojnici odlaze iz Srbije, napuštaju Srbiju 1867. godine, nakon uspešne diplomatske akcije Srbije i samog kneza, donosi se, odnosno razmatra se ta odluka da se izgradi ta jedna važna institucija kakva je Narodno pozorište na mestu gde se danas nalazi, odnosno nedaleko od tadašnje Stambol kapije koja je porušena. I knez je čak, pošto je to bilo državno zemljište, doneo odluku da se to zemljište ustupi za izgradnju samog pozorišta. Čak je dao, prvi je dao 5000 dukata iz svoje lične kase za upravo za početak izgradnje. Ironija sudbine je htela da baš 5 dana pred samu kneževu pogibiju krenu na neki način sami radovi, ali knez nije stigao kao idejni tvorac tog projekta, nije stigao da da kažemo učestvuje u podizanju, odnosno stavljanju kamena temeljca u tu samu.
1: Je bilo avgusta meseca, on je maja, da.
2: Jeste, on je tako po Novom kalendaru 10. juna stradao, što će nastaviti svakako posle njegov naslednik knez Milan, koji je udario temelj, kamen temeljac samo Narodnom pozorištu, a prva predstava koja će biti odigrana godinu dana potom 1869. godine biće upravo posvećena knezu Mihajlu, posmrtna slava kneza Mihajla, kao jedan svojevrstan omaž tom vladaru i toj njegovoj ideji da se podigne. Ceo taj trg je nosio inače naziv Pozorišni trg, koji je činio celinu sa tadašnjim, današnjim Studentskim trgom. I bio izuzetno važan jedan kulturni centar same prestolice.
1: Ja sam naišla na podatak dok sam se bavila svojom tezom da je zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu, ova koju danas znamo, i zgrada opere u Parizu, to su dve jedine zgrade kojima su, kažemo, institucije od značaja za kulturu na mestu gubilišta. U Parizu je tu bila giljotina, a ovde u Beogradu Stambol kapija. E sad, koliko su to provere informacije, to vi mnogo bolje znate nego ja, ali interesantno je to zapomenuti.
2: Pa taj deo, da, što ste sad pomenuli, gubilišta Stambol kapije, koji je bio baš čuven po tome, je u stvari bio više

0: je povučen, odnosno više bio okrenut ka današnjoj Kolačevoj ulici, tom delu ka ovom, dan, gde se danas nalazi ovaj Beogradski sat, taj deo gde je bio taj centralni deo ulaza i malo ovamo ka Trgu Republike. Tako da ne bih baš rekao da je
1: de
0: konkretno
1: precizno
0: baš precizno bilo gubilište na mesto gde je zgrada današnjeg Narodnog pozorišta. Više je taj deo gde mi danas prolazimo kroz tu pešačku zonu, a ne gde je sama današnja zgrada. Tako je, da.
1: Ali u svakom slučaju, interesantno je zapomenuti, a jedan drugi vladar iz ove dinastije zaslužen je što mi danas imamo i nacionalnu himnu, a opet uz prezir sa pozorištem, a o tome u nastavku našeg razgovora.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
8: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Moji današnji gosti, profesorka Suzana Rajić i profesor Danko Leovac, razgovaramo o zaostavštini dinastije Obrenović, zapravo o nasleđu dinastije Obrenović, koja nije samo materijalnog tipa, već mnogo više i dublje, da kažemo, duhovnog tipa. I završili smo, Danko, prethodni deo našeg razgovora pominjanjem zgrade Narodnog pozorišta. Vi ste rekli da je Narodno pozorište otvoreno je 1869. godine, 30. oktobra, predstavom koji je napisao, tekst koji je napisao Đorđe Maletić, Posmrtna slava kneza Mihajla. Knez Mihajlo je donirao dosta novca iz svoje lične kase, nažalost nije dočekao ni postavljanja temelja. Međutim, ja sam rekla da je jedan drugi vladar zaslužen za to što mi imamo himnu, zapravo zahvaljujući jednoj pozorišnoj predstavi koja je igrana njemu u čast. Naime, 1872. godine, kada knez Milan postaje punoletan, u Narodnom pozorištu izvodi se komad Jovana Đorđevića, Markova sablja. Komad se završava pesmom koja je pisana upravo za deo, kao deo ove predstave, to je naša današnja himna, komponovao je Davor Njenko. I ja sam to par puta u emisijama istakla zato što mi je zaista zanimljivo da bez obzira na smenu dinastija, 1903. došla je dinastija Karađorđević, posle toga znamo što je bilo posle 45. pa sada je ovo naše novo vreme, ali eto, himna se nije menjala, himna zahvaljujući jednom pozorišnom komadu.
13: Pa da, zanimljiva je ta priča, da kažemo, koliko su te reči, da kažemo, ušle u tadašnju publiku i javnost, da već do 1875. godine na neki način taj deo komada praktično...
12: To je sama završnica komada.
13: Tako je prerasta u, da kažemo, praktično himnu koja će poneti naziv Kneževa pesma, odnosno Kneževa himna, i zvanično nakon sticanja posle nezavisnosti 1878. godine i postati državna himna. Naravno sa drugačim rečima, u smislu knez, potom kralj i kasnim nekim sitnim izmenama. A posle 1903. godine Karađorđevići su, moramo priznati, pokušali čak da izmene himnu, odnosno da to više ne bude ta himna Bože pravde, i praktično 6 godina Srbija je sve do 1909. godine bila bez zvanične himne. Kad su videli, naravno, i predstavnici dinastije i sami političari koliko je popularnost te himne u narodu, ona je ponovo vraćena i mi danas imamo upravo tu himnu Bože pravde kao našu zvaničnu državnu himnu, što je takođe, lepo ste to rekli, jedna od važnih zanimljivosti i svakako nasleđe zahvaljujući predstavnicima ove dinastije, što nije samo slučaj sa himnom, nego i sa državnim grbom, državnom zastavom, koji su takođe nastajali u ovom periodu, počev od vremena vladavine kneza Miloša, koji je želeo da državu na neki način, koja još uvek nije nezavisna, pokušavao da ipak, da kažemo, stvori određena obeležja državnih znamenja i slično, poput zastave i grba, i tada nastaju i ove naše trobojke koje će biti u upotrebi do dana, znači crvena, plava, bela, koja će ostati, znači, praktično današnja, jel, zastava Republike Srbije. Slično i sa grbom našim današnjim, koji je dosta sličan sa grbom Kraljevine Srbije iz 1882. godine, što su opet obeležja tog nasleđa dinastije Obrenovića i te naše, da kažemo, 19-vekovne države do danas. I to je nešto čime treba da se ponosi.
12: Mi zapravo nismo ni svesni u stvari koliko je nasleđa ostalo posle ove dinastije koje je danas prisutno i pored nekih objekata prolazimo, o nekim ljudima pričama, da u stvari možda nismo ni svesni koliko su ni povezani usko sa ovom dinastijom. A kada smo pomenuli 1903. prosto dolazi maj, mislim, maje meseci i ne možemo da se ne osvrnemo na dva vrlo nemila događaja, ubistvo kneza Mihajla i kasnije 1903. posljednjeg vladarskog para ove dinastije, ali ove godine je jedna lepša godišnjica, to je 150 godina od rođenja kralja Aleksandra Obrenovića, sina kralja Milana i kraljice Natalije. I meni je nekako fascinantno, Suzana, sad pričali smo dok nije počela zvanična emisija, ove godine je 150 godina od rođenja i kralja Aleksandra i Apisa i Milana Rakića i Bore Stankovića.
6: Nije mala godišnjica, 150, znači stoleće i još pola. To je bio, znači, jedini moderni srpski vladar koji je rođen na prestolu, zapravo on je samim činom rođenja postao naslednik prestola. Nažalost, živeo je, znači, jako kratko, tragičan i nasilan čin njegove smrti i naravno njegove supruge, kraljice Drage, je otvorio jedno polje u 20. veku sporno, koje je nekako predskazivalo tu tragičnu sudbinu srpskog naroda, šta je sve srpski narod preživeo u tom 20. veku, svašta. Zašto je to tako bilo? Pokušavala sam i kad sam pisala monografiju o kralju Aleksandru pre mnogo godina da objasnim. I vreme je da mi tim tragičnim događajima i ubistva kneza Mihajla, tad je sigurno Srbija vraćena 3 decenije unazad. Nemamo vremena da pričamo u kom.
12: Imamo još bukvalno 2-3 mjeseca do kraja.
6: Jeste, znači vraćeno unazad. Isto tako je Srbija i ovim drugim tragičnim događajem na osvetu 20. stoljeća, ubistvom poslednjeg kraljevskog para Obrenović, isto vraćena unazad. Znači, decenije, teško je to nadomestiti i teško je ispraviti taj pogrešan voz kad se u njega uđe, posle toga budu sve stanice pogrešne, jel? I to zaslužuje zaista jedno naš ne pijetet prema žrtvama, nego da se zapitamo prvo sami o sebi zašto naša sećanja i kultura sećanja, zašto su takvih promenjivih amplituda, da kažemo, i tokom 20. veka i tokom 21. stoljeća. Činimo sve da javnosti predstavimo ove istorijske događaje, ličnosti i njihovo vreme autentično u dobu u kom su oni stvarali i darivali i ostavljali, znači, srpskom narodu, jel? Znači, i da ih ne pamtimo fragmentarno i da ne tražimo izgovore za takve vandalske, varvarske činove u kojima je samo deo učestvovao, to moram da kažem, sad ste rekli da je to godišnjica rođenja i Apisa.
12: I to je bukvalno samo par dana razlike.
6: Tako je, tako je. To moramo znati da u tome nije učestvovala vojska srpska, nego jedan njen konkretno određeni deo, i to izuzetno mali, i da je Srbija spirala zapravo i njena elita, ta vojna, oficerski kor, spirala sa sebe tu sramotu tokom 20. stoljeća, sva što je ta vojska preživjela, a ipak, znači, mi smo jedan organizam, jedno sraslo telo, i boli sve to, te operacije na živo, i to sečenje zaista je izuzetno bolno, ali nije manje obavezujuće za nas danas da sve to saznamo, da se vratimo i kroz ovu izložbu možda da još jednom osvežimo naša sećanja i naučimo ono što nismo znali.
12: Mi smo u današnjoj emisiji samo zagrebali onako malo po nasleđu i po sećanjima na dinastiju Obrenović. Meni ne preostaje ništa drugo nego da naše slušaoce pozovem na otvaranje izložbe 19. maja s početkom u 12 časova u biblioteci grada Beograda. Izložba će trajati do 9. juna. Puno toga zanimljivog da se vidi i da se čuje. I hvala vam što ste danas bili moji gosti i što ste preneli našim slušaocima ove zanimljive priče
6: o
12: dinastiji Obrenović.
13: Hvala vam.
12: Moji dragi gosti, profesorka Suzana Rajić i profesor Danko Leovac.

Poštovani slušalci, zahvaljujem ekipe koja realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas u svoje i njihovo ime i želim ugodan dan uz program Radio Beograda 2. Do idućeg slušanja, pozdravljam vas, Jelena Perić.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe, međutim, da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanja. Srbija nije zadovoljna novim predlogom OLA, ali pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Poslanici iz Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona i istakli da se njima primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gdje će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu u Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras od 20 časova u Loznici igraju finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren na istoku Srbije, jak, olujni zapadni i severozapadni. Uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Dramska serija Radio Igra počinje u 18:32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Miroslava Savićevića Zelene trave Irske. Dramski ogled autora balansira između pesme u prozi i refleksivnih proznih pasaža kroz unutrašnje monologe naratora pisca koji je buku prestonice zamenio zelenilom Kosmaja koje ga podsjeća na sanjane zelene trave Irske. Sutrašnji jutarnji program na Tri vode od 6:05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema emisije je putovanje u inostranstvo sa kućnim ljubimcem. Dokumentacija, postupak, saveti. Voditelji su Ljiljana Šašić, Svetlana Jajić i Zoran Marković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najvećih pijanista našeg doba, neobičnoj i karizmatičnoj ličnosti, muzičaru koji nije radio ništa izvan muzike da bi osvojio one koji su ga slušali. Odavno je prestao potpuno da snima, još od sredine 90. godina prošlog veka. Retko je dozvoljavao direktne prenose svojih koncerata, još ređe je davao intervjue, nije voleo popularnost i medijsku promociju, nije pravio šou za klavirom, a ipak bio je zvezda kojoj su se divile i kolege. Radu Lupu.

Radu Lupu, kome je posvećeno današnje vreme muzike, je odsvirao komad broj 12, Dete pada u san, iz ciklusa Dečije scene, opus 15, Roberta Schumana. Od samog početka karijere, od 60. godina prošlog veka i pobede na jednom od najprestižnijih konkursa na svetu, na međunarodnom muzičkom takmičenju u Licu, ovaj slavni rumunski pijanista je opčinjavao publiku svojim specifičnim umetničkim senzibilitetom, ali i ličnošću, rezervisanom i povučenom, ali ipak karizmatičnom. Fascinirao je pijanizmom u svakom smislu, a posebno ekspresivnošću, iako je u komunikaciji pa i na podijumu delovao pomalo suzdržano, skoro potpuno okrenut muzici, distanciran od publike, do koje je ipak ne samo dopirao, nego je osvajao svojim muziciranjem. Mitsuko Uchida je, na primjer, izjavila da je Radu Lupu najtalentovaniji tip kojeg je upoznala. Ne postoji niko na svetu ko može kao Lupu da postigne takav raspon boja, ali i kontrole. Nemojte podcenjivati ovu neverovatnu kontrolu u njegovom sviranju, objasnila je. Nikolaj Luganski je izjavio da Lupu posjeduje retku moć da pusti muziku da sama za sebe govori. Andraš Šif je bio uveren da on ima retki talenat da obasjane svakidašnjom muzičkom inteligencijom sve što svira. A Steven Iserlis ga iz

izdvojio kao jednog od najvećih umetnika kojeg je ikada upoznao. Povučen, rezervisan, kako ga opisuju, Rado Lupo je tokom duge karijere ostvario relativno malo snimaka, tek nešto više od 20, i to za diskografsku kuću Deka. Objašnjavao je to otporom koji je osjećao prema mikrofonu, rekavši da oni kupe i sasvim male stvari. Kada čujem snimak, ponekad se veoma uzbudim zbog načina na koji sam svirao, čak ne volim ni svoje žive snimke. Kad vidim mikrofon, jednostavno postajem napet, objašnjavao je. Živi nastupi su za njega bili prava stvar, a sa tim su se slagali njegovi poštovaoci, pa i muzičari, od kojih su mnogi bili uvereni da su sva suptilnost i veličina pijanističkog umeća Radoa Lupoa mogli da se dožive samo na njegovim koncertima. Među njima je Kiril Gerštajn, koji je smatrao da Rado Lupu transcendira sva tehnička i muzička pitanja i pravi svojevrsnu magiju u koncertnoj sali. On uspeva da stvori vrlo intimnu atmosferu, a to je nešto što ne možete dobiti na snimku, to morate da doživite. Njegov zvuk u koncertnoj sali je apsolutno nezamenljiv, tvrdio je Gerštajn. Ipak Lupu je opčinjavao i snimcima. 1982. godine, nakon objavljivanja albuma sa muzičkim momentima Franca Schuberta, kritičar New York Timesa je napisao: "Ovakav pevni ton mora da se čuje da bi se u njega poverovalo." Bez ikakvog umanjivanja ostalih kutaka Schubertove muzičke ličnosti, on hvata kompozitorovu pevnu suštinu sa retkom lepotom. I čineći to, on ponovo reafirmiše sposobnost današnjih izvođača da odaju veliku počast muzičkoj prošlosti. A kritičar čuvenog britanskog muzičkog časopisa Gramofon je napisao da njegovo sviranje teško da može biti lepše u fraziranju i tonu. Kada sam se prvi put suočio sa tim povratkom već previše snimanim komadima, moja neposredna reakcija je bila, priznajem, zašto još jedan? Sada shvatam da katalog ne bi bio potpun bez stanovišta jednog tako posvećenog Schubertijanca. Evo i odlomka ovog snimka.

Rado Lupunom je odsvirao tri muzička momenta Franca Schuberta. Broj 3 u F molu, Allegro moderato, broj 4 u Cis molu, moderato i broj 5 u F molu, Allegro vivace. Teško je definisati stil sviranja Radoa Lupua, jer on nakon svih opisa ostaje neuhvatljiv. On jeste bio prefinjen, inteligentan, suptilan, neverovatno muzikalan, jeste proizvodio izuzetno raznolik zvuk sa čudesnim kolorističkim rasponom, i topao i sirov i mekan i gromoglasan. Svaki detalj interpretacije je pažljivo osmišljavao i držao pod kontrolom, a ipak njegova ekspresivnost je delovala spontano. On jeste kontrolisao svaki ton u svom izvođenju, no svi ovi opisi nisu dovoljni da bi do kraja dočarali ono što je slušalac doživljavao u susretu sa Radoom Lupuom, ono što je Kiril Gerštajn s pravom nazvao magijom. Verovatno je to i zato što je Lupu uvek svirao potpuno posvećen muzici, u dubokoj kontemplaciji nad njom i kao da nije primećivao pa ni mario za publiku. No to nije bilo tačno, čak je bilo suprotno. Naravno da sviram za publiku, publika je najvažniji element na koncertu, ali isto tako je istina da ako muziku mogu da pravim za sebe, čak i kada vežbam i kada me ona dirne, to će se preneti na publiku. Zato iz vašeg ugla može da izgleda kao da sviram za sebe, ali to nije tako. Samo ne vidim zašto bih pravio šou oko cele stvari, izjavio je Rado Lupu u jednom od retkih intervjua koje je dao. A izbegavao ih je u strahu da ne bude pogrešno razumevan ili pogrešno citiran, kako je rekao i dodao. Volim da razgovaram o muzici sa prijateljima, ali verujem da kada sa nekim razgovaram, niko nema pravo da prisluškuje. Ovaj intervju će čitati drugi. Ne znam, možda zvuči glupo, ali mislim da sam dao sve intervjue koji su od mene traženi, ispao bih gori nego što to danas izgleda, duhovito je prokomentarisao Lupu. Rado Lupu nije pravio šou ni u kakvom smislu. Za klavirom se jedva kretao, sedeći na sasvim običnoj, a ne klavirskoj stolici koju je smatrao neudobnom. Saslušajmo sada kako Rado Lupu sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Andreom Previnom izvodi treći finalni stav koncerta za klavir u A-molu Edvarda Griga.

Bio je ovo Radu Lupu, jedan od najvećih pijanista druge polovine 20. i početka 21. veka, kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Andreom Previnom odsvirao je treći stav koncerta za klavir u A-molu Edvarda Griga. Radu Lupu je rođen 30. novembra 1945. u Galacu u Rumuniji, a umro je 17. aprila 2022. Klavir je počeo da uči sa 6 godina i prvi put je javno nastupio sa 12 na koncertu na kome je izvodio sopstvene kompozicije. Školovao se u rodnom gradu, potom u Brašovu, studirao je na konzervatorijumu u Bukureštu, a usavršavao se na Moskovskom konzervatorijumu na koji je došao sa 16 godina. Međunarodni uspeh i karijeru su Radu Lupu obezbedile pobede na 3 prestižna internacionalna pijanistička konkursa. 1966. Van Cliborn, 1967. George Enescu i 1969. godine takmičenje u Licu. No, uprkos uspehu, nakon Van Cliborn nagrade, odbio je vrlo gust raspored koncertnih angažmana koji mu je tada bio ponuđen i odlučio je da se povuče u samoću i nastavi sa učenjem. A već sada je osvojio i stručnjake i publiku, pre svega tonskim kvalitetom, neverovatno raznolikim i bogatim. "Trudim se da dosegnem spontanost na svakom nivou", objašnjavao je Radu Lupu svoj način rada na nekom komadu. "Radim na različite načine. Mnogo radim bez klavira, samo ja i partitura, tako da nema ničeg između muzike i mene. To je vrlo složen proces, ali pokušavam da pronađem sopstveni glas u muzici." I u tome Radu Lupu majstorski uspevao, što su prepoznavali svi koji su ga slušali i zbog čega je i nagrađivan prestižnim priznanjima. Edison nagradu je dobio 1995. za kompakt disk sa delima Roberta Schumana. Bio je 2 puta nominovan za Grammy nagradu, a osvojio je 1996. za album sa Schubertovim sonatama. Tu su i Franco Abbiati nagrada italijanske kritike, koja mu je 2 puta dodeljena, 85. i 2006. kao i premio Internacionale Arturo Benedetti Michelangeli, koji je osvojio 2006. Evo i odlomka jednog od nagrađenih snimaka. Radu Lupu izvodi odlomak ciklusa Kreisleriana opus 16 Roberta Schumana, a bit će to komadi broj 6, 7 i 8.

Radu Alupova ste slušali kako je cvirao tri komada iz ciklusa Kreislerijana opus 16 Roberta Schumana. Radu Lupo je jedan od retkih solista koji nikada nije u prvi plan stavljao virtuozitet. Sve u muzici dolazi iz glave, izjavio je jednom prilikom, odgovarajući na pitanje kako postiže tako bogatu tonsku paletu. Ukoliko imate bilo kakvu koncepciju zvuka, čujete je u unutrašnjem uhu i na njemu morate toliko mnogo da radite da bi se poklopio sa zvukom na instrumentu. Za Lupo je proizvodnja tona bila odgovarajući proces koji mora da se uvežbava, a dodir na klavijaturi vrlo individualna stvar, uslovljena bojom ili tembrom koje čujete i koje pokušavate da postignete, kao i komadom koji svirate, fraziranjem. Kao što je promišljeno i sa razlozima odbijao intervjue i direktne prenose svojih koncerata, Radu Lupo je sa istom pažnjom birao gde će nastupati i sa kim će sarađivati. Zato su njegovi zajednički koncerti i snimci sa, na primjer, Danielom Barenboimom, Barbarom Hendricks ili Marijom Perajom postali legendarni. Nastupao je sa mnogim vrhunskim orkestrima i u najprestižnijim koncertnim salama, izvodeći međutim relativno skučan repertoar, što je takođe bio rezultat njegovih dubokih promišljanja. Sam je objasnio da to nema nikakve veze sa tim da li on neku muziku voli ili ne, nego da li neka muzika voli njega. Volim Chopina, ali kada ga sviram, on uvek više zvuči kao Brahms. Sviram ga više za sebe, rekao je i dodao da priznaje da bira muziku koja je pomalo konzervativna. A bila je to muzika Mozarta, Beethovena, Schuberta, Schumana, Griga ili Brahmsa pre svega, ali i Debussija, Bartoka, Janačeka, Copelanda i Enescua. I u svakoj opčinjavao one koji su ga slušali. Njegova umetnost je praktično bestelesna, njen materijal je proziran, to je zvučni vazduh. To je gotovo sama priroda, opisao je sviranje Radu Alupoa čuveni italijanski pijanista i kompozitor Ferruccio Busoni. Njegova kontemplativnost je čak navela Kirila Gerštajna da prokomentariše kako je slušanje Radu Alupoa dok svira toliko magično intimni čin da predstavlja skoro voajersko iskustvo. A u svemu što je izvodio, Lupo je tražio jednu stvar. Svako priča priču drugačije i priča mora da bude ispričana neodoljivo i spontano. Ukoliko nije neodoljiva i spontana, bezvredna je, objašnjavao je Radu Lupu, koga ćemo na kraju današnje emisije slušati kako izvodi prvi stav klavirske sonate broj 3 opus 5 u F-molu Johannesa Brahmsa.

0: Ovako je Radu Lupu, slavni rumunski pijanista kome je bilo posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, izveo prvi stav klavirske sonate broj 3, opus 5 u F-molu Johannesa Brahmsa. Sa vama je bila Bojana Žižić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanja. Srbija nije zadovoljna novim predlogom MOL-a, ali pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da je glavni kamen spoticanja u pregovorima budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Poslanici iz Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona. Istakli su da se tim izmenama primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Američki predsednik Donald Trump doputovao je u Peking na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Kako je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Trump i Xi razgovaraće o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa kao i o temama koje se odnose na svetski mir i razvoj. Vašington i Peking nastoje da očuvaju trgovinski sporazum postignut prošlog oktobra, kojim su suspendovane visoke američke carine na kinesku robu i ublažene kineske restrikcije na izvoz retkih metala, prenosi Reuters. Razgovaraće i o Iranu, nuklearnom oružju i američkoj prodaji oružja Tajvanu. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme sutra, posle hladnog jutra, tokom dana, pretežno sunčano i toplije, s jutarnjom temperaturom od 1 do 7 stepeni i najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti za 13. maj 2026. Ja sam Sonja Milovanović. A u našem dnevnom magazinu danas imamo izveštaje sa dve konferencije za novinare. Jedna je nedavno završena u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a povodom otvaranja izložbe Sveti Sava, ona će pred publikom biti otvorena 15. maja. Povod je izuzetno važan, 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetoga Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda. U organizaciji je Galerije Sano i Muzeja Srpske pravoslavne crkve ova izložba, a detalje će nam doneti Milena Božović-Manić. Samo dan kasnije, nakon otvaranja ove izložbe, dakle 16. maja u Beogradskom dramskom pozorištu, očekuje nas premijera Šekspirove predstave Bogojavljanska noć u režiji Lidije Dedović. Tim povodom je danas u ovoj ustanovi kulture održana konferencija za štampu na kojoj je bila naša Aleksandra Vukadinović. A kada je reč o jubilejima, bit će reći o još jednom u kulturnim krugovima, naime o 100 godina od rođenja književnika, urednika i reditelja Pavla Ugrinova, što je u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova obeleženo u RTS klubu, kako je proteklo veče sinoć posvećeno delu ovog svestranog umetnika, čućemo od naše Ane Stefanović. I danas u kulturnim krugovima imat ćemo i osvrt sa otvaranja 79. Kanskog filmskog festivala. Ana Vučković o tome će razgovarati sa filmskim kritičarem Miroljubom Vučkovićem koji prati ovaj festival. Ostanite sa nama do 15 časova 55 minuta.

0: prvi deo.
1: Pre 8,5 vekova rodio se Sveti Sava i pošto je naša kultura i naša umetnost i duhovnost u velikoj meri ima veze sa njim, on je u mnogo stvari je, može se reći da je pokretač u svom vremenu i zakonodavac i što se tiče umetnosti, što se tiče crkvene autokefalije, tako da zbog svega toga što mi dugujemo Svetom Savi, red je da mu se malo neko uzdarje damo u ovo naše vreme, kako je tako je, a to se radi kroz ovu izložbu. Ovde se nalaze predmeti koji su iz njegovog vremena, bilo da su original, bilo da su kopije, pošto ono što je po manastirima, kao što je studenitski titorski natpis, čiji on tekst da od tog natpisa ne može da se donese, ovde je kopija. Ovde su predmeti iz vremena njegovih naslednika, bilo kao crkvenih naslednika na funkciji njegovoj arhijepiskopskoj i kasnije patrijaraškoj, ili njegove rodbinskih naslednika, vladara srpskih kasnijih. Ovde su predmeti koji govore o tome šta je bilo u narednim vekovima, 16. i 17. I ovde je i ono iz novog vremena što govori o našem odnosu prema Svetom Savi 18. veku, 19. 20. I najnovije.
0: Evo, čuli smo njegovo preosveštenstvo oca Tihona i samo da kažem da je moje pitanje njemu bilo šta je ono što on izdvaja da je najznačajnije na ovoj izložbi. On je svakako rekao da je to jako teško zato što su tu zaista dela naših poznatih slikara i o tome će kasnije govoriti jedan od autora izložbe, dr. Igor Borozan, i zaista kada uđete imate utisak da ste u nekom manastiru, da ste u miru, gledate slike koje su, na nekima je Sveti Sava, na nekima je, su neke druge, ali prosto sve odiše jednim mirom, toplinom i jednim zaista dobrim dizajnom koje su radili trojica dizajnera vrhunskih Srpske pravoslavne crkve. Pa eto, da vidimo šta je jedan od autora izložbe i možda glavni profesor Tihon rekao, šta je ono što njega raduje, što upravo stiže možda čak u ovim minutima u muzej Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: Blagoslovom Božijim i dobrom voljom jednog broja ljudi, bratije manastira Hilandara i mnogih drugih, ovde će biti izložena ikona prema kojom se po jakom predanju hilandarskom Sveti Simeon upokojio. To je mozaička ikona iz 12. veka, a u Žitju koje piše Sveti Sava, gde opisuje trenutke pred očevu smrt, on tamo kaže kako mu je Nemanja baš tražio ikonu da donese, da pred njom ispusti duh. I ta ikona će doći ovdje iz Hilandara, danas dolazi avionom, možda baš oko 14 časova, to je sada negde, dolazi na aerodrom u Surčin i posle toga ovdje. Biće još neki predmet iz Hilandara, ali ovo je recimo izdvajan ovaj predmet, ovu relikviju, ovu ikonu.
2: Evo, dakle, čuli smo profesora doktora Tihona Rakićevića, vikarnog episkopa Moravičkog. Milena, koga ćemo čuti još?
0: Pa, predlažem da čujemo doktora Igora Borozana, on je takođe jedan od autora izložbe i naravno predstavljanjem vrednih originalnih predmeta na izložbi, istorijskih dokumenata, starih rukopisnih i štampanih knjiga, fresko slikarstvo, ikona, grafika, slika, crkveno-umetničkog veza i drugih dela poput kopija fresaka i kamene plastike, ali i digitalnog multimedijalnog sadržaja, ova izložba ima za cilj, kako on kaže, da prikaže život, delo i nasljeđe Svetog Save, približavajući ih savremenom posetiocu. Evo da čujemo Igora Borozana.
3: Do pitanja ovo što mi zovemo umetnost predmodernog, modernog i savremenog doba, mi ovdje zaista imamo reprezentativne primere, počev od umetnosti 18. veka, gde se nalazi niz veoma važnih ilustrovanih knjiga, crkvenih, grafika i slično, ali ono što je svakako najvrednije i najzvučnije za vaše slušalce je zapravo onaj segment 19. veka i prvih decenija 20. veka, gde se nalazi niz reprezentativnih

0: dela vodećih srpskih umetnika koji su se na svoj način, nakupali svojim likovnim poetikama, od akademizma, idealističkog realizma, do simbolizma ili protosimbolizma, izražavali i na svoj način interpretirali lik i delo Svetog Save ili određene istorijske epizode iz njegovog života, kao što su krunisanje Stefana Prvovenčanog ili Sveti Sava mili braći ili Sveti Sava sa decom ili Sveti Sava blagosilja srpčad i slično. I tu su naravno plejada vodećih umetnika od Dimitrija Avramovića preko Steve Todorovića, Pavla Simića, Đorđa Krstića i još nekih drugih umetnika, pa sve do Koleksnikova i njegove znamenite ikone Svetog Save iz 1935. godine. Dakle, ako je u pitanju slikarstvo 18. pogotovo 19. i 20. veka, čitava, kao što rekao, plejada najboljih naših umetnika je ovde zastupljena na izložbi.
1: Šta je najvrednije delo?
0: Pa ne možemo da kažemo šta je najvrednije delo kada je u pitanju slikarstvo, ali kada je u pitanju taj moderni period, uslovno rečeno simbolički šta je najvrednije, to je svakako ovde izložena Panagija srpskog patrijarha, koja je inače izvedena po nacrtima slikara Uroša Predića i arhitekte Pere Popovića, i ona se ovde nalazi sa nacrtima Predića i Popovića za nju, i ona je napravljena nakon uspostavljanja srpske patrijaršije 1920. godine, i eto, od tih simboličkih predmeta, ako tako možemo da kažemo, ona predstavlja jedan raritet na ovoj izložbi kada u pitanju su ta modernija ili savremenija vremena.
2: Eto, čuli smo Igora Borozana, šta on izdvaja, mada je teško izdvojiti kao što on kaže, ali zaista jako, jako vredna izložba, retka, sa mnoštvo, kao što smo čuli, detalja koji su čak sa Hilandara doneti na ovu izložbu. U petak u 19 časova se otvara, trajeće do 19. jula, a ja moram da naglasim za naše slušaoce, iz Radio Beograda 2 i emisije Hram, da specijalno vođenje kroz izložbu Dušan Kazeković, koleginica, je danas pripremila i snimit će celu emisiju, tako da ko nije u mogućnosti da poseti izložbu, ali ko je u mogućnosti da poseti, a neće biti na stručnom vođenju, može svakako da posluša emisiju, da vidi. Bukvalno je treći autor izložbe doktorka
3: Miljana Matić.
2: Miljana Matić išla i za naše slušalce govorila šta predstavlja, tako da je to zaista jedna ekskluziva za Radio Beograd i predlažem da posete izložbu i da slušaju Hram.
3: Hvala Milana mnogo na ovom detaljnom, iscrpnom predstavljanju sa današnje konferencije za novinare, i evo što smo uspeli odmah na početku naše emisije da čujemo i zbog čega je sve važno i šta se može videti na toj izložbi pod nazivom Sveti Sava, čuli smo povodom 850 godina od njegovog rođenja. Nastavljamo.

0: Kulturni krugovi, Radio Beograd 2, 15 je časova i 22 minuta. Danas je održana još jedna konferencija za novinare, to je bilo u foajeu Beogradskog dramskog pozorišta, a povodom premijere predstave Bogojavljanska noć Vilijema Šekspira u režiji Lidije Dedović. Tamo je bila naša Aleksandra Vukadinović.
1: Bogojavljanska noć Vilijama Šekspira, komedija zabune, ljubavi i maskiranja, stiže na scenu Beogradskog dramskog pozorišta. Evo šta o ovom vanvremenskom klasiku kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
2: Mi smo se trudili da nekako povežemo to vrijeme sa današnjim vremenom, da ukrstimo to pismo Šekspirovo sa današnjicom, da ga aktualizujemo. To je predstava specifično, to njegovo pismo je zapravo zanimljivo zbog toga što piše ljubavnu komediju sa raznim peripetijama, prerušavanjima i pokušajima da se dosegne neko poznavanje sebe unutar želja, strasti, može se reći ukupno i libida nekog o kom Šekspir piše. Interesantno za taj period je to da Bogojavljanska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. On je tada pisao zapravo o tom ukrštanju nagona i normi ili zapravo principa šta znači zaljubiti se u iluziju. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavljanska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na izvjestan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju je itekako potrebna kao tema danas. Jer u društvu koje je prilično neorganizovano i haotično, mislim da je važna tema ljubavi i šta znači danas zaljubiti se u nekoga, koliko poznajemo sebe, koliko poznajemo druge, koliko postajemo na isti način šašavi i lucidni u potrazi za idealnom ljubavi. To su nekako osnovne okosnice bile u potrazi za smislom ove predstave zajedno s ovim fantastičnim ansamblom koji sam dobila u Beogradskom dramskom pozorištu.
1: Glumica Elisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da je igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
3: Iako imam 37 godina, ovo mi je prva glavna uloga i nekako osjećam, da kažem, neku vrstu odgovornosti prema samoj sebi za ovaj lik. Naravno, Šekspir, fenomenalan pisac i nekako mi svi koji smo studirali glumu smo krenuli od njega i moje zaljubljivanje u glumu je krenulo upravo odatle. Viola je jedna od najinspirativnijih ženskih Šekspirovih likova što se mene tiče. Šekspir je dao dosta toga i pomogao putem teksta da ja kao glumica samo da mi bude lakše da dalje stvorim ovaj lik. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljanske noći.
1: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
4: Ti ljubavni odnosi su glavni lik u našoj predstavi, tako se meni čini. Jer svi ovi likovi koje kolege igraju u suštini imaju neku vrstu ljubavne melodramske priče. Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini međuljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina. Ono što je i dodatno bio neki izazov, mislim što je bilo interesantno za igru, jeste to što u stvari postoji ta vrsta maskiranja u našoj predstavi koju lik Viole obavlja.
1: Proces rada na ovom Šekspirovom komadu trajao je gotovo 2 meseca, a po rečima glumice Tamare Šustić to je bilo izuzetno dragoceno iskustvo.
5: Ono što je meni bilo veoma zanimljivo jeste to pitanje da li se zaljubljujemo u čoveka na nivou duše, u suštinu čovekovu ili u neko fizičko naličje. Isto naše projekcije, da li su fantazije ili istinite. Baš mi je bilo inspirativno sve to da istražujem i došla sam do odgovora da je zapravo suština čovekova najbitnija, a ne fizički oblik.
1: Mladi glumac Vukašin Jovanović podsjetio je da su njegov lik ranije tumačili velikani našeg pozorišta, te je odgovornost predpremijerno izvođenje veća.
6: Lik Malvolija zapravo je to jedini tragikomični junak u ovoj predstavi, neki anti-junak. Ono što sam ja istražio ovde u Beogradu i uopšte u Srbiji, kolega koji je igrao ovaj lik Malvolija, to su stvarno bili vrsni komičari i bili su divni, veliki glumci poput Petra Kralja, Zorana Radmilovića, ne znam, Miloša Žutića. Tako da u tom smislu mi je bilo na prvu čudno kao što ja. Šalim se. Ne, ali drago mi, dobio sam priliku ovako nešto igrati, je strašno, da se izrazim, sočno i onako za glumca apsolutno izazov.
1: U predstavi igraju i Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Ana Ćurčić i Anja Jovanović. Scenograf predstave je Zorana Petrov, a kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović. Premijera je zakazana za subotu, 16. maj, sa početkom u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, dok će reprize biti odigrane 17., 19. i 20. maja.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
1: znatiželjne
3: i vredne.
1: Male i mlade ljude
4: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
4: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
6: Čekamo te!
7: Eko.
8: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
7: Eko.
10: Radio Beograd 2.

0: 79. filmski festival u Kanu počeo je sinoć, a time je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 23. maja. Sa Miroljubom Vučkovićem, koji u Kanu predstavlja Filmski centar Srbije i izveštava za naš program, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
1: Govorimo o Kanskom festivalu, 79. put i ovaj festival je otvoren sinoć. Tamo je naš izveštač Miroljub Vučković. Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove. Veliko mi je zadovoljstvo da razgovaramo i da možemo da čujemo prve utiske sa otvaranja ovog možda i najvećeg, najglamuroznijeg festivala.
2: Pa, zaista 79. to izdanje nije od osnivanja 39. do sada svake godine bilo festivala, ali impresivna je cifra, a još impresivnija cifra podatak da je ovo 25 godina, znači jedna okrugla godišnjica pod rukovodstvom Thierry Frémaux-a, koji za sada uspešno balansira svetski biznis filmski, zabavu i umetnost. Ja kažem zabava zato što Kanski festival je osnovan sa namerom i sa idejom da se prekrati put između produkcije i gledalaca, a komedije su onaj savršeni lepak i privlačna sila za gledalce i festival ne beži od toga. Međutim, ono od čega festival ne samo Kanski ne beži, to su novci, a novaca je svake godine sve manje i to će se vjerojatno osjetiti i ove godine. Ove godine je opet, ako govorimo o ciframa, vjerojatno do peti put kako L'Oréal Paris, koji je sponsor festivala, dovodi velike zvezde od Gong Li sa Kiskine do Jane Fonda, koja je zaštitni znak ove kozmetičke kompanije, i ona je zaista juče na otvaranju briljirala sa Gong Li, koja se svako malo pojavi kako ima rasporeda ili nema rasporeda u svojoj glumatskoj i životnoj agendi. Ono što je zanimljivo, to je da su i filmovi koje Thierry Frémaux dovodi najčešće imaju prefiks francuski, ima neću reći koliko procenata filmova je sa francuskim. To nije njegova invencija. I Unifrance Film i CNC, ukoliko jedan jedini euro ranije franak će produkciju, odnosno koprodukciju ili plasman, oni smatraju da je to njihovo čedo. Tako da je ove godine film za otvaranje bio francuski film, a također i prvi film o konkurenciji koji sam ja pogledao je francuski film.
1: Kakvi su vaše utisci?
2: Utisak je da zaista, mislim, rano je govoriti o efektima, pogledat ću još pa ću onda da vas obavestim, ali da se vratim na samo otvaranje, na Jane Fondu i Gong Li. Zvezda večeri je Peter Jackson, novozelandski reditelj koji je poznat u svetu po Harry Potterima i tim franšizama, filmovima koji su doveli publiku u bioskope. On je za mene bio otkriće pre mnogo godina. Njegov drugi, treći film u karijeri se zvao Zaboravljeno srebro, od Forgotten Silver. To je jedan mockumentary dokumentari, to je bio lažni dokumentarac o tome da u stvari dok je u Evropi trajala borba o tome da li su braća Limijer ili braća Skolimovski izmislili film, Peter je to pokazao da je australijski kontinent bio mesto rođenja pokretnih slika. To je bilo jako veselo, ja mislim da je njemu taj lažni dokumentarni film poslužio kao crna daska za kasnije događaje u karijeri.
1: I Barbara Streisand će dobiti ili je već dobila počasnu nagradu?
2: Ne, ona će dobiti. I tu, apropo Barbara Streisand i Jane Fonda, bile su priče kada je Robert De Niro preminuo i bila je sahrana i veliki ispraćaj. Onda je Barbara Streisand pevala The Way We Were iz filma u kome igrala sa Robert De Niro.
1: Onda je sa Robertom Redfordom.
2: Izvinjam se, Robertom Redfordom, i rekla je, ali ja sam s njim snimala 7 filmova, a ja nisam bila ta koja je pevala. Tako da u stvari te male ženske zavisnosti su vrlo šarmantne, a ove godine će biti ipak pregršt filmova koji se bave sudbinom žena, od toga da zarad karijere se odreču materinstva i šta se to nosi i donosi, to, eto, možda neke obnovljene Barbarele. Ono što je takođe bitno, a Berlinski festival je, sećate se, imao usijanje oko politike, oko Gaze i Palestine. Ove godine je predsjednik žirija, korejski reditelj, rekao da u stvari je besmisleno odvajati politiku od umetnosti, da one idu uvek ruku pod ruku, od propagande do velike umetnosti, a također je jedan drugi član žirija rekao da je njega sramota što je Hollywood zabranio rad Susan Sarandon i Javieru Bardemu zato što javno ističu svoju podršku Palestini.
1: Miroljube, hvala mnogo za početak.
2: Hvala najlepši, hvala na korekciji, jer zaista postoje razni Roberti, a samo su dva, De Niro i Redford. Hvala što ste mi ispravili. Hvala najlepše.
1: Hvala, prijatno.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja kulturnih krugova za ovaj 13. maj 2026. A sa vama su bili muzička urednica Tanja Kusanović, realizacija tona Ivana Marković, organizator emisije Zoran Tasić, ja sam Sonja Milovanović. Do slušanja.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, ali da se pregovori nastavljaju. Objašnjava da je glavni kamen spoticanja u pregovorima budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Na samitu o energetskoj tranziciji u Atini, ministarka energetike sastala se sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Oni su razgovarali o novim gasovodima za povezivanje Srbije i Grčke preko Severne Makedonije. U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji, Tabakovićeva je navela da se međunagodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanog. Skupština Srbije na trećoj sednici redovnog prolećnog zasedanja raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona. Istakli su da se tim izmenama primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrdi da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Američki predsednik Donald Trump doputovao je u Peking na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Kako je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Trump i Xi razgovaraće o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa kao i o temama koje se odnose na svetski mir i razvoj. Washington i Peking nastoje da očuvaju trgovinski sporazum postignut prošlog oktobra, kojim su suspendovane visoke američke carine na kinesku robu i ublažene kineske restrikcije na izvoz retkih metala, prenosi Reuters. Razgovaraće i o Iranu, nuklearnom oružju i američkoj prodaji oružja Tajvanu. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sutra posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Čuli ste vesti.
2: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribute to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Zlatni presek, Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i u današnjoj emisiji najavljujemo, čini mi se, dve veoma važne, svakako veoma interesantne izložbe povodom obeležavanja Dana spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića, muzeja u sastavu Narodnog muzeja Srbije. U petak, 15. maja u 18 časova, biće otvorena izložba Postajanje Nadeždo, Minhen, sugestija života i sećanje smrti. Autor postavke je kustos Marija S. Đorđević. U drugom delu emisije pažnju posvećujemo izložbi koja će biti otvorena sutra u salonu Oto Bihalji Merin u Beogradu u 18 sati. Izložba se zove Od druge Španske republike do Francisca Goje. Osvetlit će Bihalji Merinove veze sa ličnostima koje su presudno oblikovale njegove afinitete prema španskoj kulturi i ovim projektom Muzej naivne i marginalne umetnosti obeležava i dva važna jubileja, 280 godina od rođenja Francisca Goje, ali takođe i 90 godina od početka španskog građanskog rata. Gošće Zlatnog preseka biće nešto kasnije u našem studiju kustoskinje izložbe Senka Latinović i Danica Đorđević-Janković. A ja sada, na moje veliko zadovoljstvo, želim da pozdravim moju uvaženu koleginicu Mariju Đorđević. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Hvala mnogo na izdvojenom vremenu danas za nas. Veoma mi je drago jer ćemo razgovarati o ovom važnom danu, važan dan za vaš muzej, dakle dan spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. I voljela bih da počnemo naš razgovor, iako smo o tome naravno i razgovarali na našem programu u proteklim mesecima, ali da malo podsjetimo naše slušaoce o muzeju. Znamo da se posle mnogo godina, posle gotovo 40 godina, da je ponovo skoro otvoren za posetioce, pa eto malo da napravimo tu neku, taj neki uvod sa nekim najosnovnijim podacima i da se prisetimo svega ovog bitnog što vaš muzej čini.
1: Evo, meni se čini da je ova godina jako brzo prošla. U maju prošle godine, nakon skoro 40 godina, ponovo je otvoren spomen muzej Nadežde Rastka Petrovića. On je inicijalno funkcionisao od 1975. do 1986. godine i puno smo razmišljali o tome kako je muzej tada funkcionisao, kako sada treba i kako sada funkcioniše, kakav je identitet spomen muzej imao krajem te osme i tokom te devete decenije, kako se zapravo sada ta muzejska paradigma promenila, zato što je od samog početka fokus bio na publici. Mislim da se da je vidljiva ta promena od onog reprezentativnog sebi, kako bih rekla, samo podrazumevajućeg narativa koje muzeji pružaju javnosti, dok je sada malo drugačija situacija, da mi zapravo narative, programe i našu delatnost krojimo i oblikujemo u skladu sa potrebama publike. Pa mi se čini da je baš zbog toga ova godina tako brzo i prošla, zato što smo imali zaista sjajne razgovore sa publikom. Imali smo veoma konstruktivne rasprave, veoma interesantne predloge, zbog toga što smo odmah čim smo se otvorili, iako smo mi naravno imali svoj godišnji plan koji se podrazumeva i to je negde naša obaveza i odgovornost, ali smo zaista voljni da se to u svakom slučaju koriguje u skladu sa potrebama publike, pa smo tako imali razgovore o budućnosti muzeja, šta je to što njima interesantno, šta je to što su njima na kraju krajeva Nadežda i Rastko Petrović, porodica Petrović. Sad ja mogu govoriti iz kustoske pozicije šta ja smatram važnim i kako ja mislim da to treba uobličiti kada je u pitanju muzejska prezentacija, ali ta muzejska prezentacija nije meni namenjena, nego je namenjena javnosti. Dakle, da vidimo koja je to slika koju oni očekuju i kako da je zajedno slikamo na kraju krajeva.
0: Da, naravno, sećamo se i nekih od programa. Meni je bilo jako interesantno na slovo kada ste nas vodili, kada ste razgovarali o određenim predmetima, kada se izabere neko slovo, maštovito, privlačno za različite generacije, zaista nešto što se upamti.
1: Boga mi, najmlađe generacije su tim povodom bili najzahtevnije, zato što su odmah krenule sa zahtevnim slovima ČDŠ i tako.
0: Normalno. Hajde samo da malo podsjetimo kakve su tematske celine u muzeju, da malo tu celu postavku da prođemo.
1: Pa ideja je bila da ovaj prvi pogled na nasljeđe porodice Petrović bude tematski uobličen. Autorke ove stalne postavke su koleginice Dragane Ljubenović, Katarina Đošan i ja, i dogovor je bio da kada ljudi, pretpostavljamo, dođu u muzej, da predstavimo zasebno Nadeždu, Rastka, porodicu Petrović, i imamo taj četvrti dečiji kutak koji se prirodno nadovezuje na porodicu Petrović, jer kako profesor Bulatović kaže, gajemo baštinike od malih nogu. Iako je to, dakle, samo jedan temelj, dakle, da se podsjetimo kojim je to ličnostima muzej posvećen, koje su to ličnosti, vrlo višestrane, multitalentovane. Iako je u planu da mi kasnije pravimo različite i tematske izložbe, ali i različite programe koji će spajati na neki način različite delatnosti Nadežde Rastka Petrovića i posmatrati njihovo stvaralaštvo, njihov život i njihovo delo kroz niz fenomena i motiva. Pa je sa tim u vezi i ova izložba koju smo priredili povodom obeležavanja ove prve godine, dakle tog prvog dana spomen muzeja Nadežde Rastka Petrovića od ponovnog otvaranja prošle godine.
0: Spomen muzej postao je deo Narodnog muzeja 75. godine zahvaljujući plemenitom daru Ljubice Luković, sestre Nadežde i Raska, pa eto da pomenemo naravno i nju.
1: Da, ona zaista zauzima posebno mesto u toj istoriji darivanja Narodnog muzeja Srbije, jer muzejske zbirke, muzejski fond i sam muzej obogaćuje se i raste na različite načine, bilo da su to arheološka iskopavanja ili različiti otkupi, ali pokloni su posebno interesantni i zanimljivi, zato što pre svega proizlazi iz jedne plemenite namere. Takva je bila i namera Ljubice Luković. I posebno mi je važno da tu naglasim da je spomen muzej Nadežde Rastka Petrovića smešten u njenoj kući. Dakle, kada je ona 1967. zaveštala, dakle, svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, ona je u tom ugovoru dala uslov. Dakle, ona to poklanja pod uslovom da sve to što će Narodni muzej dobiti bude izloženo, predstavljeno u njenoj kući. Dakle, porodična kuća Petrovića u nekadašnjoj Ratarskoj 32 više ne postoji. Dakle, ona je srušena 6. aprila 1941. i ostao je delimično sačuvan samo delić te kući, i to je vrlo interesantno, jer ta trećina kuće koja je tako okrnjena, sačuvana, zapravo je vrlo dragocena, jer zahvaljujući toj sačuvanoj trećini, tada se u kući nalazila samo njihova sestra Zora. Zahvaljujući tome možemo govoriti o veoma važnom segmentu nasleđa porodice Petrović, koji je u privatnoj kolekciji, a koji je i u spomen muzeju Nadežde Rastka Petrovića.
0: A u legatu Ljubice Luković nalazi se 30 slika Nadežde Petrović. Impresivan broj. Neke su izložene, neke nisu. Govorit ćemo u drugom delu emisije svakako o onome što će predstaviti ova izložba, ali eto da čujemo malo o tom celom legatu.
1: Legat Ljubice Luković se naziva legatom. Prvo bih to samo voljela da kratko da pojasnim, zbog toga što je Ljubica Luković ne samo 67. Ona je u dva navrata nakon toga poklonila još određeni deo za ostavštine Narodnom muzeju, 71. i 79. A 79. ona je imenovala Narodni muzej za izvršioca svog testamenta. Dakle, jedino testamentarno zaveštani pokloni su legati. Dakle, mi sad možemo naravno govoriti o legatu Ljubice Luković zbog testamenta, ali čini mi se da je taj naziv nekako ovako kolokvijalno uzet da se koristi, i drago mi je zbog toga, ali bih samo voljela da kažem da postoji i ta pravna opravdanost tog termina, jer taj poklon zapravo podrazumeva tri vremenska intervala, dakle 67., 71. i 79. i posebno interesantno da se između tih vremenskih intervala otvara i spomen muzej Nadežde Rastka Petrovića prvi put 1975. godine. A ta građa, ona je vrlo raznorodna. I ono što je posebno zanimljivo, ona sad zaista služi kao jedna baza, zapravo fond, koji karakteriše spomen muzej kao memorijalni muzej. I to

0: srpske moderne umetnosti, izuzetno hrabra, borbena žena, prva žena srpske fotografije, dobrovoljna bolničarka, ratni fotograf. Dakle, zaista jedna impresivna žena koja nadahnjuje i danas, ali ono što mi je posebno važno jeste da Nadeždu možemo razumeti iz različitih uglova kada dođemo u spomen muzej, zato što možemo videti prvo njen rukopis, možemo videti kako se ona obraćala svojoj porodici, u kojim trenucima se ona njima obraćala. I pošto evo sad u fokusu Minhen, imamo jedno divno pismo koje ona piše svojoj porodici baš kad odlazi u Minhen 1898. godine, i to je prvi trenutak kada je ona odvojena od svoje porodice, u trenutku kada oni proslavljaju svoju porodičnu slavu. Dakle, ta doza nostalgije, ta doza topline je nešto što se i danas osjeća u spomen muzeju Nadežde Rastka Petrovića.
1: Da. Zastavimo na trenutak, slušamo muziku, onda ćemo svakako kroz vaše izlaganje i kroz vaše reči upoznati Nadeždu možda još malo bliže, još malo bolje.

Poštovani slušalci, 16 sati i 15 minuta, ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa autorkom postavke o Nadeždi Petrović. Moja gošća je kustos Marija S. Đorđević, a povodom obeležavanja dana Spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića.

0: U petak, 15. maja, biće otvorena izložba koja se zove Postajanje nadeždom, Minhen, sugestija života i sećanje smrti. I evo sad, dok smo slušale i ovu inspirativnu muziku, Marija, pominjale smo samo ime izložbe. Poetično je, lepo je. Kako ste smislili ovaj baš naslov i zašto?
1: Pa naslov u stvari referiše na postajanje ženom, a to je negde inspiracija na osnovu onog pisma čuvenog koje ona piše svojoj majici, kada kaže ja hoću da sam slikar, a ne žena, kao da je to zapravo nešto što je međusobno isključivo, a zapravo i jeste bilo, zato što u to vrijeme ona odlazi u Minhen da bi usavršavala svoj likovni jezik, ali ona to ostvaruje u privatnim ateljeima minhenskih pedagoga Antona Ašbe i Juliusa Ekstera, što je vrlo interesantno kao društveni fenomen, jer tada ženama nije bilo dozvoljeno studiranje na akademijama. A ovako simptomatično, kada o tome razmišljamo, njen otac, Dimitrije Mita Petrović, bio je vrlo talentovan. Išao je i na časove slikarstva kod čuvenog Steve Todorovića, koji je primetio njegov talenat i onda sugerisao njegovom ocu, Mitinom ocu, Hadži Maksimu Petroviću, kako bi Mita mogao da se upiše na Minhensku akademiju. Do toga nije došlo, ali je vrlo važno istaći da je Mita imao mogućnost da se obrazuje na Minhenskoj akademiji. Nadeždin učitelj i blizak prijatelj porodice Petrović, Đorđe Krstić, kao jedan od čuvenih minhenskih đaka, takođe prenosi pouke minhenskog iskustva i na Nadeždu, ali Nadežda prosto nema kao žena tu mogućnost, iako ona ima svu podršku svoje porodice. Prosto interesantno razmišljati o tome kako to ona postaje slikar, odnosno slikarka, danas bismo voleli da se rodno senzitivno izražavamo. A to postajanje s druge strane ima i konotaciju u tom formativnom periodu, zbog toga što se Minhen svakako smatra tom početnom fazom njenog slikarstva. A ovde nekako nije reč o Minhenu kao važnom kulturnom centru, kao izuzetno važnom, kako bih rekla, mestu koje utiče na način na koji ona slika, koji se reflektuje i tematski i likovno u njenom slikarstvu, već ideja ove izložbe bila zapravo da dela iz legata Ljubice Luković, koja su minhenske provenijencije, komuniciraju među sobom. Dakle, pored toga, to smo malo pre pomenule, da legat Ljubice Luković kreira jednu novu realnost u spomen muzeju. Dakle, iako Narodni muzej Srbije baštini veliki broj nadeždinih slika, sada je reč o tih 30, kako ovih pet komuniciraju među sobom i šta je to što su u tom njihovom odnosu pojavljuje kao neki presek. I tu su posebno važni portreti, odnosno ta psihološka karakteristika portreta, koju Nadežda naravno neguje tokom čitavog svog opusa, ali kako se ta karakterologija ovih likova manifestuje u Minhenu. A sa druge strane, veoma je važan taj koncept koji se pojavio u tom odnosu, u tom preseku komunikacije ovih slika, a to je koncept memento mori. Dakle, to sećanje smrti nije ovde prisutno da bi smrt bila u fokusu, već da bi zapravo život bio u fokusu. Odnosno, kako sećanjem na smrt funkcioniše razmišljanje i promišljanje života i kako se to sad reflektuje u nadeždinom slikarstvu. I sad u okviru ovih pet slika imamo jedan par bavaraca, dakle jednog bavarca i bavarku, i onda vidimo prosto na osnovu smera njihovih pogleda kako oni sad komuniciraju među sobom i sa nama kao posmatračima. A posebno su interesantne slike Beethovenova Maska i kopija po Zurbaranu, jer vidimo zapravo određene elemente koji su nekakvi vesnici prolaznosti. E sad, kod kopija po Zurbaranu reč je zapravo o slici Svetog Franje, postoji naravno kao ikonografski motiv lobanja, a kod Beethovenove Maske imamo cvet. Dakle, jedan i drugi ikonografski detalj su zapravo vanitas, dakle prolazni elementi koji u stvari govore o tom efemernom, prolaznom zapravo u životu. I kada pogledate smer pogleda na ovim slikama, može zapravo da se prati jedna dijagonala koja nekako, kako bih rekla, taj odnos prema životu postavlja od onog savremenog sadašnjeg kao onom što je, jel, večno. I veoma interesantno razmišljati o nadeždi u tom trenutku koja na svom početku zapravo se dotiče tako velikih, jel, egzistencijalnih tema. Tako da je, mislim, ova izložba jako mala, jer i Spomen muzej je mali muzej, to je porodični dom Ljubice Luković. Ali kako zapravo, eto, u tim malim prostorima imamo tako velike narative i ta neka večna pitanja.
0: Da, da, dok ovo govorite, pošto ste doneli katalog, ja pomno pratim sve što govorite i taj pogled i kod Svetog Franje i kod Bavaraca, i mislim da će biti veoma inspirativno i lepo i našim slušalcima kada budu posjetili muzej i sve ovo videli. Pored pet slika, što kažete, mali broj slika, mala izložba, mali muzej, ali je sve to veoma odabrano i prati jedno drugo. Napravili ste i jedan važan segment u izložbi, a to je dokumentarna građa. Uh-huh. A sve to, ako možemo tako da kažemo, nekako povezuju putokazi kroz izložbu ka Minhenu, koje ste vi smislili. Pa hajde da krenemo od tog drugog segmenta izložbe, o toj dokumentarnoj građi, pa ćete nas onda uputiti kako bi trebalo da pratimo u stvari putokazi kroz muzej.
1: Pa stalna postavka ima određene elemente koji su naravno interaktivne prirode. Tako da i ova izložba, koja je tematskog karaktera, koja je smeštena u toj nadeždinoj sobi, možemo tako da je nazovemo, ideja je da sve što se izlaže zapravo služi nekoj vrsti komunikacije, ne samo sa posetiocima, već je zaista poenta da kustos bude tu koji će malte ne scenografski da postavi stvari kako bi stvari među sobom disali. Ima jedan predivan, ali ja ću sad parafrazirati kod Čelebonovića, na primjer, na njegovim slikama, kada su njegovi predmeti tako postavljeni, oni zapravo grade atmosferu slike na osnovu odnosa između predmeta koji su na slici. Tako i muzejske izložbe. Mislim, ja se bar nadam ova koju ćemo imati prilike da vidimo od petka pa do jeseni. Tako zapravo promišljamo predmete. Dakle, predmeti u muzejskom kontekstu treba da svedoče, jel te, o realnosti iz koje su potekli, a kada su umetnički predmeti u pitanju, to svakako ih treba posmatrati kao neku vrstu onako ekovski otvorenog dela. I pošto se u okviru stalne postavke već nalaze predmeti koji impliciraju Minhen, koji su nastali u Minhenu i tako dalje, onda je ideja da povežemo ovu tematsku sa određenim predmetima na stalnoj postavci kroz određene vizuelne oznake. A kako je jedna od tih najprepoznatljivijih vizuelnih karakteristika minhenskog perioda ta jarka crvena burgund boja, mislim da je suvišno govoriti o tome da ih ne možete propustiti. Dakle, vizuelne oznake će biti veoma jasno naznačene, tako da ćete moći da pratite, da se krećete kroz prostor, što je takođe vrlo važno, jer uglavnom ta kontemplacija u muzejskim prostorima je svakako poželjna i divna, ali kada muzejski prostor aktiviramo i dinamizujemo tako da od posetioca se traži jedna vrsta fizičke aktivnosti u nekom smislu, da zapravo to, taj angažman, to kretanje zapravo pojačava iskustvo boravka u muzeju.
0: Kada ste sad sve ovo opisali i rekli, nekako možemo i da zaključimo da pružate mogućnost nama, posetiocima, da slike po prvi put sagledamo iz potpuno drugačijeg ugla, jer i postavka predstavlja iskorak u polju muzejske prezentacije i na neki način i čineći legat Ljubice Luković zaista okvirom za razumevanje nasleđa ove zaista izuzetne porodice.
1: Da, to sam primetila prilikom istraživanja. Pomenu smo funkcionisanje muzeja od 75. do 86. A postoji i sjajna emisija Slikari i vajari, koju je snimao veliki Lazar Trifunović, koji je, fun fact, bio i direktor Narodnog muzeja Srbije u trenutku kada je Ljubica Luković poklonila svoj značajni legat muzeju 67. I u tom serijalu, ali i inače u u odjeljenju za dokumentarnu i arhivsku građu Narodnog muzeja Srbije, čuvaju se te fotografije prve stalne postavke spomen muzeja. I sada kada vidimo kako se u stvari ta muzejska paradigma promenila, kako je zapravo, jel to 70-ih godina bilo važno da se nadeždino slikarstvo predstavi u tom nekom razvojnom smislu, dakle od nekog početka pa do kraja. I tu sad izlažemo i mrtvu prirodu koja nastaje neposredno pre odlaska u Minhen, a u okviru prve stalne postavke zauzimala je to prvo mesto, da tako kažemo. I mi sad taj isti muzejski predmet, tu istu sliku izmeštamo i stavljamo u neku vrstu korelacija sa drugim slikama, i taj tematski okvir je veoma dragocen zbog toga što otvara pitanja, ukazuje na neke nove mogućnosti, ali i zahvalan je zbog toga što ne predstavlja sliku o nadeždi kao dovršenu, zaokruženu, decidnu. A kad imate tu modernističku ideju progresa, vi u stvari predstavljate tu razvojnu liniju i sve vrijeme je bitno da se prikaže ta neka vrsta stilskog razvoja. Dakle, kako je to bilo u Minhenu, pa kako se Minhen stilski deformisao, dekonstruisao po dolasku u Srbiju, kako je Srbija promenila nadeždu, i sad njeno slikarstvo može da se gleda i na osnovu mesta boravka, tih stilskih tematskih karakteristika. A kad imate tematsku varijantu i kada dopustite zapravo predmetima da vas oni vode, isto kao što posetioce zapravo vode predmeti, a kustos je tu, jel, da suflira i da nekako samo igra ulogu scenografa, mislim da tu zapravo nastaje magija.
0: Magija, prava reč za kraj ovog razgovora. Želim vam magičan dan da provedete u petak na otvaranju izložbe. Želim vam mnogo sreće. Naša gošća bila je kustoskinja izložbe u Nadeždi Petrović, Marija Sađorđević, a izložba Postajanje nadeždom, Minhen, sugestija života i sećanje smrti biće otvorena 15. maja u 18 časova na dan spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. Mnogo sreće još jednom i hvala vam, Marija.
1: Hvala vama.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

0: Eko.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2, 16 sati 31 minut i kao što sam najavila u drugom delu emisije, pažnju posvećujemo izložbi koja će biti otvorena sutra u salonu Oto Bihalj i Merin u Beogradu u 18 sati. Izložba pod imenom Od druge Španske republike do Francisca Goje. Naše gošće danas su, na moje veliko zadovoljstvo, kustoskinje izložbe Senka Latinović i Danica Đorđević-Janković. Dobar dan, dobrodošle.
3: Dobar dan i hvala što ste nas pozvali.
2: Jako mi je drago jer ste našle vreme dan pred izložbu da budete sa nama. Znam da ste i umorne, znam da je malo sve pod stresom ovako dan pre, ali verujem da sve se privodi kraju i da ste na dobrom putu da sve bude spremno.
3: Sve ide po planu, moramo reći, tako da sutra očekujemo u 18 časova posetioce da dođu i da eto sa nama podele to iskustvo i da kažu svoje impresije.
2: Naravno, naravno. Senka, baš tako, važno je takođe reći i povod za ovu izložbu, dva važna jubileja, pa ja mi da krenemo odatle.
3: Da, mi smo nekako krenuli u ta dva jubileja, 280 godina od rođenja Francisca Goje i 90 godina od početka Španskog građanskog rata. Zašto baš ta ličnost i taj događaj? Dakle, Oto Bihalj i Merin je učestvovao u Španskom građanskom ratu kao reporter, a Francisco Goya je bio njegova, možemo reći, obsesija u najpozitivnijem smislu, celoživotna, tako da je napisao tu knjigu od zapravo tri toma o Goji, koja je zapravo centralna tema izložbe u Cervantesu. Te dve izložbe, da razjasnim, dakle u Cervantesu, koje smo otvorili 28. aprila, tumačiti Goju, Bihalj i Merinove vizije umetnosti, i izložba koju otvaramo sutra su deo jednog projekta koji se zove Oto i Bihalj i Merin i Španija, gde nekako rasvetljavamo taj odnos njegov sa španskom kulturom, umetnošću i politikom.
2: Da, i kako ste rekli, izložba deo projekta Muzej naivne i marginalne umetnosti, dakle ima za cilj da publici približi ključne tačke španske kulture sagledane kroz prizmu života i kretanja Oto Bihalj i Merina. I evo sad ovako da vidimo odakle uopšte toliko interesovanje njegovo za špansku kulturu. Ta obsesija, neka pozitivna, kao što je rekla Senka Danice. Kako je to sve počelo?
4: Pa možemo da kažemo da govorimo o tri dokumentovane posete Oto Bihalj i Merina Španiji i španskoj kulturi, gde je se prva desila već 32. godine, potom, kao što je Senka pomenula, 1936. u jeku španskog građanskog rata, kada on se suočava sa jednom drugačijom Španijom, Španijom koja je u borbi za slobodu, koju pokušava da zapravo ostvari, a potom kroz jednu, da kažemo, pauzu od 40 godina kada on nije posećivao tu zemlju i tek bi se vratio 1976. Nakon smrti Francisca Franka, gde prosto u jednom drugom svetlu se upoznaje sa Španijom i španskom kulturom i gde on izgovara čuvanu rečenicu da zapravo o jednoj zemlji može da piše tek nakon što je poseti nekoliko puta. Međutim, specifično je da je nakon te treće posete čitavoj Španiji, Madridu, Toledo, u različitim selima poput Buendija, kući El Greka i tako dalje, a naravno i najviše posetama muzeju Prado, gde je Bihalj i Merin rekao da ipak čini se da nije u potpunosti upoznao Španiju nakon svih tih poseta, da zapravo govorimo o jednoj zemlji koja je izuzetno kompleksna, u jednom društvu koje je često kontradiktorno, jednoj prirodi koja je nevjerovatno borbena i strastvena i sa širokom umetničkom proizvodnjom i stvaralaštvom, gde zapravo zaista, eto, njemu tri posete nisu bile potrebne, da nisu bile dovoljne da zapravo Španiju upozna, a čini se da i nama dve izložbe se ne čine dovoljne da predstavimo Bihalj i Merinovu viziju Španije.
2: Kako biste, eto, još nešto rekli o toj njegovoj stvarno fascinaciji i toj tolikoj viziji? Senka, šta je to što je njega toliko prikovalo za tu zemlju i da bi prosto sastavio i napisao ta tri toma koja smo prilici sada i mi da čitamo.
3: Da, dakle, on nije pisao samo o Goji, moram reći.
2: Picasso i drugi.
3: Tako, Picasso.

0: Cervantesu, čak, dakle, 38. on piše predgovor za Don Kihota koji izlazi u jednoj Nolitovoj ediciji. Zatim piše često i o Velázquezu, to je kao to neko trojstvo koje on nazivao Velázquez, Goya i El Greco, kao nekakve, da kažemo, ono čega je krenulo špansko slikarstvo i postalo poznato, jeli, naširoko, tako da njegove interesovanja su kao i u drugim oblastima koje je istraživao bila uvek široka, dakle, on je zaista nije nekako sebe sputavao u toj radoznalosti, pisao svemu što ga je zanimalo. Uh-huh. Takođe, tu su mnoge ličnosti koje on upoznao tokom tih putovanja, koje mi predstavljamo, pokušali smo nekako da ih i vizuelno i dočaramo kroz njegove citate. Dakle, to su i neke ličnosti tog vremena, dakle, Rafael Alberti, čuveni, na primer, pesnik, Jose Bergamin, mnogi drugi, evo, nećemo otkrivati baš sve. Oto piše i o Lorki, dakle, zaista je tu jedan ceo dijapazon značajnih umetnosti, značajnih ličnosti iz španske kulture, umetnosti i naravno politike, to je potpuno jedan drugi segment ličnosti koje on sreće na frontu, da kažemo, za vreme španskog građanskog rata. Mislim, to su zaista neke od Hemingwaya, sa kojim sedi, takođe u jednu priču, vidjet ćete, u kafani pričaju o umetnosti dok Madrid gori. Tako da, eto, to je možda neki mali presek onoga što mogu da vide posetioci.
1: Da, da. Danica Senka je pomenula brojne citate koje smo u prilici da vidimo i na izložbi koja je u Cervantesu i pretpostavljam naravno i na izložbi koja nas očekuje od sutra. Jedan od njih kaže: Gojina umetnost otvorila je čovečanstvu nove unutrašnje prostore, njegove proročke gravure, poput vizija koje donose snovi, ne znaju za vremenske i prostorne granice. One pripadaju budućim vremenima, ako ona ikada dođu. Jedan onako zaista impresivne reči koje ostaju zapamćene.
2: Apsolutno, da. Ono što smo nekako Senka i ja probale da uradimo na ovoj izložbi jeste da zaista trasiramo ne samo hronološki, već i kroz jedan način koji će biti interesantan posetiocima, svu tu vrednu, dragocenu arhivsku građu, ali koja često ume da bude jednolinijska, suvoparna, linarna, dosadna, i da zapravo oživimo sve te reči Ota Bihalj i Merina u svim tim posetama Španiji, koje su često bile fizičke, kao što smo rekli, ali još češće bile i literarne posete, uključujući ne samo Goju, nego i mnoge druge ličnosti o kojima je pisao. Goja i Picasso predstavljaju u jednom segmentu dva velika diva, kako je to Senka nazvala, španske kulture, koji su se izdvojili i na izložbi na osnovu građe i na osnovu Bihaljevog interesovanja. Činjenica je da najbrojnija građa, kada govorimo o toj biblioteci, pripada upravo stvaralaštvu Francisca Goje, uz njega se izdvaja i taj drugi španski velikan Pablo Picasso, koga je Oto imao prilike i da upozna. I zapravo tu zaista govorimo o jednoj velikoj posvećenosti i prepoznavanju velikih ličnosti u istoriji umetnosti, u trasiranju takođe univerzalnih vrednosti, odnosno pronalaženju kod različitih umetnika kao što su Francisco Goya, Pablo Picasso, ali i Đorđe Andrejević Kun, koji se takođe pojavlja na našoj izložbi, to je jedinstvo savesti i umetnosti, savesti i estetike, koje on kod njih izdvaja kao ultimativne vrednosti umetnosti. Kun se predstavlja sa jednom mapom, odnosno fotocinkanim otiskom jedne mape koja je nastala na osnovu njegovog svedočenja dešavanja u španskom građanskom ratu. Međutim, ta mapa je brzo bila zaplenjena zbog svog politički angažovanog sadržaja i tek 46. znači 10 godina nakon originalnog njenog nastanka, ona je na osnovu jedne sačuvane mape fototipski ponovo publikovana. Za tu priliku Oto Bihalj i Merin je pisao i predgovor, kasnije ona doživala i mnoga druga izdanja, ali ta mapa zapravo postaje jedna početna tačka naše izložbe, da preko Kuna, preko brojnih ličnosti, preko citata krećemo da upoznajemo Otovu Španiju.
1: Evo kako kaže Danica, krećete da upoznajete Otovu Španiju. Šta ste možda, Senka, vi poznali i upoznali možda više o Goji od onoga što ste tokom života čitali, proučavali, učili i tako dalje. Kako ste ga možda vi lično doživali sada?
0: Pa moram da priznam da su neka ranija tumačenja Goje često bila obojena nekako nekim ličnim, kažem, utiskom onoga ko je o njima pisao, mislim, što je naravno i logično, ali

0: moram kažem da smo otkrili da Goja ima nekako dve strane svoje ličnosti. Dakle, to je ta jedna zvanična ličnost koja radi na dvoru, koja je, dakle, u najvišim tim vrhovima ove elite tog vremena, a sa druge strane imamo jednog Goju koji živi možda za to da zapravo prikaže onu stvarnost oko sebe, kakva je zaista, a ne onako, da kažem, ulepšana, kako se od njega traži. Tako da, jako mi je zanimljiv taj odnos dualnosti u njemu i to nekako pokušavamo i kroz vođenja da naglasimo. Moramo da kažemo da je značajan deo knjige koju smo mi objavili zapravo. Mi smo, ne znam da smo pomenuli, ali mi smo po prvi put zapravo Muzej naivne marginalne umetnosti preveo na srpski jezik objavljene knjige na drugim jezicima Ota Bihanja Merina. A recenziju i komentare u toj knjizi je dala profesorka Saša Brajović sa Katedre za istoriju umetnosti i to je zaista dragoceno. Dakle, tumačenje koje ona daje iz ovog vremena sa novim saznanjima, dakle 40 i nešto godina nakon što je Oto napisao te knjige, ona zapravo tu knjigu obogaćuje novim uvidima, jer su neke stvari se zaista promenile od restauracija koje su čišćenja slika koje su dali zapravo neki potpuno novi uvid zaista i čitanja do nekih novih saznanja faktografskih do kojih su istraživači došli. Tako da eto, možda mi je to bilo onako zanimljiva ta Gojina dualnost.
1: Slušamo sad kratku muziku, pa se vraćamo u studio kada će naše gošće Senka Latinović i Danica Đorđević Janković nastaviti da oživljavaju Goju na sve moguće načine. La, la.

0: U Zlatnom presjeku Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o izložbi od druge Španske republike do Francisca Goje, koja nas očekuje sutra. Naše gošće su kustoskinje izložbe Senka Latinović i Danica Đorđević. I evo, Senka, posle nekog uvoda koje ste obe dale, sada ste mi rekle da će izložba da bude, pa lepo ste rekle, dostupna nama posetiocima. Na koji način ćemo moći da ju pristupimo, veoma interesantno, čini mi se.
1: Da, mi smo napravili jednu legendu na kojoj će zapravo to i pisati, tako da svako ko uđe će biti obavešten o tome, da može da pregleda sve publikacije koje smo izložili, sve štampane materijale, dakle oni mogu da se uzimaju sa zida. Napravili smo dve police gde smo sabrali dela, odnosno knjige iz biblioteke o Tabihelji Merina, o Picassu i o Goji prvenstveno. Jer želimo nekako, to nam je i cilj ovog arhiva Oto Bihelji Merina ko proučavamo i pokušavamo, jeli, da ga iskomuniciramo sa publikom, da on bude otvoren, dostupan onako kako bi Oto zapravo želeo, mi mislimo da se on koristi zaista za nova saznanja. Tako da eto, pozivamo publiku da zaista to koristi, da dođe u naš salon, da se malo izoluje iz ovog ludog vremena u kom živimo i da provede tu koliko god želi vremena. Samo bih nekako naglasila da možda posjetioci ne budu preplašeni od količine teksta koji vide. Ona jeste zaista dosta tekstualna, ali taj tekst, zaista smo se trudili da tu ne bude previše kustoskih interpretacija, nekakvih teških narativa, nego da to ide sve iz prvog lica, što više isečaka i zaista Otovih misli originalnih. On je srećom ostavljao dosta toga, dosta svojih sećanja, tako da dosta materijala iz knjiga, iz novinskih članaka, eseja, i mislimo da se onako lako čita i da na kraju zaista doživite Otove misli onako najneposrednije moguće.
0: Da. A Danice, kako ste vi Ota doživali? Evo sad kad pominjemo i taj arhiv koji ste dugo proučavale i radeći sve ovo, kako je izgledalo prebirati po tim svim mislima, po svim tim, po toj cijeloj zaostavštini? Šta ste vi možda o tom izuzetnom zaista da kažemo umetničkom pregaocu možda novo naučili, šta ste spoznali i u stvari kako je bilo i teško ili možda nije bilo teško napraviti izbor svega ovoga što ćemo biti u prilici da vidimo od sutra?
2: Ja bih se za početak tu vratila na sam početak mog susretanja sa Oto Bihelji Merinom, a to je trenutak kada su Mića Karić i Senka Latinović radili izložbu Oto Bihelji Merin, morao sam biti prisutan. I to je izložba koja je zapravo sagledala čitav njegov život i pomislile smo, Senka je u jednom trenutku, da prosto španska epizoda možda neće biti dovoljno sveobuhvatna ili temeljita da napravimo dve izložbe. Pokazalo se sasvim suprotno, odnosno da španska epizoda ima nekoliko serijala u Otovom životu i da zapravo smo zaista morale da češljamo tu građu i da napravimo jednu dobru selekciju tih tekstualno-vizualnih segmenata kako bismo zapravo prvenstveno i mi same shvatile njegovi španski trajektorij, jer je Oto Bihelji Merin osoba koja je dosta govorila o sebi i u intervjuima i pisanim tekstovima, ali sa druge strane mnoštvo tih faktografskih podataka je ostalo prikriveno, te tako često postaje teško ući mu u trag, posebno ako govorimo o godinama u prvoj polovini 20. veka, o tim 20. i 30. Konkretne podatke pronaći oko tačnih poseta, trajanja tih poseta, to je izuzetno bilo zahtevno u nekim slučajima, skoro i nemoguće. Oto Bihelji Merin iz moje perspektive, posebno 21. vekovne savremene perspektive, prvo pitanje kako je zapravo sve to stiglo.
0: Evo sada, dobro pitanje za...
2: da. Sada kada pogledamo samo špansku epizodu, a isključujemo sve drugo što je Oto Bihelji Merin pisao, radio i interesovao se u svom životu, kada samo sagledamo Španiju, mi shvatimo da je prosto skoro nemoguće postići to u 21. veku i pokazuje jednu zaista duboku temeljnu posvećenost i temeljitost u interesovanjima, jednu zaista pregalništvo u toj posvećenosti radu i pisanju kao takvom. I nekako najčešće kada razmišljamo o Oto Bihelji Merinu u bilo kom segmentu i kontekstu, često se vraćam na jednu njegovih izjava, odnosno citata, trenutak kada je on rešio da se od specifičnih akcija i različitih angažovanja u tom smislu, da pređe na pisanje. To je bio trenutak kada su Liza i on svedočili ispaljivanju knjiga u Berlinu i to je trenutak kada je shvatio da knjiga, odnosno pisana reč, jeste nešto što ostaje, što govori za budućnost. I ta činjenica, ta rečenica da nešto može govoriti sa nama u našem vremenu, a da iz nekog sasvim drugog, jeste nešto što čini mi se čini vrednim i aktualnim da se stalno vraćamo Bihalji Merinu i da posebno danas sagledamo na koji način rezonuju njegove reči.
0: Stenka, kako biste vi voljeli da publika rezonuje sve ovo što ste uradile? Kako biste voljeli da ostane neka poruka za ove nove i mlađe generacije? Kako biste voljeli da shvatimo sve ovo što ste radili? Šta mislite, koja je tu najvažnija poruka?
1: Pa evo, baš smo Danica danas nekako pričale o toj vezi, upravo kako ova izložba reflektuje nekako se i na današnje vreme. Zaista kad čitate, posebno zaista epizode španskog

0: građanskog rata, koja možda jeste nekako u centru ove druge izložbe. Fascinantno i zastrašujuće koliko se neke stvari nisu promenile, koliko uviđamo neke iste, da kažemo, mehanizme. I čini mi se da moramo zaista uvek i opet da im se vraćamo i da ih da shvatamo do čega one vode. Tako da mislim da je to onako jedna poruka te među internacionalnoj solidarnosti, o kojoj ćemo pričati više, najavit ću i u razgovoru jeli, koji sledi u ponedeljak, dakle da razmišljamo možda više izvan svojih okvira, izvan svojih dvorišta, da gledamo širu sliku.
1: Sjajno. Pomenuli ste razgovor koji nas čeka 18. maja, ali već u okviru pratećeg programa izložbe 15. maja biće organizovano kustosko vođenje. Pa evo da čujemo malo o tom pratećem programu koji zaista je veoma bogat.
0: Da, počinjemo intenzivno već od sutra. Tako je. Dakle, sutra smo odlučili da spojimo ove dve izložbe i da napravimo jednu dugačku turu za one koji imaju vremena, strpljenja i želje da im prisustvuju. Od 17 časova Salon Oto Bihalje Meri Nemanjina 3, treći sprat, stan 10. Krećemo odatle, dakle, proći ćemo zajedno kroz evo, ovu izložbu koja je nama još sveža i nova. A onda od 19 časova se nalazimo u Institutu Cervantes, galeriji Instituta Cervantes. Dakle, možete ići sa nama, a možete doći i tamo odvojeno ukoliko dolazite samo na drugu izložbu. Tako da ćemo eto, imati priliku da pričamo i o Goji, i o Otu, i o svim ovim ličnostima koje smo pomenuli. A u ponedeljak 18. maja u 18 časova opet Salon Oto Bihalje Merin ugostit ćemo doktorku Olgu Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije i doktora Vladana Vukliša iz Arhiva Republike Srpske. On je zapravo doktorirao na temi jugoslovena u internacionalnim brigadama, tako da pričat ćemo o upravo internacionalnim brigadama, odnosno našim borcima tamo.
1: Svakako pratit ćemo sve to. Mnogo vam hvala jer ste izdvojile vreme. Želim vam mnogo sreće, mnogo uspeha na otvaranju, svim vođenjima i u svemu što radite. Čekamo nešto novo, ovako inspirativno i uzbudljivo ponovo od vas. I eto, stvarno želim da ovakve inspirativne stvari postanu nešto što će postati i praksa i gde ćemo moći da saznamo toliko toga na ovakve načine kako vi to radite. Hvala vam najlepše. Naše gošće bile su Senka Latinović i Danica Đorđević-Janković. Govorili su o izložbi od druge Španske republike do Franciska Goje. Ona će biti otvorena u salonu Oto Bihalje Merin u Beogradu sutra, dakle 14. maja u 18 sati. Hvala vam najlepše.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije. Danas smo govorili o dve teme, povodom obeležavanja dana spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića. U petak 15. maja bit će otvorena izložba Postajanje nadeždom, Minhen, sugestija života i sećanje smrti. Naša gošća bila je kustoskinja Marija S. Đorđević, a sada smo upravo završili razgovor sa kustoskinjama Senkom Latinović i Danicom Đorđević. Najavili smo izložbu koja nas očekuje sutra od druge Španske republike do Francisca Goje, koja će biti otvorena u salonu Oto Bihalji Merin sutra u 18 sati. Hvala na vašoj pažnji, hvala jer ste bili danas sa nama. A sa vama su bili Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Marković, Ognjan Škrbović i Tanja Živković. I želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Kako prođe na nas, dječicom? Sve bilo okej? Okay. Ćao, brate.
9: Trebaš da ga zoveš i kako ćeš?
10: Da, zvaću, da, zvaću, da mi to pošalje, da.
8: Dobro.

0: tako. Tako, što mi rekla mi je Zorica. Da ćeš da dođeš, da ti da. Pratiš finsku jesen i tako.
1: Jeste.
0: Sad si došla na ovo naše gazdinstvo poljoprivredno. Veličine 7 hektara koje sam ja naslijedio posle, a nemoj odmah.
1: Samo vi pričajte, verujte mi.
0: Ja sam 58. godište, pa sam učio srednju školu, pa i u Sarajevo, pa i počeo studije u Sarajevo, pa u Beogradu završio, pa 15 godina živio u Beogradu. I 94. godine se odlučim da se vratim svojim korijenima. Gdje su mi roditelji bili? E, da te vas poznam, to je
1: ja sam
0: moja žena.
1: Drago mi je Zorica.
0: Ovo je glavni alfa i omega.
1: Šta to znači?
0: To znači pokretač, energija, ljubav, sve tu. I onda kad sve imamo to, onda to ide sve. I onda sam ja, eto tako, nego da ne počnem odmah tu priču. Eto kao ono skoro, uvratio se tu, započeo ovdje život u Mojkovcu, u svom zavičaju, na očinstvo. Pokrenuli tu neku razvojnu priču, jer sam krećući se po svijetu vidio da je perspektiva i budućnost opstanka čovječanstva u selu vrati čovjeka prirodi. Imamo tu jednu poruku, vidjet ćete, izgubi se u prirodi, pronađi sebe. Tamo je se nalazi hormon sreće. Ako će bude srećan, budi u šumi, u prirodi, on je tu. Ako si u onoj urbanoj sredini i najveći neprijatelj čovjekov je urbanizacija, automatizacija, ovo sad tako zovu globalizacija, ta čuda, i to nam već nam regije mozga više ne funkcioniš, već nam podmladak nije onaj produktivno, onaj samopouzdani, onaj ambiciozni, ne si već to posledice te načina života. Ali dobro, ja svjestan toga, pošto sam ja profesor fizičkog, pa sam ja kroz te neke biološke nauke i to malo to sve shvatio, a onda vidio sam nešto i onda sam prepoznao tu neki potencijal. Onda smo krenuli lagano tu neku našu pričicu, napravili vikendicu kao samo za nas, da mi tu dolazimo da uživamo, mada smo imali obavezu da zbog roditelja da nastavimo koji su umrli, oni su sa nama, duša je njihova s nama i oni su sretni zbog toga, da nastavimo na njihovu muku koju su nekad i šume, ovo je sve šuma nekad bila, napravili nešto, pa smo morali i preporuka je moja svima tamo nastavite grota je da ne nastaviš tamo gdje ti roditelji gdje preci nešto su stvorili da to ne naslijediš, nego da to na primjer prodaš i tako da ukoliko praviš jedan boljutak, nisam protiv da prodaš, ali da napreduješ u nekom drugom pravcu, a to prodaš da kupiš stan i auto, to bi stvarno bi ga ja kačio bi ga za ovaj rasnik visi. Ja bi to zabranio zakonski, ali eto, ne, naravno, onako malo. Onda sam tu ostvario porodicu, biološki se ostvario, što je jako bilo bitno, jer sam u Beogradu imao taj jedan brak bez djece, zbog mioma na materci, operaciji, tako da je jedan sporazum i raskid braka. Smo imali, gdje sam jako svu sreću želim toj ženi i njenima, naravno, da medim nijeko pred njom nek teče, ja sam postigao svoj cilj, ostvario u tom pravcu i to je to. Onda podigo dječicu, Sara mi je sad udata čerka, ona ima dvoje djece, dvoje unučadima. Sina smo ženili sad u subotu prije par dana i on ako Bog da se i tako ostvare biološke, oni spavaju, a pravilo je mladi spavaju, stari rade, to je staro pravilo, nije tako. Oni su prehlađeni, svi smo i mi, i ja sam preležao, i Zorica je preležala, i svi smo. Bilo je imunitet nam pao, bili smo jednu tu nedelju dana, ako ne i 20 dana oko svadbe, tu su bili svatovi odade pripreme pa dolazba. I onda smo se svi nešto iscrpili, valjda i šljonuli smo ono ko kopriju kad staviš u vrelu vodu, onako samo se, ali smo sasvim malo digli, oni su još na sna, juče je baš onako išlo u hitnu i tako prima infuziju, ali okay, nadam se bit će to dobro. Eto, to je to. Mi se trenutno nalazimo na lokalitetu Bojne njive, na nadmorskoj visini, kuća na 1050 metara. Nedaleko od nas je tu nekih 700 metara Bojna njiva, spomen obilježe, a iznad nas su rovovi junaka Mojkovačke bitke, tako da mi imamo jako to istorijsko našo kulturno nasljeđe koje mi turistima uvijek sa ponosom govorimo o tome. Znači, sve odavde, od Bojne njive, to jest od Bjelasice, nego kad se digne magla, bit će bolji pogled. Imamo tamo tri groblje junaka Mojkovačke bitke, Brskovo, Medenogunu i Razvršje. I svim tim kosama, tim vijencima, do Krsca, to je bio ovdje jedan front i tu se desila ta Mojkovačka bitka 1916. godine. A ona je operacija počela u decembru 15. to znate, Zrinje, Austrougari su otud i tako dalje, a srpska vojska se povlačila. No evo sad mi je jako žao što je sad magla trenutno, inače ovdje sunčano je danas, ovdje sunce već grijalo. Ovo je magla iz Mojkovca, dolazi ovdje, ona je smog od ozdo, to mi se ne sviđa i ćemo da izatrpamo, šalim se. Tamo su prokletije, tamo su iza Bjelasice su komovi, tamo su prokletije, tamo je, oni su imali ostupnicu i tu je Janko Vukotić skupio tu vojsku crnogorsku i to se eto desila ta bitka. To je znači taj detalj, znači visina je 1129 metara, znači ove kose su 1000 metara, to je visina Zlatibora. Eto, to je neka vazdušna banja, kako mi volimo da kažemo, drugačije malo rastinje, ovdje lišćar, mi nemamo četinara, on raste iznad 1500 metara u ovim prostorima, ono po Zlatiboru već je to nešto fenomen. Eto, to je to nadmorske visine što se tiče. Što se tiče drugoga, počeli smo negde 13. godine, poljoprivrednu neku pričicu. Kad sam već naslijedio nešto, ajde nešto da kultivišemo, da nešto napravimo od imanja, da tako, pa smo onda zasadili 450-400 jabuka, sorti, Ajdara, Nero, Richard, Jonagold, imamo 50 autoktonih naših, koje su tu Budinka, Kožara, Kolačara i tako dalje, onda Petrovača, pa smo onda, to nam se učinilo malo, jer ovaj dio imanja što vidite, vi ne vidite bez mali dio, 7 hektara je veličini manje. Onda smo zasadili 1600 biljaka aronije, sorte Nero. I onda smo počeli već tu da se bavimo time. Onda smo i u pravcu toga razvoja, mi smo nabavili prvi u Mojkovcu ove aparate, to jeste mašine za preradu voća i povrća. Mi imamo sertifikat organskih proizvođača i mi radimo tom jednostavnom tehnologijom mljevenje, presovanje i pasterizacija. To je najjednostavnija tehnologija koja je rok mu je trajanja 3 godine i koja je po meni najbolja. Sve ovo sa što su protočne pasterizatori i tako dalje, to mi je sve nešto malo, nisam ja lično zadovoljan, pristalica sam ove priče. Onda smo negde 15. godine, aj kad smo podigli voćnjake pa malo počeli da uređujemo imanje, ajmo malo imamo i ova kućica, djeluje ovako fino, vidite sa zgornje strane, pa smo onda počeli neku i turizam, taj agroturizam je poenta priče, taj ruralni turizam, jer sam ja u Austriji jako vidio i taj dio zapadnih ovih naših i Slovenije, pa Austrije, taj dio ima i taj seoski, planinski, kontinentalni turizam, gdje sam se ja oduševljavao u kakim oni, da izvineš na izrazu, koji je bi nama su napravili i to kultivisali, ozelenili, imaju stoku, imaju kravu, a mi smo sve, našu kravu smrdi, bježe od krave, bježe od kokoške, bježe od krmeta, pa čega da živimo, a sve to u kodniku damo kupimo, oni sretni ponosni izgledaju i blesa, pavili nama, e sad smo mi kroz taj, onda smo tu malo proširili te kapacitete, sad ima ovdje kuća površine 60 kvadrata, ona ima 5 ležajeva, znači dnevni boravak sa kuhinjom, sa kupatilom, naravno sve opremljeno u fulu, gore 2 sobe za spavanje, a plus imamo taj bungalov tamo koji ima kupatilo, on je jako isto komforan, vidjet ćete sad, to ću vam na kratko da otvorim, vidjet ćete, i to je 7 ležajeva. Pa smo onda računali, ajde kad već mi nešto proizvodimo, neki organski sok i kad nešto radimo, da imamo šta kom mi da ponudimo. Pa smo mi to što proizvedemo, mi uglavnom to nešto i tu se

što me nagradiše. Eto, da kažem, 20. godine svi smo bili jedno, sad oči da povadimo između se Bođe na nivo i Mojkovca i Crne Gore. I onda to su neki osnovni elementi. I onda je mlad čovjek, on je ovaj nesiguran, on je jednostavno istrpljiv. On bi želio preko noći da ima sa milijone, a to je nemoguće. I polako se to kida, on je onda lakše, idem ja u Njemačku, idem ja do Amerike, triman tamo u Kaliforniju, baš me briga. Da li donesem 10.000, 15, tu su džekira malo 2-3 godine, nešto na tatine penzije i tako da. Meni jednostavno nemaju oni, jasno, država nema. A mladi onda čovjek nema, država je majka. Kad ja nemam poverenje u majku, šta sam ja? Ja sam niz ulicu onda. Znači, to je osnovna stvar. Pogotovo što smo mi kroz obrazovni sistem napustili smo mi to vrijednost rad. Evo, ja radim sa 66 godina, radim danas za 100 eura, plati mi se, radim i našao sam sebe. Mogu sam ja to da sjedim. Zbog toga što danas, evo vidite koliko imamo, moram to da završimo ljudima, da ispoštujemo ljudi i tako dalje. E sad, mi kao sistem nije gajio rad. Da vredno je danas vrediš onoliko koliko si stvorio, koliko radiš. To što ti meni pričaš da kad si ti završio fakultet, kakve veze ima? Pa čekam da te neko... To je tvoj problem, fakultet. Nije problem. Ali ako ti stvaraš nešto i ti toliko vrediš, ako radiš, šta ti mene tata kaže, šta si mi ostavio? Sine, ti imaš 26 godina. Šta si ti stvorio, sine moje? Si završio školu, jesi? Idi, neće da me plate. Neće da te plate, sine. Uplaćate onoliko koliko vrediš. Ako si sposoban, otvori firmu, smisli nešto. Moj da ležiš na državne jasli i kritikaš pomalo i kao i kritikuješ i kritikuješ, ne bi ti se on ovaj od Deutsche Makoiska ono sa onom plastičnom da pljucka cijel dan, to je mu je rađenje, nego da dođe danas ođe, nama je 1000 kila aronije ostalo neubrate ove godine, zato što nemamo koga. Mi smo plaćali birači, mi našu količinu što uberemo preradimo, imamo da prodamo, ali nam je ostalo toliko, to je isto problem tržišta, što država, Ministarstvo poljoprivrede, ne stvori jedan otkupni centar na cijel sjever, Mojkovcu, Bilom Polju, pa kažu svi višak proizvoda što imamo, aroniju, jabuke, maline, da znam sve što se proizvodi, dajte ljudi, pa se to zamrzne, pa se to stavi tamo, pa onda država jednog dana kaže, evo ovako, mi imamo ovo naš, da prodamo na tržište, da zastitim, pa kad nema, onda nabavljam iz Srbije, iz Bosne i Hrvatske i tako da. Ni to nema naša država, ni taj koncept. Tako da smo potpuno u jednom raskoraku oko toga, ali eto, sad uozbilji smo i pričamo, da ne, to su neki problemi gdje mladi ne vidi jednu sigurnost. Evo, ovdje je mlin gdje vršimo mljevenje voća i povrća, sve što pravimo razno razne koktele, znači svo voće, svo povrće, osim koštičavog ne može da melje, ostalo sve može. Samo kad su u pitanju šljiva, kajsija, breskva, to da. A ove male od jabuke, kruške, ne, nikak, to nije problem. Onda sljedeći postupak je da se ovaj trop, ovaj samljeveni materijal, sipa ovdje u presu. To je presa na hidro, na vodi, na 4 bara pritiska. Ovdje imamo ovaj mrežu jednu koju stavljamo i ovaj pritisak vrši, ostaje sav onaj trop tu unutra, a sok izlazi tamo i imamo sud. I taj sok oto se sipa u na inoksov sud, odatle se sipa u flaše i sa flašama ide u ovaj pasterizator. Evo, trenutno smo tu u pasterizaciji, moraju biti flaše potopljene sa čepom, temperatura 70 stepeni jer bakterije su uništava o 60 stepeni sve, a mi da bi bili sigurni, pošto je litarska ambalaža, idemo na 70 stepeni 15 minuta i taj sok je gotov. Mi dajemo garanciju godinu dana, a imamo testirane sokovi koji su nam i 3 godine stari, nekakve promjene nemaju. Malo u boji promjene, aromu, ukus, sve. Sačuvamo vitamin C, on se počinje malo oslobađati posle 60 stepeni, ali zato ne dižemo dalje od 70. Imamo, znači, vitamin C prisutan u tom soku i svi ostali elementi koje sadrži ta voćka. Eto, to je kratko, jednostavna tehnologija, tako dalje. Ovaj sistem je, znači, ovo je prostorije po tom HACCP standardu da se dvije linije ne ukrštaju.

0: ulaz robe i izlaz robe i sad odavde iz ovog proizvodnog pogona idemo tamo u magacin. Tu je magacin gotovih proizvoda koji je u zemlji. Sad je to malo kod nas malo nesređeno zbog svega ovoga što smo ovih dana, mi smo sve to sklanjali da bismo oslobodili te prostore gore koje imamo. Znači ovo je prošle godine sve bilo puno naših proizvoda. Tu je aronija, tu su aronija jabuka, kokteli. Mi uglavnom radimo, a po želji radimo i južno voće ko želi donese da, kada radimo usluge za nekog, onda citrus, to južno voće, limun, mandarine, pomoranđe, pa se mišaju s jabukama i tako dalje, tako dalje. To je to. Osnovni proizvodi su naši, sok jabuka, sok aronija, jabuka aronija, i imamo svoju cveklu i svoju šargrepu. To je ono što mi radimo. Nama još nismo cveklu ubrali, nismo još šargrepu ubrali, jer nemamo kad, ali stićemo, godina je pred nama. Zorka! Pozoru!
1: Ne izašli. Meni dan počinje od 8:30. Vikendom sam tu na selo, s obzirom sada sam počela od 1. maja da radim upravo za šume. Posle 3 sam na selo, ali uglavnom, eto tako, s pomoć supruga, sina, sad snahe, stižemo sve. Mi se trudimo da on krene našim stopama, ali znate kako, omladina to sve bi preko noći, pa vidit ćemo polako, on je još uvijek mlad, nestrpljiv, bi sve u jednom danu, ali ne može, mora malo to da se isplanira dan bolje, ali polako, mladi su, sad su oženjeni, sad jedno s drugo, pa bit će to dobro. Proces djeluje lak, međutim ima dosta fizičkog posla dok se to sve samelje, pa se ubaci u presu, pa se onda sipa sok, pa se pasterizuje, to je sve maltene fizički posao, tako da, ali kad nešto volite nije strašno, a i finansijski isplati se, tako da eto, splatu i ljubavu penziju znači pomoć. Mi smo prvo napravili vikendicu za vikend, dolazimo i da imamo gdje da dođemo sa djecom, međutim Ljubo je malo tu više insistirao, ajde voćku, pa se to sve proširilo na malo više, onda ajde ne možemo voće da plasiramo, ajde mašine da se sok proizvodi, ajde onda usluge, ljudi znaju za da imamo to, pa onda je usluge, tako da je to otišao u malo veći posao, ali eto, nadam se da će sad ova omladina to nastaviti, a mi, Boga mi, sve manje i manje, jer i godine su i fizički posao, tako da eto, koliko mognemo, vidit ćemo.
0: Evo, ovo sam htio da pipnu. E, pazite sad. To je ovo. Pazite. Ovo je sad kaša. To je sirup. A ovo je suvo. Znači, ovako izgleda kad se iscijedi. Evo, vidite, tvrdo kao kamen. Možete pele da pravite od ovoga. Od ovoga može da se pravi marmelada, da se dorađuje i tako dalje. Postoje mašine, znači ovo je nus. Ovaj proizvod ne bi smio da se baca, mi ga trenutno bacamo, jedu ga konji. Konji se obožavaju da jedu jabuke. I mi smo tu zatvorili taj ciklus, ali da proširenjem nekim može da se pravi jako dobri marmelada pod broj 1 i džemovi. I, na primjer, za pitu možete da stavite, malo ga stavite kašastije i tako dalje. Znači, može da se dorađuje. Nikakav nije problem, ali mi nemamo dalje, ne želim, mislim da nećem ni širiti kapacitete što se nas dvoje tiče, a što se tiče podmatka, na njima je da odluče.
2: Evo još ovo je jedna smještajna jedinica, sad je sin u fazi da to proširi, ali vidit ćemo ako to ne. Evo ovako, evo vidite kako izgleda stara domova. Slobodno, nije to, već nema. To je sa kupatilom i dva ležaja. To je ljeti fantazija za par, za ljudi da odmor, ima svoje kupatilo, ima to, ima tamo kuhinu. Ovo je nam je isto zdravo, mirisljivo, nema vlage, vidite kako je to drvo i ljudi ga baš koriste našu. I mladi i stari, ništa stavsta. Najmanje čovjek provede u sobi na spavanje, ne tako? Evo, ovo je fini tepih, prirodni ođe. Sa noge. Odavde u pravcu Bjelasica je ona magla tamo, to je tamo, tamo je brsko iz 13. vijeka, ona kuća što je u magli početna, vidi crvena, crvenog krova. Pa iznad nje, tu nam je, iz Kopine,
0: Brsko od 13. vijeka otkrivena je i crkva katolička, sasvi su tada bili rudari iz tog vremena i tako dalje. Sad je to počelo da se malo valorizuje, a iznad njega je ski centar Žarski, što je za mene jedna perspektiva razvoja Mojkovca, samo da vlas hoće da to napravi, nego su mi neozbiljno 4 godine lopate gore nisu unijeli, a sve je postavljen stubovi za žičaru, istekle garancije žičarama i tako dalje, jako neodgovorno sa nivoa države do lokalne. Ovo su tragovi konja, sin je sadržaj ljetos, on je kad je naslijedio ovo, kad je preuzeo, on je rekao da bi volio da ođe se dopuni nekim sadržajima, a o sadržaja imamo konja, trenutno imamo 3 konja za jahanje, koji imamo ture od sat, 2, 3 po želji. Onda je on ima rafting, ima kupio kombi, kupio opremu za rafting, čamac, naši njegovi gosti idu, ko želi na rafting, ide na rafting mi staru, ko želi da ide da jaše ture pješač, ove jahačke, ja sam onda sa njima, ja sam vodič i obilazimo to panoramu Mojkovca, Vidikovac, te rovove i tako dalje. Imamo sadržaj kanjoning i kvadove, možemo isto gostima da, to je sad nešto popularno, ma počelo je to za ove mlađe, za ove starije ne preporučujem te kvadove, to je divlja mašina od koje sam ja stradao, ruku sam polomio ljeto supravo zbog toga i to mi se ne dopada. E, to su nam uglavnom sadržaj, on je ljetos preuzeo to, imali su gostiju, ima zadovoljni su, mali je kapacitet, ali u nada i s vjerom u Boga da će malo povećati kapacitet, da će im to malo krenuti bolje. Od soka, sirovog soka, to je specijalna rakija. Mi ne kuvamo nju sa špicama, sa trmunima i tako dalje, nego iscijedimo ovakvu presu i onaj sirovi sok ne pasterizujemo, nego stavljamo u bure. 21 dan, dodamo kvasca, dobijemo vrenje i dobijemo takvu kvalitetnu rakiju da izađe prvo izlaženje rakije preko 25 gradi. Toliko je dobra i daje se jako dobro. Tako da, evo, dvojte, probajte, pa ne znam kakva će biti ocena, ali njeni su sad je negde, ova je sad trenutno na 19 gradi, treba je spustiti jedan grad niže da prilagodimo se nekim standardima, negde 18 gradi otprilike su rakije najpitkije i najljepše, imaju aromu, imaju, nemaju tako. Inače, ovdje je tradicija u Crnoj Gori bila da se prave tako jake rakije da možda abortiraš ako kad popiješ rakiju, jer to je na 55 stepeni, pa i dalje to je već nešto što želimo da se i džigerice stradaju. Živjeli? Ja ovako ponekad kad nam ne dođe neko, ovo su nam tu manje više dragici, popijemo sa svima gostima, dragim ljudima. Ovo je jedna prezentala naša za prezentaciju naših gotovih proizvoda, ali to je sad sve malo, vidite, to je naša izložbena. Ta, to su naši proizvodi, ovo je kuhina, znači ovo je prostorija koja je napravljena namjenski za goste koji koriste bungalov, oni nemaju kuhinju i oni koji su bungalov, oni mogu ovdje da spremaju hranu svoju. Naravno, i mi ko želi našu hranu domaću, mi imamo 2-3 vrste jela, samo domaći, mi ništa nešto, ne kavijar, ne pite, priganice, za recimo slani, slatke doručak jutro, obavezno su med, sirevi, pršut, uz dodatak pita i priganica, to je recimo jedan doručak. Za večeru se uglavnom spremaju kačamaci. Mi kačamak je dominant. Ko želi gril, roštilj, to je najjednostavnije, najlakše spremiti. To je to. I uglavnom se svodi na tome. Ako neko želi neku šnicu, ribu, mi je pravimo, ali je kupujemo. Mi ne uzgajamo ribu. Kupimo i to je uglavnom to, što je nam je lakše. Eto. Oni sami spremaju ili mi spremamo hranu. Kad mi spremamo hranu, poslužujemo ih ovdje. Kad oni spremaju hranu, također su oni tu poslužuju. Eto. To je što se tiče kuhinje i ovoga objekta. Sad ćemo da mačak napolje. Ljutile su me mačke i sad ih moram malo kažnjavati. Sljedeći Ovo je jako lijep objekat što je jako bitan za svu našu priču.
2: A vidite kakva je to dubina, kakva je to pogled, to je Bjelašica, tamojski centar. Ovo je, oni ti najviše vremena provedu ovdje. I baš im bude onako bau, što bi rekli vi mladi. Ovo je ta početna priča, na neki način razvojna priča još uvijek, ali mislim da smo jedno na sito još na krovu od mlade. Sad sam ga ja vidio. Volimo mi ljude i oni nas vole.
1: Ja sam Zorica Vukadinović. Inače, radim u upravi za šume od skoro. Tu smo na gazdinstvo. Imam dvoje djece, ćerku Saru. Ona je udata, ima dvoje djece, Pavla i Jovanu, sina Janka, on je sad oženjen, ima suprugu Tamaru. Imam supruga Ljuba, koja mi je velika podrška, i on meni i ja njemu. A ljubav već, ljubav. Sad tek ljubav dolazi. Posle 30 godina braka, sad je prava ljubav.
3: Ja sam Ljubomir Vukadinović, suprug od gospođe Zorice i otac dvoje naše zajedničke djece, sretne. Sretno oženjen i ostvaren. Ostvaren u svakom pogledu. Ja sam svoj na svome. I volio bih da dosta ljudi idu mojim stopama da budu sretni ako pronađu sebe. Mi smo, čini mi se, nas pronašli. I u ovome što radimo, iz ljubavi radimo, sa zadovoljstvom radimo koliko možemo, koliko nam to pričinjava zadovoljstvo. Sve što nam je preko, onda nam, kad vam nije zadovoljstvo, nemojte na silu raditi. Ovo je sve počiva na ljubavi.
4: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
5: Radio Beograd 2.

kanala. Verovatno da njegova velika i tragična Pavana Padžet potiče upravo iz tog doba. Dve njegove čuvene kompozicije, Pavana Dolorosa i Galjarda, nastale su u jesen 1593. kada se, nakon posete Amsterdamu, u koji se najverovatnije uputio da upozna Svelinka, razbole u Middelburgu. Dok se oporavljao, uhapšen je pod sumnjom da je katolički agent, a vreme u pritvoru iskoristio za komponovanje veličanstvenog hromatskog dela za čembalo, na čijoj naslovnoj stranici naznačeno gde je nastalo. Nakon oslobađanja ostaje u Antverpenu do 1597. sve dok nije stupio u službu holandskog nadvojvode Alberta. Ostaje tamo kao orguljaš sve do svoje smrti 1628. godine. Najveći deo Philipsove instrumentalne muzike sačuvan je u kopijama koje je pravio jedan drugi utamničeni katolik Francis Trajan. Njih dvojca se verovatno nikada nisu sreli, tako da se komunikacija među njima morala odvijati preko posrednika. Najveći deo muzike koji ćemo čuti u ovom autogramu potiče iz Trajanovog prepisa naslovljenog Canzone et Pavane di Diversi. Čini se da je prepisivač u njima napravio retrospektivu Philipsovih originalnih kompozicija i aranžmana, najverovatnije pravljenih za dvor u Briselu. Tu ima i obrada komada drugih autora poput Tomasa Morlija, Augustina Bazana i samog Trajana. Neobična osobenost Philipsovih plesova je da oni najčešće postoje u dve verzije, za petoklasni konsort i klavijaturni instrument. Na prvi pogled nije jasno koja verzija je prvo nastala. U nekim komadima čini se da verzija za konsort ima ubedljiviji kontrapunktski materijal, dok je u drugim očigledno da je komad za čembalo rearanžiran za konsort. Ima mnogo valjanih razloga zbog kojih se može zaključiti da je Filip svoje plesove pisao za konsorte viola. Takva vrsta ansambala najčešće se koristila u plesnoj muzici u većini dvorova na severu Evrope s početka 17. veka. Konsorti su imali po 5 deonica. Jedan visoki glas, 3 srednja i basovsku deonicu, što je podrazumevalo jednu violinu, 3 viole i bas violinu. Philipsu su ovi instrumenti bili bliski još od mladosti, jer je Sebastian Westcott njima opremio katedralu Svetog Pavla da bi deci i horisti mogli da vežbaju i uče. Philipsova veličanstvena šestoglasna serija Variacija na Passamezzo Antico, međutim, koristi u to vreme moderniju postavku sa dva visoka glasa i verovatno je znatno kasnije nastala, ali svakako pre 1619. kada ga je Trajan kopirao. Poštovani slušalci, čućete sada 21 komad iz zbirke instrumentalne muzike za konsort Petera Philipsa u interpretaciji ansambla The Parley of Instruments.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili muzici za koncert Pitera Philipsa. 21 komad iz Philipsove zbirke čuli ste u interpretaciji ansambla The Parley of Instruments. Prijatno veče želim vam, Nena Đorđević i Ivana Komadina.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, ali da se pregovori nastavljaju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u Peking na razgovore s predsednikom Kine Xi Jinpingom. Priređen mu je svečan doček uz crveni tepih, vojni orkestar i počasnu gardu. Na aerodromu ga je dočekao potpredsednik Kine Han Zheng uz brojne kineske i američke zvaničnike i nekoliko stotina dece koja su mahala kineskim i američkim zastavicama. Zvanični sastanak Trumpa i Xi-a planiran je za četvrtak ujutru po lokalnom vremenu, a tema razgovora biće i rat u Iranu. U toku je najmasovniji ruski napad na Zakarpatije u zapadnoj Ukrajini od početka rusko-ukrajinskih sukoba. Poginule su najmanje 4 osobe, a najmanje toliko ih je ranjeno, prenose ukrajinski mediji u prvim izveštajima. Napade u tom regionu u kome žive etnički Mađari, Budimpešta je najoštrije osudila. Istovremeno, Slovačka je zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom. Povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save, u Beogradu su stigle najvažnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandara na Svetoj Gori u vezi sa životom prvog srpskog arhijepiskopa. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti od 15. maja do 19. jula. U košarkaškoj Evroligi Valencija i Panathinaikos se od 21 čas sastaju u odlučujućoj petoj utakmici za plasman na Final Four u Atini. Ostala tri učesnika poznata su od ranije, a to su Real Madrid, Olympiakos i Fenerbahče. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana pretežno i sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Nije ono orle što oblake goni, već je ono kosma i planina visoka, zlatnu krunu prima sunce od istoka. Pa se silan diže u visinu gore, kano suri oru u nebeske dvore. Po bedri mu rosna osula se trava, po travici ljiljani ljubica plava, a viteško krilo pleća i ramena pokrila mu divna gorica zelena.
1: Ovde pustoš, prazne vikendice na kraj šume, čitavu zimu biću sam sa svojim dozivima tebi u lutanju, a zaustavljen. Posle duge suše jesenjih kiša na blatnim livadama žute se ostaci satrulih trava, u šumama gnjilo lišće. Samo u jaruzi, na krčevini, pored bezdana, sočna zelena trava. Sećaš li se naše čežnje iz mladosti za večito zelenim travama Irske? Ali strah me je takvog povratka, početka i kraja, jer svakom novom rečenicom kao da se bližimo smrti. Nismo li i ti i ja njihova hrana? Na kraju ćemo počivati pod travom. Želim da dozovem ovoga psa. Danima kruži oko mene, hoće da mi se približi, a ne sme. Hteo bih da ga zovnem, ali ne smem, žao mi ga. Znam šta ga vreba ako i on uđe u moju priču.

0: laje, a umiljava se. Kad se zaputih tebi, ne sme da da priđi kolibi.
1: Kao da smo i koliba i ja ukleti, Duško.
0: Osjeća da želiš samoću, pa i on poštuje.
1: A ti?
0: Doneo sam ti pismo od brata.
1: Grenland nije iz Irske. Mogao si ga poslati po nekom, nisi morao dolaziti.
0: Došao sam da te vratim u Beograd. Ovde ne bi mogao prezimiti. Svoje priče možeš pisati i u Beogradu.
1: U gradu više ne mogu ni reč da napišem. Vidi, zelena trava u jaruzi. Opčinjava me svu jesen. Želim da siđem tamo kao da je ona ključ za moje reči.
0: Zemlja je raskvašena. Možda je krenulo i klizište.
1: Ti istražuješ faunu kosmajskog kraja, a kad god pomenem duboku jarugu, ti me nečim plašiš. S proleća divim svinjama, uleto zmijama, vrzinama, a sad blatom i klizištem.
0: Bolje je da se vratimo što pre. Sneg će pokriti trave, zavejaće i puteve.
1: Šta meni treba? Imam žitno zrnevlje, jabukovo sirće i meda dovoljno do proleća. A i jaruga je tu, neka je. Uvek me mami da siđem. Ne. Neću da čitam tvoje pismo. Nije iz Irske. Budi tamo kad ja već ostajem na Kosmaju. Ali opet me strah. Još nekoliko rečenica više. Budi u Irskoj. Želim da ostaneš. Tako kao da ti tvorim, izmišljam sudbi.

0: Irskoj sve suludo. Nikad ne znaš šta čeka ljude. Kao da su se probudili iz opojnog sna, pa sanjaju na javi. Neko prikriveno ludilo. Vjerovatno uticaj Atlantika. Vode. Isparenje.
1: The sea and mountains, meadows and fields, forests and marshes, livade i polja, šume i močvare. Naše su sve dokle nam pogled doseže. Ne vali preziti plug, ni bacite seme. Ranimo se očima, živemo u čaroli.
0: Znao sam da ću te naći, Riđokosa. Tražio sam te čitavog života.
1: Ja godinama žudim da neko stigne preko mora. Čini mi se da sam čula tvoj glas.
0: Dozivao sam te na lutanjima.
1: Sada si na kraju puta, Irska. Iza nje samo okean.
0: Ovdje su početci svih traganja za zemljom koja je bila obećana svetiteljima. Možda je baš iz ovog zaliva sveti Brendan pošao ka skrivenoj rajskoj zemlji.
1: Ti nisi tražio nove svetove. Ti si tražio mene.
0: Našao sam te. I vratit ću ti se čim pređem ovaj put tragom svetog Brendana.
1: Neka te moj glas goni do ljudi. May my voice haunt you unceasingly on that journey of yours.

0: proleće. I evo me opet na Kosmaju.
1: Donosiš li mi novo pismo od brata?
0: Pa ništa nije stiglo posle onog sa Grenlanda jesenas.
1: Zimus mi se priviđalo da je u Irskoj. Bio je tako sugestivan san da sam mislio javiće mi se ili će doći da svojoj Irkinji pokaže Kosmaj.
0: Možda je urastao u zemlju.
1: Ne opominješ li me na najgore?
0: Sav svet životinja i biljaka urastao je u zemlju. I tvoje zelene trave Irske.
1: Ovde se trave zelene pod rosom, a među njima plavi cvetovi. Ne znam im svime imena kao ti, ali šta će mi. Želim da legnem među vlati i da gledam kako se zeleno preliva plavim i kako proleću svici.
0: Nikad se ne zna šta vreba iz trave.
1: Misliš zmije? Nijednu nisam vidio.
0: Možda stiže godina njihove najezde. Promotrit ćemo bolje vrzine i šume. Možda ćemo nabasati i na brloge divljih svinja.
1: Čudna mi je ova šuma. Malo, malo, pa suv brest među cerovima. I opet suv brest.
0: Holandska bolest. Ispila ih je. A zmija nigde nema. O divljim svinjama da i ne govorim.
1: A možda nas skrivene motre?
0: Pređimo na drugu stranu brda. Prisvojina je, ima i stena. Valjda ćemo nabasati na nekog poskoka.
1: Čudno. Nikad ovde nisam bio. Sve mi je nepoznato.
0: Opet ništa. Samo insekti, skakavci, bogomoljke, ose.
1: Krčevina. Panjevi kao da su okamenjeni. I neko čudno zračenje.
0: Groblje, sasvim je zapušteno, kao da stotinama godina tu niko nije sahranjen. Nadgrobno kamenje obraslo mahovinom, imena ispisana starim pismenima. Rab Božiji.

0: I tako svi urastem u zemlju, kao što ti reče malo pre.
1: Sve je drugčije dok smo živi. Ja s bubama, divljim svinjama, pa i zmijama ako hoćeš. Ti s biljem, travama.
0: A nije li se moj brat među njima izgubio?
1: Niko se nigde ne može izgubiti. Svet je isti. Odavde do Švedske, do Danske, pa i do Grenlanda.
2: Deset gradova ima u Švedskoj i baš na onaj od kojeg se najviše zgražam osudile su me sile. Pesma Švedski drvosečar. Johorlem nad Norlands kugar Kistria mygnet Yksanos sogen för att finna ro bredvid dig, kära liv.
3: Här i Nordbotten är vintrarna nästan utan dagsljus. Natten och bara vi som om vi befann oss på botten av oceanen.
2: Ostavio sam šumen Arlanda liv. Ostavio sam lepljive mreže za komarce. Sekiru i motornu testeru. Da pored tebe nađem mir, oliv.
3: Ovde, u Nordbottenu, zime su tako reći bez dana. Noć i samo mi. Kao da smo na dnu okeana. Ne verujemo usaluta i Skandinavija nekadašnja Atlantida. Vrati nam se svake godine u ovoj noći iz naših pradavnih snova. Ti si tu uz mene da se boriš sa činovima podzemlja i duhovima koje prijete iz dana.
2: Tražim mir, a ti prizivaš aveti.
3: Polarna noć je najbolji mir. Ništa se zaista ne dešava. Nigdje kud možemo otići. Polona, čudovišta samo dolaze iz priče i sna, da nam prekrate vreme. Odjuren eksistira bara i sagon och i våra mardrömmar, som gör att tiden går fortare för oss.
2: Ja vill ändå försöka åka dit. Rado bih ipak pošao onamo gde zimi ima i dana.
3: U ovoj noći nema nikakvih iskušenja. Ja pripadam samo tebi. Ti samo meni.
2: E, da si ti samo. Noć je među nama liv.
3: Pokušaj ti istražiš neko vreme. Vidjet ćeš, bit će nam teško kada se počne odvajati dan od noći.
2: Moram otići, moram, makar pešačio preko planina.
3: Naši bogovi ne vole one koji su više putu i traže. Zaslijepi ih, jer bogovi su ti koji traže.
2: Prema meni bit će milostivi, jer ću se vratiti sa suncem. Verbannelse om jag inte återvänder. Proklet bio, ako ti se ne vratim.

0: Tešite se, dakle, i budite ponosni na milost koja vam je svima dana, koji se patite i koje muči besanica, more, sablazni, strah i lupanje srca. Numen ad est, Bog vas traži. Strindberg, Inferno.
1: Pogledaj Dansku, zemlju iz sanja. Obzor je njenog čar raznobojni. Kiše i vetra miris opojni. Obale gorde vikinških zdanja. Izranja sunce, svetli ko gas. A dole smeća i crna reka. Sunce se kloni, zađe za čas. Za reaktor kod Barsbeka. Kezi se sunce, ogromno.

Na ljude sardine samo usoljene i na skuše samo udimljene. More se pruža golemo, plovno, a pluta po njemu govno. Ludo sija fosfor bakterija, struje morske put švedske ga nosi. Obala, voda, sve je kontejner. Danska je moja zemlja i sanja. Svuda je džubre, divno džubre. Divna su Danska.

srca nam spletena. Ko liciderski kolač suh. Još prošle fešte okačena.

0: Dragi brate, ostavih Dansku i domovog se Grenlanda. Ovdje sam potpuno slobodan. Ipak sam našao nekoga od koga ne bih nikada da se odvojim. Možda ćeš se iznenaditi kad ti kažem. Ne, nisu žene. To su polarni psi. Gajim ih i vežbam. Jurimo snežnim prostranstvima i nikad nam dosta igre i milošte. Mislim da odavde više niko neće otići. Gde god stignem, uvek me pitaš za trave. Ovde su krljave i ne prete. Ipak tebi za utehu nabasah na jednu koja raste i na našem kopalniku, a valjda će biti i u Irskoj. Nardos stricta. Od nas, koliko se sećam, nazivaju je oštrelj, tvrdača, a najčešće tipac. Zamisli da sam je našao na Kosmaju. Dragi brate, ponovo ti pišem, ali nada me je sasvim napustila. Na Grenlandu je pomor pasa. Ubijaju ih kako ne bi zarazili druge. Ja se spremam da sa svojim psima izmaknem što dalje od ljudi. Zar da ih izgubim sada kad bih s njima mogao ostati zauvek? Nerazdvojni čopor. Zajednica zveri. Ne znam šta će biti s nama. Znaći ćemo u predele već i to gleda. Možda je i najbolje ih čeznuti tamo. Da te prokleta zemlja nikad ne primi. Iščeznuti možda negde drugde. U plamenu.
1: Poslednje tvoje pismo. Strane me reči, zemlja, proklete trave, predeli večito gleda, čopur, pomori pas. A sam si poželao da te sažeže plamen. Bojim se da neću primiti tvoj glas iz Irske, već urnu s tvojim pepelom sa Grenlanda.

0: džipovima, ko štak, lopušnik, veliki muhar, muhar, kanarska trava, mirisavka, krunica, trnica, popino pras, divo pros, rudač, staršac.
1: Šta tražiš ovdje?
2: Staro groblje.
1: U katastru je zapisano livada Kosmajčeva, a Kosmajac sam ti ja. A Bože, prosti, groblje, ma ne pamtimo da tu nekog saranismo.
2: Bili mi prodao mesto za grob.
1: Ili celu livadu ili ništa. Dajem jeftino, sve za 30 miliona. Zemlja ti je šeste klase, ne plaća se porez.
2: Pristajem. Ali ako mi iskopaš dva groba, izdelješ dva krsta.
1: Koja su imena za krstove?
2: Urezat ćeš moje ime, ime moga brata.
1: Pogođeno. Ali sunce mu... baš tvoje ime.
2: Samo ureži, ništa ne brini. Zar se ne pogodismo?

0: Ludača, stršac, flasača, prosulja, kovilje, drs, jerđava, trava, buspa, ulja, ovsenica, zub, suzica, treslica, pače, trava, livadarka. Pirevina bez kolenka, dobranica, kreslica, viđe
1: polo,
0: pa sjača ovisa, pšenica, čaklaš, smaljenica, ječe,
1: veliki mula,
0: trina, zeči, mora,
1: kanarska strava, mirisak, kruca,
2: tajca. Vidi, vidi, vidi, vidi kud nas vode tvoje čarolije, Riđokoša.
3: Ti si želio ovamo na Kosmaj, ja sam te pratila.
2: Vidi čime nas dočekuju, Riđokosa. Boga mi, ovaj grob je iskopan za mene.
3: Your funeral's tomorrow, while you're coming through the rye.
2: Na krste moje ime.
3: Diddle, diddle, dum, dum, a diddle, diddle, dee.
2: Ej, ti što poljem dolaziš, sutra je pogreb tvoj. Diddle, diddle, dum, dum, diddle, diddle, dee.
4: E, posle tvog poslednjeg pisma sa Grenlanda, pomislih da nam je vreme za grob.
2: Još je rano, ali valja i znati gde ćeš počivati. I doći s Riđokosom, čak iz Irske, da se siti da smemo.
4: I moje je ime na krstu.
2: Ne pravdaj se, sve u redu. Ovo je Riđokosa.
4: You are from Ireland?
3: Ne morate govoriti engleski. Ja uvek govorim jezik čoveka koga volim. Da, Irska. Ali čini mi se da sam još tamo. Ista zaboravljena groblja.
4: U jesen kod nas trave požute.
2: Pravo si sumnjala, brate. Riđokosa, i ovo je Irska.
3: A ovaj elf? Viljenjak. Can't say it. Viljenjak.
4: To je Kosmajac.
3: Što samo čuti?
4: Nekadašnji vlasnik groblja. Izvinite, livade.
3: Urođenik, znači. Poznaješ li ovaj kraj?
5: Znam svako drvo, gospoja.
3: A znaš li da letiš?
5: Pa da prostiš, kad sam pijan i poletim.
3: Then let us all fly while we are still bewitched.
5: Gledajte malo udesu. Nadlećemo silne izvore.
4: Otkriva se sve skriveno. Podzemno jezero bez dna.
5: E ne, i manastira Rakovica na nebu. Poletive sa zavojnice kod Vrčina da se skloni od Turaka.

0: I kada Đorđe tako u istu noć pođe sa četom po Nahiji Beogradskoj, da podiže na oružje narod, da po selima Hanove svaki svoje popali subaše pobiju. I izađe njegova vojska, ispusti se na Vračar i uvati se Laudanovog šanca.
1: Aj! Aj! Aj! Aj!
2: Aj! Aj! Aj!
0: To gledaju Turci Biogradci. Sve sedam se sastalo Dahija, ogrnuše skrde, vinjiše, suze, rone, prilike glede. Ala kardaš čudnije prilika, ono joldaš po nas dobro nije. Pa od jada sve sedam Dahija načiniš od stakla tepsiju. Zagraviše vode iz Dunava na nebojšu kulu, iznesoše u tepsiju zvezde pohvataše. Kad Dahije očima vidješe, ni na jednom glave.

0: Mene ste zaboravili. Juri vas čak iz Beograda.
1: To je Duško, naš prijatelj, entomolog.
2: A kako vi letite, Duško?
0: Ne znam ni sam. Možda mogu da postanem insekt ili ptica. Aj, pogledajte dole. Skrivene nemani
3: se nemani se najzad pojavljaju.
0: Divlje svinje dremaju u prlozima.
3: U prlozima u svakom lugu.
0: Zmijski
3: spletuje na sve strane. Najezda zmija. U svakoj vrzini sve same šarke. Među stenama poskoci. Po livadama smukovi.
1: Milioni komaraca u septičkim jamama vikendica, a izlivi nečisti nalaze put kroz zemlju i kroz pukotine stena.
2: And what will happen at the end of our flight? Šta li će biti tek na kraju leta, while we're still bewitched? Vratimo se u Irsku, dok nas još drži čarolija.
4: Za tobom ću li Đokosa.
2: And when we are married, oh, how happy we'll be. For I love sweet Rosie O'Grady, and Rosie O'Grady loves me.
4: I kad se uzmemo, o kako ćemo biti srećni, jer ja volim slatku Rosie O'Grady. I Rosie O'Grady mene voli.
1: I snovi mi se prazne. Ostaju samo reči da te traže, ali neuhvatljiv si. Možda više ne treba da strepim od svake sledeće rečenice. Nema kako tekle reči, ti se izmakneš i sve si dalje od smrti. A šta ja? Da li ja s tobom produžavam život? Ili je istina drugčija, pa je sam od sebe tajim? Zar ne stojim licem u lice sa smrću? Prepoznajem je u strepnji, u svakoj nenadnoj reči, u talasanju trava, sve dok je podsmeh ne odagna. Ali opet će početi da mi se prikrada. Možda ću i sam tražiti.
5: Flora agri belgradensis. Familia graminea. Andropogon. Sorgum. Tragus. Panicum. Setaria. Phalaris. Antoxanthum. Alpeculus. Androcrypsis. Flevolus.

0: Φλέβορ, Ζήνοντορ, Τράβος, Λε Έρσια, Ανακρόστας, Αψέτα, Καλά Μακρόστας, Βάλαδες, Μίλη, Αντίοχα,
1: Der Kosmai, Enya.
2: Kosmai?
1: Du vil gerne se den?
2: Ja.
1: Se nu. Skov, Schumma.
2: Schumma.
1: Marker, Polja.
2: Polja?
1: Horne, Koliva.
2: Koliva?
1: Men her min ældste bror, Stari Brat.
2: Hej, Stari Brat. Hej, Schumma, Polja, Koliva, Kosmai.
1: Kaže zdravo i tebi, Kosmai.
3: Zdravo, Anja. Are you coming from Ireland?
2: Denmark.
1: Čudiš se. Kad su mi na Grenlandu uginuli psi, vratio sam se u Dansku i izlečio od malodušnosti.
3: Znači, zemlja je ipak večna.
1: Ma kakva zemlja?
3: Ma mislio sam na vašu farmu.
1: Ovo nije Cobe. Ovo je Enja, danska komunistkinja.
3: Danska komunistkinja?
1: I ja sam uz nju postao danski komunista, ako ti to nešto kazuje.
3: I ti?
1: Vi pričate o komunizmu, ali kad se spomene Zapad, najviše vas raduje kad gastarbajter uspe. Kad postane biznismen ili vlasnik prosperitetne farme, što sam i ja mogao postati, to vam je hvale vredno. Ali da gastarbajter postane danski komunista, to vam je već suludo.
3: Ma nisam ti se podsmevao, samo se čudim. Posle toliko glutanja...
1: I možda baš zato tragamo i dalje. Bisuer, Enja?
2: Lykli Franci, for alle.
4: S verom u sve sile dobra. S nadom za sav ljudski rod.

0: nada za narode sve. Ustuknuće tlačitelji, pokleknuće tiranin. Pred naroda moćnim glasom, pred tobom i preda mnom.
1: Srećna budućnost za sve.
2: Nisam siguran da ćete negde pronaći.

0: grobova više nema.
1: Vidiš kako te stvarnost demantuje. Moraš pobediti malodušnost kao ja.
0: Bili su tu.
1: Ma ne kažem da nisu, ali stvarnost ih briše. Još im nije vreme. Enja, er er ikke Cecil de Deux?
2: Man må leve, tross svær tider.
1: Eto, čuješ li? Enja misli da nije vreme za umiranje. Kaže, treba živeti, uprkos teškoćama.

0: Kosmajče, odazovi se!
1: Vreme, seče cer. Tvrdo drvo, sunce mu.
0: Gde su nam grobovi, Kosmajče?
1: Da prostiš, ja i zakopo da naseljaci ne vijaju vrljikama. Hoće da reknu, skrnavimo sve to mesto.
0: Skrnavite ga vi što sečete šume oko njega, iako je seča zabranjena. Pogledajte šta je vikendica na krčevinama. Svakog dana niču nove.
2: E, to je drugo. Tu pristižu živi.
0: Ma čujete li, već su stigli do duboke jaruge.
3: Ej, hej! Ej, drvo seče! Ide li koga dole?
1: Čuvaj se! Da se ne strmekneš!
0: Ne boj se. Znam i da se verem i da se spuštam.
1: A ne idi tamo! Jaruga je proklet kraj! Tamo niko ne silazi!
0: Ma to ste izmislili da biste slobodno sekli šum.
2: Samo odjekiva. Seku na Bačevici, čuje se ovde. Da ovde seku, čulo bi se tamo.
0: Idem da se uverim. Pogledajte! Hej, pogledajte! Stabla u jaruzi ipak padaju!
4: Pričinjavate se. Tamo je mir. Ni lišće ne treperi.
2: To nisu čista posla.
3: Brate, Anja! Hoćemo li se spuštati u jarugu? Hajde, bar da se razuverimo.
4: Samo ne priviđenja. Anja, ja je ikke prošao ilusiona.
5: Virkeligheden, og ikke fantasi. Progres, og ikke regres.
0: Hajde, bar ti, Kosmajče, sa mnom. Seti se, u snu si letel. Gde si sad? Gde si sad, Kosmajče? Ima li koga? Gde ste, ljudi?
6: Da li te sanjam? Gde si?
0: Čujem te, Duško, ali te ne vidim.
6: Ni ja tebe ne vidim.
0: Vidim stabla i vrzine, spuštamo se sve više u jarugu.
6: Vidim ja šumu, ali tebe nema.
0: Jesmo li još živi? Jesu li to moje reči? Gle, na krčevini nema trave, samo otrovne biljke. Vranino oko budno nas prati.
6: Obojni miris vuče like, a otuda nas mami koza s crvenim bobicama. Bunika.
0: Zašli smo među pečurke.
6: Uvore s crvenim šeširom. Pupavke dugog vrata, trbušaste rudare, spletovi zmijara.
0: Otrovaće nas! Izludeti!
6: Potrčimo! Potrčimo!
0: Zmije vise na granama, puna ih je jaruga.
6: Vazduh smo, ne vidimo se. Uprazno grizu i pljuju otrov. Ne mogu nas dohvatiti.
0: Grozdovi krpelja na svakoj grane.
6: Postojimo. Ne mogu se za nas zakačiti.
0: Već smo na dnu jaruge. Nigde više ni travke, ni gljive. Ovde je neki potok. Veliki daždevnjak u blatu.
6: Daždevnjak znači sreću.
0: A ako je ovo san, Duško?
6: Zar može biti drugčije? I mi smo usnuli. I salamander spi.
0: Ali ovaj daždevnjak je sasvim ošamućen. I kao da se ih uši davi. U vazduhu kao i u vodi.
3: Čuješ li me?
0: To nije potok. To su fekalije iz septičkih jama. Našle su put kroz pukotine stena.
3: Čuješ li me? Gde si sada, Duško? Čuješ li me?
4: Gde si se zagubio, brate? Gde si se zagubio, brate? Gde si?
5: Svampe, plave i tra.
4: To su otrovne gljive i trave.
5: Din bror ligger på græsset.
4: Leže u travi?

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. U današnjim Visinama emitovaćemo ciklus pesama Šeherezada, delo slavnog francuskog impresioniste Morisa Ravela. Šeherezada, legendarna princeza koja je svoj život sačuvala pričajući arapske, indijske i persijske priče o okrutnom sultanu, očarala je mladog Ravela koji je pokušao da napiše i operu na ovu temu. Nikada je nije završio, pa je tako jedini deo koji je sačuvan do danas ostala uvertira. Kada je imao 28 godina, 1903. Ravela je ova tema privukla na drugačiji način. U to vreme je on u Parizu bio u kontaktu sa grupom mladih umetnika koji su sebe nazivali Apači. Među njima je bio i pisac i slikar Arthur Leclerc, koji je pod drugim vagnerijanskim imenom Tristan Klinksor objavio knjigu pesama inspirisanih Orijentom pod nazivom Šeherezada. Ravel je izabrao tri pesme iz ove zbirke pod nazivom Azija, Začarana svirala i Ravnodušan i komponovao dela za glas i orkestar. Sam Klinksor je recimo mislio da je prvu pesmu Azija Ravel izabrao samo iz svoje ljubavi ka poteškoćama. Nedostatak dramatike i deskriptivna priroda pesme navode na zaključak da ona nikako ne može biti pravi izbor za muzičko uobličavanje, ali Klinksor naravno nije uzeo obzir da su upravo ove karakteristike izabrane poezije predstavljale upravo i pravi izazov za Ravela impresionistu. Sama pesma je svojevrsni putopis začinjen zapadnjačkim stereotipima o bajkovitom istoku, pa je tako i Ravelova desetominutna kompozicija u formi putopisa u kome glas preuzima ulogu putnika kroz krajolik naslikan orkestarskim bojama. Glas koji izgovara reči je povremeno tretiran vagnerovski, dok orkestar kompoziciji daje melodijski kvalitet i deskriptivnost. U drugoj pesmi, Začarana svirala, flauta je instrument koji dominira i zapravo okružuje u potpunosti gotovo statično pevanje soliste koje bi trebalo da nam predstavi začaranost, odnosno hipnotisanost samog naratora. U trećoj pesmi, Ravnodušan, ton je gotovo molitven, čežnjiv, zamišljen, setan, kao da sam narator nikada nije ni očekivao da će se nešto desiti prilikom susreta sa mladićem, o čemu pesma i govori. Pre nego što čujemo ciklus Šeherezada, koji danas uobičajeno predstavlja deo repertoara ženskih solista, da napomenemo i to da postoje spekulacija da su Klinksor i Ravel, pišući svoja dela na umu, imali zapravo muški glas. To svakako baca i sasvim novo svetlo na ciklus Šeherezada, stvarajući atmosferu mističnosti oko seksualnosti koja je u ostalom pratila i samog Morisa Ravela. Za večerašnje izdanje emisije Visine izabrala sam jednu od najuzbudljivijih interpretacija koju je 1979. godine ostvarila Jessie Norman uz Londonski simfonijski orkestar pod upravom Colina Davisa.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je navela da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%, objasnila je guvernerka. Američki predsednik Donald Trump stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Kini, prvu jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Sa njim su stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Trump i predsednik Kine Xi Jinping razgovaraće o Iranu, Tajvanu, trgovini, novim poslovima, veštačkoj inteligenciji i retkim mineralima. Peking ovu posetu vidi kao priliku da se posle višemesečnih napetosti zbog rata u Iranu prevaziđu razlike između dve supersile. Autoput iz pravca Novog Sada ka Beogradu zatvoren je posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradao vozač kamiona, dok se saobraćaj preusmerava na alternativne pravce. Zbog oštećenja plinskih boca postojala je opasnost od eksplozije. Vozila se preusmeravaju preko Batajnice, Banovaca i ka Novoj Pazovi. Kao podršku domaćim preduzetnicima, Ministarstvo privrede obezbedilo je 350 miliona dinara pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima. Deo novca je već podeljen privrednicima, a na drugom konkursu besplatnu financijsku pomoć dobilo je 19 preduzeća. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici od 20 časova. Ova dva tima sastala su se i u prethodna dva finala, a oba puta pobedila je Crvena zvezda. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

kriminalna radnja. Postoji razlika između pomoći nekome ko umire da to uradi brže i bezbolnije i situacije u kojoj se izlazi u susret zahtevu da se pomogne pri samoubistvu bez ovih kvalifikacija. Dekriminalizacija samoubistva ne daje ovlašćenje samoubici da naruči ubistvo i da amnestira ubicu koji ga je na njegov zahtev ubio. Također, samoubistvo, kao i svaka druga smrt, uključujući i onu koja je predmet potencijalno opravdane eutanazije, nije isključivo privatna stvar. Kao i bolest, naročito ako je teška, ona uključuje druge i direktno i indirektno. Direktno kroz posledice koje nastaju za živote drugih, ali i indirektno kroz sam moj postupak. Kako kaže David Veleman, iako je bolest, rak, kao i smrt ograničena na moje telo, ona pogađa i one koji žive u meni, pored mene. Pogađa i oca moje dece, muža moje žene, sina moje majke, brata moje braće, prijatelja mojih prijatelja itd. I nikada nisam siguran ko među nama pati više. I sve to uključuje niz različitih vrednosnih parametara, čija važnost varira od slučaja do slučaja u tolikoj meri da to nije lako, ako je uopšte moguće, podvesti pod jedinstveno pravilo. Samoubistvo može biti bekstvo, može biti žrtva, može biti kukavičluk, a može biti i izdaja, prkos ili osveta. Pitanje je da li to može biti sasvim privatna stvar čak i nakon brižljivih priprema, oslobođenja od svih relevantnih obaveza i veza sa svima drugima, što nije lako. Ali čak i kada čovek ostane sam sa sobom, a pokazat ćemo da u eutanaziji to zapravo nije moguće jer je pomoć drugih neophodna, on se suočava sa pitanjem kako bi se oni do kojih mu je bilo stalo ili oni kojima je do njega bilo stalo odnosili prema tom činu. Tu se suočavamo sa još jednom pojmovnom distinkcijom od velikog značaja za donošenje kardinalnih odluka, kakve su one u eutanaziji ili kod samoubistva. Pitanjem razlikovanja postupaka koji se tiču samo delatnika, ako takvi postupci uopšte postoje, i postupaka koji se na relevantan način tiču i drugih. Posebno je pitanje artikulacija svojine nad samim sobom, svojim telom ili svojim interesima i pitanje određenja ličnosti kao mogućeg predmeta svojine, kako je faktički bilo regulisano u robovlasničkim pravnim sistemima, ali što sa moralne tačke predstavlja neobičnu i zapravo nedopustivu cirkularnost da subjekt i predmet svojinske relacije bude isto, kao i pitanje određenja ličnosti kao takve, kao nečega što nije tek puko dobro među dobrima, koja imaju svoju cenu i tako dalje. Pomoć drugih da se umre jeste definiciona karakteristika eutanazije, nasuprot samoubistvu gde to nije slučaj, što je osnov mogućnosti da se samoubistvo dekriminalizuje, a da se pritom to isto ne uradi sa pomaganjem u samoubistvu. Možeš sam, ali je nezakonito ako ti se pomogne. Pojam pomoći je međutim ključan pojam u definiciji eutanazije i zapravo najvažniji. Jedino pomoću tog pojma se može doći na teren onog opravdanja koje može uključiti zahtev da se, u skladu sa ovim osnovnim delom definicije eutanazije, drugi uključe tako da pomoć u umiranju bude i moralno obavezna, a ne samo izraz, u suštini proizvoljnog milosrđa. Pojam milosrđa, kao što ćemo pokazati, nema taj kapacitet, mada milosrđe, kao što znamo iz brojnih primjera koji se navode u literaturi, sigurno može biti osnov opravdanja eutanazije. To je onaj osnov koji smo i bez lične povezanosti našli u doživljaju da se kažnjavanje ćerki koje su ubile svoju majku ili majki koje su ubile svoje dete, nezavisno od svih pravnih argumenata koji se mogu navesti, doživljava sa onom nelagodom koja se pojavljuje u percepciji nepravednih osuda. Čini se da je očigledno da pravna regulacija, kakva god daje, ne doseže do suštine ove pojave. To našu poziciju u kontekstu potrebe za moralnim obrazloženjem i potencijalnim opravdanjem eutanazije veoma usložnjava. Dužnost da se pomogne onome koje u nevolji je, govoreći kantovskom terminologijom, takozvana nesavršena moralna dužnost, dužnost koja načelno ne isključuje izuzetke, ali kada se konstituiše kao dužnost, nalaže moralnu obavezu na isti način kao i svaka druga moralna dužnost, kao moralnu obavezu.
Ovo je jedno od najosjetljivijih mesta u celokupnoj argumentaciji o eutanaziji i njenoj mogućoj legalizaciji kao instrumentu društvene i pravne regulacije, pošto za razliku od samoubistva, eutanazija ne može da iz postupka isključi druge. To je pitanje sa kojim se suočavaju vojnici u filmu Spasavanje redova Rajana. Oni svoj postupak davanja svom drugu druge smrtonosne, a onda i treće doze morfijuma, mogu percipirati i kao akt milosrđa, ali je pitanje sa kojim će se oni suočiti, i to potpuno nezavisno od njegove pravne artikulacije, da li je to bila njihova ljudska, to jest moralna dužnost, da li su oni bili moralno obavezni da to učine, inače bi se do kraja života kajali i stideli pred samima sobom što to nisu učinili. Šta su oni učinili? Ubili svog druga ili su mu samo omogućili da umre kao čovek bez patnje i poniženja? Da li bi njihovo uverenje ili doživljaj da su to uradili iz milosrđa, da u stvari i nisu morali da to urade, već da su učinili preko granica dužnosti zato što su više dobri nego što zahteva moral, unizilo ili unakazilo moralnu vrednost njihova čina? To je taj kardinalni problem sa milosrđem, pored praktički i nerešivog problema da se milosrđe gubi aktom legalizacije. Ili još više pojednostavljeno, da li odbijanje pomoći može postati izraz moralno nedozvoljivog, ne i pravno nedozvoljivog, nepoštovanja ni podaštavanja drugog ljudskog bića u trenutku kada je ono više nego inače član ljudske zajednice, jer nije angažovano na nekom svom privatnom, parcijalnom poslu, nego umire. Moralna obaveza ovde jasno izlazi iz domena milosrđa i postaje univerzalna, ne priznajući superiornost bilo koje druge pravne vrednosti, kao što je zakon ili običajne, kao što je svetost života. To je potpuno u skladu sa određenjem moralnih dužnosti kao apsolutno nadređenih i univerzalno obavezujućih. Odbiti pomoć može biti negiranje i odbacivanje onog dela moralnog zakona koji je najvažniji, obaveze univerzalnog poštovanja svake ličnosti, obaveze da se ličnost razlikuje od stvari. Celokupni kapacitet intersubjektivnosti kao osnove personalne vrednosti života, izražene u individuaciji singularnih osoba kao manifestaciji individualne posebnosti univerzalnog i jedinstvenog uma koji je zajednički za sve ljude i koji je osnova za razliku između ličnosti i stvari, bi takvim postupkom bio negiran i poništen. Ali nemoralni postupci se i sastoje upravo iz toga. Iz zloupotrebe slobode u postupku koji je suprotan svrsi njenog postojanja. Nepoštovanje drugih i sebe ima upravo takav učinak. Nelagoda koju doživljavamo u suočenju sa predstavom kažnjavanja eutanazije, postupka koji već sam po sebi predstavlja vid žrtvovanja, zasnovana je na intuitivnoj uverljivosti ideje da smrt može biti sredstvo zaštite i odbrane života, da može biti utočište, mesto spasa. Ipak, utočište je, kao i smrt ili život, pojam širi od eutanazije, koja podrazumeva pomaganje u umiranju. U romanu Prošao život Jovana Radulovića imamo scenu u kojoj Ignjata Prostrana, njegovi bivši podređeni, njegove kolege kojima je on kao austrougarski i starojugoslovenski žandarm bio komandir i koji su sada ustaše, vode na gubilište. Ignjat doživljava olakšanje kada ga bace u jamu, jer više nema neizvesnosti, nema straha od ponižavajućeg mučenja. On smrt doživljava kao spas, a jamu kao jamu spasilicu. Smrt je zaštita od nepodnošljive pretnje, poniženja i straha. Smrt je sredstvo spasa, utočište. Ignjat Prostran nije bolestan, on ne želi da umre, ali smrt je način da sačuva celinu svog skraćenog života u kojem jama nije ontološka pozicija, niti stalni mogući predmet izbora kao u egzistencijalističkom pojmu samoubistva kao ljudske egzistencijalne životne pozicije koja je kao direktni izraz slobode prisutna u svakom trenutku svačijeg života. Ali to što se dešava Ignjatu Prostranu nije svakodnevna stvar. Bez obzira na našu egzistencijalističku poziciju, stalno prisutne mogućnosti izbora samoubistva u bilo kom trenutku, život se ne sastoji u tome da mi stalno svakog dana odbacujemo mogućnost samoubistva i ostajemo živi samo zato što smo to izabrali,
osim možda kada naiđemo na zgodnu jamu da u nju skočimo, i to baš kad se svađamo sa svojim bivšim podređenim. Ignjatova pozicija nije ni izraz njegove slobode, niti je nešto što definiše njegov život u celini, već definiše samo taj tragični trenutak, koji je po tragičnosti, iako ne i po apsurdu, analogan poziciji terminalnog bolesnika od raka. Mogućnost samo

0: izboru, niti o životu kao kontinuitetu procesa življenja, već o vrednosti života i opasnosti da se ta vrednost unakazi i razori. Eutanazija je samo jedan specijalan slučaj i specifičan način odbrane vrednosti života, odbrana od malignih bioloških i hemijskih sila koje, ugrožavajući ljudski biološki život, ugrožavaju i artikulaciju i vrednost ljudskog personalnog života. Specifičnost tog načina jeste neophodnost uključenja drugih i to je eutanaziju kardinalno razdvaja od samoubistva koje i kao neopravdano i kao opravdano daje priliku da se iz života pobegne, barem ponekad, ne uvek i bez tuđe pomoći. Eutanazija uvek zavisi od tuđe pomoći, ali kao što pokazuje primjer Ignjata Prostrana, ponekad se potreba za utočištem i spasom može pojaviti i u drugačijim kontekstima i onda je samo pitanje sreće da li će se naći mesto u koje se može pobeći. I ponekad smrt, pa i smrt u jami može biti to mesto. I to mesto može biti najbolje mesto koje postoji i koje se može naći i također moralno dopustivo i ispravno mesto u kojem se vrednost života neće urušiti i nestati, već naprotiv spasiti i sačuvati. Sasvim je drugačija situacija koja se može detektovati kao jedna skrivena dimenzija u ideji legalizacije eutanazije. To je uzdizanje izbora između života i smrti u status oficijalnog prava i u standard odlučivanja. Za Ignjata Prostrana se uopšte ne može reći da je on birao smrt, samo joj se obradovao. Njega su njegove kolege ustaše u jamu spasilicu gurnule. Ali moglo se desiti i da on iskoristi trenutak njihove nepažnje i sam skoči u jamu i u tom slučaju bi to zaista bio njegov izbor, ali to ne bi ništa suštinski promenilo. Njegov skok ne bi promenio status vrednosti smrti kao utočišta, niti bi njegovi drugovi tim skokom bili amnestirani od moralne osude za svoj čin, jer to nije bio izbor kao predmet prava biranja, kao standard odlučivanja, nešto što se uzima kao standardni sastojak života i smrti. To bi bila odluka u okolnostima koje nisu standardne, okolnostima kakve se susreću, na primjer, u situacijama katastrofa i koje su izuzetak, a ne pravilo života. Tako je i sa eutanazijom, na šta bi to ličilo ako bi svi umirali tim metodom. Upravo u tome se krije jedan mogući kolateralni učinak legalizacije eutanazije, da život izgubi svoju specifičnu unikatnu vrednost i da ta vrednost postane nešto merljivo i tako dobije svoju cenu. Već sam obrazlagao zašto svetost života ne može načelno zatvoriti pristup razlozima za eutanaziju. Svetost života ne može funkcionisati kao superiorna vrednost u nekoj pretpostavljenoj hijerarhiji vrednosti, niti kao parametar poput ugovornog faktora. Ali to ne znači da vrednost života nije vrednost koja je u rangu svetosti, apsolutna vrednost, i da je nesvodiva na parametre i standarde, uključujući i one standarde koji su izraz artikulacije ljudskih prava i legalizacije te neke artikulacije u shemi vladajuće ideologije prava kao parapravnih prava. Legalizacija eutanazije bi mogla, ne nužno, dovesti do takve vrste zbrke. Mogućnost izbora smrti bi mogla u jednom trenutku da se pobrka sa mogućnošću izbora života, i ta dva izbora bi mogli da počnu da se tretiraju simetrično i tako postanu predmet neke životne računice u kojoj bi svi oni najrazličitiji parametri koji učestvuju u artikulaciji sadržaja života postali legitiman i načelno ravnopravan parametar te računice. I odjednom bi imali mogućnost da ne samo možemo birati ili ne birati smrt kao utočište, kao spas, kao zaštitu od urušavanja života, već da isto tako možemo birati ili ne birati život. Tako bi vrednost izuzetka koji potvrđuje pravilo, da izuzetak nije pravilo, postala vrednost pravila u kome nema izuzetaka i onda bi svaki izbor bio obavezan u okviru datog standarda odlučivanja. Samoubistvo bi postalo predmet stalnog odlučivanja da se živi ili ne živi, a eutanazija bi postala način da se zajednički odluči kada će se umreti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći, završni deo teksta Jovana Babića Smrt kao utočište. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: U večerašnjoj emisiji Majstori baroka emitujemo stvarenja Francesca Gasparinija. Započinjemo sa

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su sopraniskinja Rozana Bertini, alt Claudio Cavina i ansambl La Venexiana interpretirali duete Prezir i ljubav, U slatkom snu, Vama nevine biljke, kao i kantatu Odlazite o uzda si moji Francesca Gasparinija. Time je završena emisija Majstori baroka koja je bila posvećena stvaralaštvu ovog autora, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.
1: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji osvrnućemo se na sonatine za klavir Marka Tajčevića, Dušana Radića, Predraga Miloševića i Vasilija Mokranca. Ova forma kraće, ciklične kompozicije, jedne vrste sažetije i lakše sonate, je cvetala za vreme klasicizma, pre svega kao delo za solo klavir ili instrument sa dirkama. Tokom 19. veka sonatina nije bila popularna, da bi početkom 20. posebno u delima Ravela, Buzonija, Bartoka i Prokofjeva došlo do obnove interesovanja za ovu formu. Sonatina Predraga Miloševića iz 1926. godine prirodno i spontano se upisuje u renesansu ovog žanra, a nastala je tokom kompozitorovog usavršavanja u Pragu posle uspešnog završetka prvostepenih studija u Minhenu. Kompozicija koju je sam Milošević izveo u Pragu stekla je popularnost i često se nalazila na repertoaru domaćih, ali i inostranih pijanista. Ovo je sveža i mladalačka kompozicija u kojoj se uočavaju odjeci impresionizma, kao i jasnoća i preglednost fakture. Prvi stav Allegro moderato je po pravilima forme sonatine sažet sa kratkim razvojnim delom i bazira se na tri tematske ideje. Potom sledi mirni stav, tema sa varijacijama na narodnu melodiju Cveke je cafnalo. Završni Allegro ma non tanto započinje disonantnim akordskim udarcima, a potom motoričnost tematskog materijala propulzivno i tokatno vodi muzički tok ka efektnoj kodi u kojoj se uvodni akordi vraćaju sa snagom i svežinom. Slušate sada sonatinu Predraga Miloševića u izvođenju pijaniste Dušana Trbojevića.

Pijaniskinja Radmila Stojanović odsvirala je sonatinu Marka Tajčevića. U nastavku emisije Antologija srpske muzike čućete sonatine broj 3 i broj 4 iz opusa 21 Dušana Radića. Ova duhovita i šarmantna dela, napisana u neoklasičnom ključu, svoje pozivanje na neke druge ili starije muzike ostvaraju na karakterističan Radićev način, nenametljivo i nonkonformistički, svira pijanista Zoran Grujić.

0: Pijanista Dušan Trbojević izvo je drugu sonatinu u C-duru Vasilija Mokranca iz 1954. godine. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
2: Filmovi na ruševinama bili su omiljeni iz jednog jednostavnog razloga. Panorame razorenih gradova pružale su zapanjujuće prizore. Pogrešna bi bila tvrdnja da su bili isključivo jezivi. Mnogi nisu mogli da se nagledaju ruševina. Doživljavali su ih kao ogledalo vlastitog duševnog stanja. Neki su čak osjećali da je svet pokazao svoje pravo lice i da je takav bio i pre rata. Odlazili su u ruševine, u krhotinama gradova lupali glavu kao Direrova melanholija nad svojim razbacanim spravama i razmišljali o skrivenim unutrašnjim odnosima koji su doveli do ovog opšteg urušavanja. Arhitekta Otto Bartning uvideo je tako u razorenom okruženju sliku jedne potmule bolesti naglo ogoljene ratom koja je konačno izbila na videlo. Ruševine nas nemo posmatraju, kao da se nisu survale u jeku eksplozija, nego da su zbog nekog unutrašnjeg uzroka utonule u sebe. Možemo li, hoćemo li ponovo sagraditi ovu čitavu, jezivo raskrinkanu mašineriju našeg tehniciziranog postojanja sa svim bremenom i metežom, nepromišljenošću i demonijom? Ne, kaže unutarnji glas. Mnogi su gajili taj osjećaj da ruševine pokazuju pravo lice sveta. Odlazili su sa kamerama u predele razaranja i snimali slike opomene, Bilder der Mahnung. Pod tim naslovom izdavalo se sve što je ležalo u prahu i pepelu. I svi su naravno hteli da prikažu užas koji ih je obuzimao pred tim prizorom. Ali čak ni jeziva apokaliptična vizija razorenog i spaljenog Drezdena nije pomutila ambiciju fotografa da iz katastrofe izvuku i više nego što mogu. U razrušenoj umetničkoj akademiji u Drezdenu slučajno se našao kostur, model za crtanje i proučavanje, koji je veoma dobro pristajao uz ruševine. Delovao je prilično jezivo, budući da je bio pokretljiv, pa se mogao osloniti na štap ili živahno pružiti korak, kao da ga sam đavo goni. Fotograf Edmund Kesting postavio ga je u pozu za ples usred baroknih ruševina. Njegov kolega Richard Peter skeletu je toliko dramatično razmaknuo ruke i noge da je izgledalo kao da smrt hita kroz Drezden na okupljanje mrtvih. Oba fotografa znala su naravno da je potpuno izlišno pojačavati i onako košmarnu viziju, ali zapanjujući prizor Drezdena ih nije odvratio od namere da ga nadmaše koje kakvim trikovima. Među mnoštvom fotografija ruševina, jedna je ipak stekla kultni status. Pogled na Drezden sa tornja gradske većnice Richarda Petera, poznata također pod nazivom Skulptura optužuje, prikazuje razoreni grad iz ptičje perspektive. U prednjem planu sa desne strane stoji kameni anđeo koji očajničkog izraza pokazuje kao opustošenom gradu. Figura anđela visoka 3 metra, prikazana s leđa, nalazila se na vrtoglavoj visini, na galeriji tornja gradske većnice. Autor je više puta pokušavao da ukomponuje skulpturu nadvijenu nad čitavim prostranstvom opustošenog grada. Nabavio je merdevine duge 4 metra da bi kroz prozor tornja imao pogled naniže na skulpturu. Trud se isplatio. Nakon 2 dana popeo sam se sa svojom Rolleiflex kamerom, ispeo se po treći put uz beskrajno stepenište tornja i načinio fotografiju na kojoj kamena skulptura optužuje nakon čitave nedelje trke i muke. Slika je postala svetski klasik, donela mi je brojne i značajne honorare, krali su je nebrojeno puta, a ponekad i kopirali. Anđeo koji se često pominje u opisu fotografije zapravo nije anđeo, već alegorijska predstava dobrote, baš nje, ni manje ni više. Peterov konkurent na zapadu, keonski fotograf Herman Klassen, nije se libio da umetničkim intervencijama silovito pojača prizore ruševina. Krajem maja 1945. fotografisao je prvu poslaratnu procesiju za praznik tela Hristovog. Slika je bila neverovatna, pred siluetom raznetog grada, čije se ruine, kose i krnje uzdižu ka nebu u golom, krašnom mesečevom predelu, promiče dugačka procesija ljudi pokrivenih glava, koji tvore gotovo beskrajnu povorku zakukuljenih prilika, crnih kao noć. Podsećaju na vetinsku procesiju pokajnika, poput bujice prognanika koji napuštaju grad u kome im više nema života. Klassen pribegava prostom triku da bi pojačao efekat fotografije. U svojoj prvoj fotoknjizi, Pesma u peći, objavljenoj 1947. proširio je panoramu tako što je dvaput upotrebio sredinu slike punu detalja i zalepio ih jednu pored druge. Udvostručio je kelnsku katastrofu, tako reći, morate se dobro zagledati da biste otkrili obmanu. Gradovi u ruševinama nudili su obilje pravih vizuelnih senzacija. Pale Hristove skulpture ležale su raširenih ruku u prašini, među prevrnutim stubovima pasle su ovce, pred Brandenburškom kapijom nicale su mladice krompira. Ubrzo se započelo sa kursevima fotografije. Pod vođstvom profesionalnih fotografa, amateri su se peli kroz gomile šuta i učili upečatljivom komponovanju bizarnih motiva. Bilo je uzbudljivije od fotosafarija u divljini. Pogled kroz razbijene prozore stvarao je utisak dubine. Urušene tavanice pobrinule bi se za dramatičnost, a iskrivljeni spletovi žica za ritam i strukturu. Takve slike dugo su ostajale u sećanju. Čak 60 godina kasnije, u pomen fotografu Walteru Timeu iz Kasela, lokalne novine su objavile naslov "Preminuo fotograf ruševina". Uz ruševine su dobro pristajali razigrana deca, zaljubljeni parovi i naravno moda. Dok su neki još uvek stanovali u njima, drugi su predstavljali večernje haljine prve posleratne sezone. U potpuno uništenom kafeu Anast u Minhenu, modna fotografkinja Regina Relang predstavila je belu haljinu od tafta. U prednjem planu je bila poderana sofa od ratana, manekenka je zabrinuto gledala u tavanicu kao da će se urušiti svakog trena. Pogled pun pitanja bio je kruna savršene elegancije na ruševinama. Grad razbijen u paramparčad pružao je sve prisutni motiv uzaludnosti, vanitas, oživevši tako izvesnu erotsku privlačnost, prvenstveno poznatu u katoličkim gradovima iz barokne retorike o prolaznosti života. U uvodnoj reči fotoknjige Hermana Klassena, Pesma u peći, pisac Franz A. Hoyer govori o uništenom Kelnu. I zvuči gotovo besmisleno da u ovom razaranju vidljive postaju lepote koje se ranije nisu videle. U mnogim arhitektonskim formama, na primer, izgleda da je to razlog što poneki torzo odaje neuporedivo više o obliku i obilju forme nego što bi to ikada učinio pogled na netaknuto delo. Kako, na primer, Bogorodica iz Svetog Kolumbe zapravo dobija nešto u ovom novom stanju. Zar je umetnik pre više vekova nije stvorio u takvoj savršenosti koja je, kako nam se danas čini, u sebi krila nekakvu tihu sumnjičavost? Zamislite samo, usred prizora koji je šokirao i okorele ratnike, kako navode izveštaj američkih i britanskih vojnika iz Kelna, tu sad neko filozofira kako perfekcionizam gotičke skulpture u sebi nosi nekakvu tihu sumnjičavost. Istorija je izrekla svoj sud koji je svom silinom prepravio i precrtao tu sliku, navodi Hoyer. Kao da je savršena skulptura srednjevekovnog pregaoca donekle zasluženo završila u blatu. Koliko je pretencioznost u gradnji i oblikovanju svojom grandioznom pompeznošću preplavila pravu, izvornu arhitekturu i vajarstvo i kako se tek sad ponovo vidi istinski skriveni naum. Hoyer je šetao kroz razrušen Keln i radovao se što nakon nestanka dekoracije na videlo ponovo izlazi ono istinsko. Da li je neutaživa glad za smislom dovela do ovakvog tumačenja katastrofe? Da li je to bila šansa da se relativizuje nemačka krivica i da se okrivi pompeznost Vavilona? Ili je u njemu naprosto i dalje radio stručnjak sa prefinjenom osećajnošću istoričara umetnosti koji je, netaknut mnoštvom mrtvih, mogao uživati u tome što skulptura Madone dobija nešto u ruševinama? U prilog ovom potonjem takođe govori zapažanje istoričara umetnosti Eberharda Hempela, koji je u Zeitschrift für Kunst razmišljao o lepoti ruina. Mnoge je skolio turobni osjećaj da je nešto nepovratno izgubljeno, navodi Hempel, ali oko otvoreno za umetničke utiske ubrzo prepoznaje da veće jedinstvo koje nastaje u pojavi jezgrovite građe zdanjima često pruža lepotu koja im je prethodno nedostajala zbog svakojakih dekorativnih slojeva i mnoštva nebitnih detalja. Dejstvo se pojačava kad preostale zidine potpadnu u vlast prirode. U tom osjećaju ispoljavalo se i nešto drugo. Moderna mržnja prema ornamentu koja je još više narasla usled opšteg kraha. Ornament je bio simbol grešne prošlosti koja je lažnim obećanjima i ispraznim frazama dovela do katastrofe sa kojom se sad suočavalo. Odbojnost prema dekorativnoj plastici i ornamentima ustalila se u umetničkom pokretu nove objektivnosti, Neue Sachlichkeit. Stekla popularnost tokom fašizma, a opstajala je i nakon završetka rata. Prilikom obnove gradova dovela je pak do posebnog fenomena pod nazivom Entstückung, skidanje štukature. Uklanjalo se sve šta je preostalo od ornamenata kako bi i poslednja ugledna zdanja izgledala ogoljeno i nekako stvarnije. Kao izgovor je poslužila bezbednost, jer su sa okolnih nestabilnih zgrada stalno padali dekorativni komadi. Pravi uzrok, međutim, bio je prezir prema svemu suvišnom. Sa fasada iz druge polovine 19. veka entuzijastično su obijali svu dekoraciju, koja je tek u današnje vreme povratila popularnost, a pročišćeni građevinski kubus predstavljali su kao savremenu estetsku normu. Brojni gradovi su čak isplaćivali premije za skidanje štukature. Nadprosečno obrazovana i politički osvešćena književnica Elizabeta Langeser takođe je nalazila lepotu i lirsku, nežnu stranu u propasti gradova. Duboko pobožna kći Jevrejina, koji je primio katoličanstvo, vratila se 1947. u svoju domovinu u oblasti Rajna-Hesen. U Mainzu se veselo pridružila karnevalskom slavlju i o tome napisala tekst objavljen 16. marta 1947. u Tagesspiegelu pod nazivom Hladno putovanje na karneval. Probavši Riesling iz 45. koji ostavlja lagan, svež voćni ukus, a koji dostiže punu zrelost tek za 5-6 godina, stekla je pravu svest o čaroliji razorenog Mainza. Razorena ljupkost, nijedan kapitol ne izgleda klasičnije, nijedan hram gizdavije, nijedna fasada nema veću silinu. Ali ako su drugi gradovi u Rajhu, moderni velegradi, ništa više do naprosto uništeni, njihove ruine, moćni patrljci, otvorene čeljusti starih amfibija i slomljene kičme, onda se dostojanstvo i značaj, ljudska mera i duhovna sloboda rimsko-baroknog grada poput ovog potpuno vraćaju u njegovoj propasti. On iznova otkriva svoj temelj i jezgro iz koga je izrastao, organsko i lapidarno, zrno i kamen. Kako lako stoje izvijeni prazni zabati nasuprot nebu, kako su lagani zidovi bez prozora, bez pozadine. Ovde se očuvao nežni cvetni ornament, onde ljupki friz, i kada bujica naraste preko stena, kao da se otvara maleni izvor, dar iz dubine groba, osmeh penata. U ovim ruinama naizgled ne živi ništa sem sna i sećanja, veoma dubokog i nerazorenog, okamenjenog, ravne opeke koje u popunjenim lukovima kao rimski akvadukti prate put ili stramputicu. Kakva snaga! Razotkrivena poput snage divova i istovremeno srušena i poražena kao stari soj giganata. Kako će izgledati kad mesec ovuda prospe svoj čarobni sjaj, lunarno svetlo Hekate, kada u proleće po groblju iznikne trava i drač, plava jetrenka, vidova trava i ravna rozeta bokvice, a na stubu se kao zaboravljena zalepi puževa kućica, ne bi li još jednom u svojoj spiralnoj niti ocrtala zamah volute, slađe i snažnije od crteža jednog rodena, koji perom klizi preko lista, ne bi li skicirao bareljef. Tekst morate pročitati više puta ukoliko želite da iskusite sve fasete duhovne flore koja se širi razorenim predelima autorkine u obrazilje. Tekst je predivan, precizno razrađen, ali istovremeno teško svarljiv u demonstrativnoj kulturno-istorijskoj erudiciji kojom autorka upliće strahove u razgranatost mitologije i nazdravlja palim zidinama uz još jednu čašu mladog rizlinga. Ako je čak i pesnikinja Langeser tako spokojno mogla da posmatra ruševine svog zavičaja, ne treba da čudi što su arhitekte u razorenim gradovima imale puno povoda za radost. Šok i zgražavanje nisu dugo potrajali, ubrzo su otvoreno slavili slobodu za buduću gradnju koju su donele bombe. Hans Schmidt, arhitekta iz Bazela, bio je očaran moćnim prazninama u organizmu grada i u njima je video meru budućnosti. Tokom jedne posete Berlinu beleži: gomila kamenja dobila je vazduh i prostor, pojedinačne građevine odišu neverovatnom mogućnošću oblikovanja. Zar ne bi trebalo očuvati ovu veličinu i prostranstvo u gradu koji će se obnoviti, ovu dubinu i širinu neba koje se otvorilo nad njim? Hans Scharun, imenovan 1945. za glavnog građevinskog savjetnika za obnovu Berlina, u uništenju je pre svega video uštedu u troškovima rušenja. Mehaničko raščišćavanje, bombardovanjem i završnim borbama pruža nam mogućnost za obimnu organsku i funkcionalnu obnovu. Ruševine su najproduktivnije delovale na stvaralaštvo berlinskog slikara Wernera Helta. Kasnih 20. godina slikao je melanholične prizore gradova. Polazio je od ulica i svog okruženja i preobražavao ih u imaginarni gradski prostor, u potpunosti lišen reklama, ornamenata, uglavnom i ljudi. Nakon povratka iz rata i zarobljeništva, Helt je iskusio Berlin koji je čudnovato podsjećao na njegove predratne vizije. Još pre rata doživljavao ga je kao sinji grad na obali mora, kada bi ga ophrvalo njegovo husumsko raspoloženje, kako ga je nazivao. U pesmi Moja domovina iz 1932. napisao je: i 100.000 bledih kuća misli i stoji, očiju mrtvih sniju o moru u daljini, i kamena tuga daleke zabate im boji, nad njima mutno nebo počiva u težini. Godine 1946. Helt je prolazio razorenim gradom i veselio se. Berlin je sad zaista grad na moru. Između zgrada su se pružale prostrane, slobodne pustoši, široke poput mora. Na obalama su se uzdizali preostali nizovi ulica, nalik frontovima kuća u primorskim gradovima. Kao sveštenički sin, čitavog života je patio od parališućih depresija, ali razaranje grada nije spadalo u fenomene koje su ga posebno tištili. Dođi ovamo u naš Berlin koji je puno toga dobio sa ruševinama, pisao je svom prijatelju Werneru Gillesu iz Stuttgarta. Posleratne godine postale su Heltovo najproduktivnije doba. Veći broj dela nazvao je Berlin na moru. U njima se pesak talasasto mreškao kroz redove kuća, na nekim delima kroz grad plovičak i ribarski čamac pored spomenika nekom junaku. Do svoje smrti 1954. Helt je u slikarstvu napredovao ka sve apstraktnijoj slici grada, u kojoj su kuće svedene na osnovne kubične forme, koje kao da se zbijaju u mrtvu prirodu. Ponegde se čini da se klate, ponegde su stešnjene u lepezu poput karata. Grubi zidovi oživljeni su tačkastim površinama i slojevima boje koje deluju kao studije materijala, drveta ili išaranog mermera. To je neobičan Berlin koji je protresen do slobode, prodrman do iskrivljenja i koji postaje san samog sebe. Prave ruševine simbolično ne vide se nigde, postoje samo gomile praznih mesta. U svojoj vizionarskoj izmeštenosti ove urbane mrtve prirode nisu preterano vedre, ali prevode sliku opustošenog grada u gorku lepotu koja posmatrača dira u srce. Helt je postao jedan od najtraženijih slikara u gradu. U galeriji Rosen, koja se otvorila već 9. avgusta 1945. na Kurfürstendamu, važio je za veoma profitabilnog umetnika. Tamo je održao govor o Berlinu na moru, u kome objašnjava: ispod asfaltnih trotoara Berlina posvuda je pesak pokrajine, a nekada je to bilo morsko dno, ali i delo ljudskih ruku pripada prirodi. Kuće nastaju na obalama, venu, propadaju. Deca vole da se igraju peskom i vodom. Možda naslućuju od čega je takav grad načinjen. Ispod pločnika je plaža. Ova snolika parola iz revolucionarnog Pariza, maja 1968. važila je i za 1946. godinu. U kraterima Helt je video pesak davnašnjeg morskog dna i sićušne krhotine zdrobljenih ruševina. I jedno i drugo ga je podsjećalo na prah iz koga je grad nastao i u koji će se vratiti. Do tog časa, međutim, kuće na pesku su plesale, ljuljale se i uglavnom odolevale. Sve do dana današnjeg.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Iste godine autor je za ovo delo dobio prestižnu nagradu Leipzigskog sajma knjiga za najbolju publicističku knjigu. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Jazz. Dragi slušaoci, povodom predstojećeg obeležavanja stogodišnjice rođenja Milesa Davisa, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji džeza, treći program Radio Beograda tokom maja emituje tri koncerta ovog legendarnog trubača i muzičkog revolucionara. Prvi u nizu je nastup njegovog drugog velikog kvinteta održan u Helsinkiju 1. novembra 1967. godine. Sredinom 60. godina prošlog veka, Miles Davis je okupio postavu koja će u istoriji džeza ostati zapamćena kao njegov drugi veliki kvintet. Uz bend lidera na trubi činili su ga saksofonista Wayne Shorter, pijanista Herbie Hancock, basista Ron Carter i bubnjar Tony Williams, koji će svako za sebe ući u anale džez muzike. Premda i dalje ukorenjen u akustičnom džezu i hard bapu, u ovom sastavu Davis polako oslobađa muziku stroge strukture i daje veliku slobodu muzičarima koje je okupio u bendu. Pored fantastičnog nivoa individualnih talenata pobrojanih vedeta, za kvintet je presudan kompozitorski rad Wayna Shortera, koji će za ovaj bend napisati nekoliko antologijskih komada. Kvintet Milesa Davisa nastupio je u Helsinkiju krajem 1967. godine u trenutku kada je ovaj bend dostigao svoj vrhunac, neposredno pre nego što će slavni trubač polako početi da uvodi električne instrumente u svoj izraz. Na set listi su se našli Shorterovi klasici Footprints i Mascolero, Davisova Agitation, Walking Richarda Carpentera, kao i Monkov klasik Round Midnight. Njihova muzika u koncertnom okruženju je vrlo razigrana, energična, u bržim tempima i sirovija u odnosu na studijska izdanja iz tog vremena. Utoliko je i ovaj snimak ne samo vredno istorijsko svedočanstvo, već i zvučni zapis koji donosi čist slušalački užitak za sve ljubitelje ove zlatne ere džeza.

0: Dragi slušaoci, pratili ste snimak nastupa drugog velikog kvinteta Milesa Davisa održan u Helsinkiju 1. novembra 1967. godine, koji smo dobili zaslugom razmene članica Euroradija u okviru obeležavanja stogodišnjice Milesovog rođenja, umetnika koji je obeležio džez i popularnu muziku druge polovine 20. veka. Naredne srede u terminu naše džez emisije čućete nastup njegovog septeta održan u Beogradu 1971. godine. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio je Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Soundtrack Richarda Rida Perija za film Glumac reditelja Duka Johnsona emitujemo od 23 sata i 50 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johana Franca Ksavera Šterkela, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franciska Mignonea i Ernesta Halftera.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
0: Hilda mu je ponovo oprezno okrenula lice. Oči su joj iznenada bile neobično zamagljene. Gottfried se zagleda u nju. Stupila si u vojsku, u nemačku vojsku. Verovatno misliš kao građansko lice pod obavezom službe u vojsci ili kako ste već to zvali. A ona? Ne. Baš u vojsku, u žensku, pomoćnu sekciju Wehrmachta. Neko vreme su bez reči buljili jedno u drugo. Onda je ona energičnim potezom ruke sklonila kosu sa čela. Da, braco, sestrica je takođe bila vojnik. Šta gledaš sad? Vojnik sivi, rekla je. Na slami kapica, nakrivo, u džepu bukvica, zdravo živo, u čizmama i smamuzama, drilovana i doterana. Rekla je i odjednom je opet provalila sva njena lakomislenost. Rekla je, a na vratu značka s mojim brojem, takozvana kjereća značka za svaki slučaj. Frknuvši, Jeršek je izbacio vazduh. O Bože milosrdni, a ona, zašto, pa bolje nego u fabrici municije. A on, zaista, pa ne znam, imao sam jednu prijateljicu u sanitetu. Rado bi to progutao, ali već mu je bilo izletelo. I kod nje je udarilo kao bomba. Ej, nemoj, teta i saniteta! Uzmakla je za korak, uprla pesnice o bokove. Ovakvog jednog olinjalog civila je ta negovala. Neshvatljivo. Mora da postoji nešto u vezi s tobom, brate. Fiksirala ga je s bezobraznom radoznalošću i pritom susrela ogromnu tugu u njegovim očima. Smesta iz njenih crta nestala svaka sprdnja. Je li poginula? Upitala je tiho. Nije, rekao je. Ali uprkos tome gotovo je, klimnuo je ožalošćeno. Jesi li je voleo? Bili smo vereni. I odjednom je bilo gotovo. Je li ti bila neverna? Ćutao je. Ne uzimaj to tragično, rekla je. Moraš to razumeti, mi smo bile iste takve. To bi se tako namestilo i za nas je to bilo skroz samorazumljivo i savršeno ništa. Znaš li kako su nas zvali? Zvali su nas oficirske slamarice. Pritom je, očigledno u nameri da ga razvedri, poskočila. Trebalo je da me vidiš u mojoj monturi, viknula je smejući se. Ludo sam izgledala u njoj. Imala sam mnogo uspeha kod momaka. Vojničkim korakom marširala je po limu koji je odjekivao. Jeršek ju je gledao ko od bede. Nerado je otkrivao ranjeno mesto, a upravo to beše učinio. Ne čini li ti se, rekao je, da postoje i drugi razlozi rastanka? razum, obzir, uzajamno razumevanje i tako dalje. Ko voli kad mora da čini stvari koje ne izgledaju kao ljubav. A ona? Aha, rastali ste se od čiste ljubavi. Bila se zaustavila kod simbola na krilu srušenog aviona. Stajala je tik ispred njega. Hop, rekao je Jeršek, skoči na njega svojim bakandžama. Posmatrala je zvezdu. Zašto? Ja uvažavam časnog, hrabrog protivnika. A on? A ipak ste ih psovali kao gangstere i vazdušne gusare. Ako su oni bili takvi, onda smo i mi bili takvi, rekla je suvo. Rat je rat. Ko ratuje mora i da ubija. A ko voli mora katkad da čini stvari... Bože moj, jednim skokom džipila je nazad u žbunje borovnice. Braco, nemaš ti pojma, ili možda imaš? Oči su joj se iznenada sumnjičavo prikovale za njegovo lice. No ajmo, rekla je najzad, idemo dalje. Sad je ćutke i sestrinski koračala pored njega, a preostali put je upravo gotovo delio šumu. Na levoj nozi i porubu suknje svetlelo joj se nekoliko belih kapi, jer je skačući malo mleka prsnulo iz kante. Jeršek je to primetio, zatim je posmatrao njene noge koje su sad išle u korak s njim, njemu uz bok. Onda se ona opet oglasila. Čovek od tebe ne biva pametniji, rekla iznenada. Ćutiš, ništa ne pričaš, ništa ni ne pitaš. A šta pa ti pričaš, rekao je. Priče koje navlačiš kao maskirnu odeću. Pričam ti priču, u stvari nisi ništa manje ćutljiva od mene. I maltene mi se čini da govoriš samo da ne bi ništa rekla. Stisnutih očiju gledala je ispred sebe na put. Možda si u pravu, prošaptala je promuklim, jedva čujnim glasom, a onda posle nekog vremena, znaš što šta sam doživala u tim godinama i također što šta naučila, možda previše. Naćulio je uši. Onaj trag, beše li to opet on? Osetio je u sebi blago vibriranje. Uhvatio je Hildu pod ruku i utvrdio da još miriše na krave. Možda da ga zavara. Naprimer, upitao je u nerazumljivom uzbuđenju i iznenada nad sobom čuo kako se pojačava hujanje u vršikama. Osetio je kao da se u onom zagrljaju nastanio strah u njemu i sad dospeo do svesti da tamo buja kao kakav crni talas i... Ništa, ništa dalje. Hilda mu nije odgovorila. Ipak iz nebuha je stisla njegovu ruku uza se kao da se mrzne. Priljubljena išla je u korak s njim, čvrsto stisnuta uz njega, kao da traže njegovu zaštitu. Nemojmo o tome, rekla je konačno. Ovaj dan je tako lep, lepši nego što sam se usudila da se nadam. Evo ga, munula ga je ne baš blago u rebra. Pogledaj planine. Bili su izašli iz šume. Pred očima im se ukazala krčevina. Siva trava na visokim, fantastičnim stabljikama metalno blistavo se talasala pod golubijim perijem neba. Ipak iza nje, s one strane gudura i prozračnih prostranstava u kojima su se premetala bela ženska tela oblaka, počivao je, zatvarajući polovinu horizonta, planinski venac u onom dubokom, neopisivom, ultramarin plavom. Jeršek je pratio pogledom te svečane konture koje je u svojim snovima često video izobličene i gle, nešto je na njima postalo drugačije i podsjećalo ga na uznemirenja tih noći. Otprilike kao da je taj uistinu nepromenjen predeo, taj sveti svet, i baš zbog toga nepromenjen, poprimio preteće obrise sna. Smešno, stvarno smešno, promumlao je i jače stisnuo Hildinu ruku. Kroz džemper je osetio gipku čvrstinu njenog tela. Nema ničega čudnovatijeg nego ponovo se vratiti kući, rekao je. Ona se lako i životinski toplo privila uz njega i još varljivo odisala na zemlju. Rekla je, ovde uvek umišljam da čujem muziku. Kakvu muziku? Veoma lepu, rekla je, veoma ozbiljnu, grandioznu. Gudači, harfe, drveni duvači, engleski rog, jedna oboa i onda horne. Ali s prigušnicom, kao iz daljine. Kao da se neko konačno okrenuo i već daleko odmakao. Tako, pokazala je kao obodu šume s one strane goleti. Jeršek je zaprepašćen digao obrve. Jesi li to sad spevala ili si samo ispričala priču? Pričala priču, rekla je, nisam toliko talentovana i toliko inteligentna. Često pomislim da jesam, a onda kad poželim to da iskažem, zbunim se i ne nalazim reči. Ukratko, Osećanja imam, ali da spevam ne umem. Pažljivo ju je slušao i pritom posmatrao igru dronjaka magle. Neobično. Njen glas je zaista imao nešto od zvuka medenica. Neobično. Jedno od belih ženskih tela sada se izdvojilo iz mnoštva drugih i lebdelo je uz zapadnu padinu s razvijorenom kosom i lelujavim velom. Vukao je za sobom razrojtan šlep, pritom je izvodio neku vrstu uloge u usporenom tempu, okretao se polagano i lagodno kao kakva alga u vodi. Zatim se isteglio u dužini, u sredini dobio rupu kroz koju se providelo i onda već ravan i hitar počeo da iščezava u vršikama, kao da su ga usisale. Aha, rekao je Jeršek, slana dama je otperjala. Odletela je za njim, rekla je Hilda, a on, aha, za muškim koji je otišao u šumu, kapiram. Za kojim god, koga odjednom više nema ovde, rekla je. Pogledao ju je podsmešljivo sa strane. Za tvojim Votanom, molim, ili Turnfaterjanom, onim nacistom gimnastičarem koji vas je očarao, namrštila je nos. Ili za tvojim Hitlerom, ili tvojim Geringom, tvojim Himmlerom, odgovor je izostao. Za filozofom Rosenbergom, doktorom Goebbelsom, polako se uspravila. Prislonila mu je usne na uho da mu udahnjuje ljubavnu reč, slatku tajnu, slušni kanal i... Možeš da me poljubiš u dupe, prošaptala je. Ubrzo potom stigoše u selo. Prošli su kroz jedan od tri njegova pocrnela majura, zaronili su u mirisan dim drveta, zaronili u smrad stajskog đubriva i stoke. Jedan džukac se razlajao na njih, skačući uvis cimao lanac koji ga je vraćao unazad i davio. U jednom od prozorskih otvora pojavilo se lice i gledalo za njima. A oni su prolazili ispod pokrivene staze koja se sliva devinula direktno u senjak i kad su se kod kapele opet dohvatili puta, još su za sobom osjećali ispitivačke oči. Onda Jeršek, još uvek su radoznali. Onda Hilda, nepoverljivi su. Ne sasvim neopravdano. Okrenula se ka njemu kretnjom koja joj je uzvitlala suknju. Okrznula ga nedokučivim pogledom, pa se na potpetici još jednom obrnula oko sebe i okrenula gostioničarskim zgradama. On je primetio čudnovat, pužast trag koji je njena potkovana cipela ostavila u izmetu. Zatim je video druge tragove đonova, točkova i kopita. Svako tako ostavlja svoje tragove, mislio je. No iznenada se više nije video ni jedan, jer se put koji se proširio utopio u lokvama, a većina tih lokvi bila je od đubreta kojim je ovde sve bilo posuto, poprimilo fekalno smeđu boju koja je tamno sjaktala. I gle, kuglana, visok zubom vremena nače tambar, izvitoperena tabla s natpisom Reininghaus Bier, nekoliko defektnih seljačkih kola i jedan stari traktor. Preko puta strujna bandera sa dva bela izolatora. Jeršek je osluškivao. U vazduhu je avetinjalo metalno zveckanje, neko monotono žalovanje kao od udaljenih anđelskih glasova, hladno i strano. Pogledao je gore. Poticalo je od dvaju bakarnih žica. Činilo se da su se život i smrt odjednom uzajamno sasvim približili. Jedna od žica bila je razapeta između bandere i zabata kuća preko puta. Druga i po svoj prilici je to bila ta do sledeće bandere. Izolatori su nepomično iskrili u nemirnom vazduhu, beli. Bili su daleko svetliji od neba. I sad kuća, oronula i zapuštena. Bože blagi, sa svojim titanski visokim kamenim stepenicama na ulazu isticala se kao ostrvo iz lokvi, i njena vrata zjapila su širom otvorena i vodila u tamu. Šta u stvari želiš tu unutra, upitao je. Da nešto kupim, rekla je, pa moram nešto da skuvam, a nemam ništa. Koračala je pravo ka ulazu, lagodno gacajući kroz blatno jezero. Iznad glave su joj pevali glasovi anđela ili demona. Kuća je međutim počivala tu kao da je umrla. Samo je firma odavala da je to bircus. Samo ću uglednuti da organizujem kakav komadić mesa, rekla je. I onda onako uzgred. Želiš li možda jednu šljivovicu? Ja ne, rekao je on. Ali ja da, rekla je ona. On je počeo da se smeje. Za ime Boga, tako si žedna. Ali onda ostajemo ovde, ovde ćemo jesti. Nije se protivila. Čak je delovalo da joj je laknulo. Rekla je, dobro, kuvaću umjesto toga uveče. Imaš li češalj, totalno sam raščupana. Odložila je kantu s mlekom i prišla mu. U spoljnom grudnom džepu uvek si imao jedan. Posegla je u njegov džep i naišla na češalj. Nema greške. Kratko se nasmejala i izvukla ga. Ipak si negde pedant i tako konzervativan. I onda se to desilo i desilo se veoma brzo i desilo se, iako je on na to računao, nenadano, to jest na način koji mu je bio potpuno nov, kao napad na nešto u njemu što je njemu samom još bilo nepoznato. Nagnute glave, lako podignutih ruku, stajala je dva koraka ispred njega i češljala se. Pritom je ispod obrva i ispod bujnih uvojaka pomalo pogledavala gore ka njemu. No sad su joj oči bile osobene, otprilike kao da pogledom ne ispituje njega, već mimo njega ili kroz njega. Ali ga je ipak gledala, u to nije bilo sumnje. Da li je gledala razroko? Šta joj se odjednom desilo s očima? Što me tako gledaš? Upitao ju je, jer opet ga je uhvatio potmuli neodređeni osjećaj straha. Ona je produžila da se češlja. Gledam tebe, mirno je upitala. Ne, gledam u brda iza tebe. I sad je osjetio kako u njemu strah raste kao talas, crni, bezglasan, jer iznenada je znao da mu iza leđa vrebaju brda, čudovišnost, zlokobna brda satrulih kostiju, visoki nesavladivi zid satrulih kostiju, i osjetio je Hildin pogled upravljen na sebe, neotklonjiv, i čuo je, pošto je vetar nakratko zaustavio dah, pucketavi šum kojim je provlačila žice kroz kosu, i osjetio je kako ga je strah nadrastao i podigao, i u tom trenu osjetio je Hildin miris, tanak, a ipak nagrizajuć, životinski, đavolski. U isti mah osjetio je i jezu koja guši, od koje se talas, propinjući se, uzdigao i naglo počeo da puzi po njegovoj kičmi. I znao je, s jedne strane osjetio je gađenje, dakle spas, s druge je bio ponor i učinilo mu se da ga usisava silinom očaja, pa se trznuo, ne bi li se našao na strani gađenja. Ali ona je umeđu vremenu istakla glavu i došla do kraja. Osmehnuvši se, gurnula mu je češalj nazad u džep. Ipak to se već dogodilo, već se srušio, i to ne na stranu gde je bio spas, nego na onu drugu. Primetio je da su mu usta najednom postala suva kao slama, gutljajem ih je osvežio i... Sad više ne mirišeš kao seljačka cura, rekao je s mukom. Nego, upitala je ne skidajući oči s njega. Drugačije, rekao je. A kako? Mislim, veoma opako, rekao je. Još se osmehivala. Da, osmehivala se, nije uzmakla kako beše očekivao. Naprotiv, prišla mu je, ispružila ruke i onda mu ih tvrdim hvatom položila oko vrata. Pa šta? Upitala je. Zašto mi to govoriš, znam to i sama. Oko usta su joj se pojavile dve proste bore. Možda ti to smeta? U očima joj se caklio srebrni pogled, ali odjednom se caklio kao nož. Baš i ne verujem da ti smeta, rekla je cinično. A glasio je odjednom zvučao kao metal. Tebi jednako malo kao i drugim muškarcima, jer ni ti nisi drugačiji od drugih. Svršeno mislio je i... Ti si ono poslednje, rekao je tiho. Jesam, rekla je. Čak sebi pritom nešto umišljam. Iznebuha se mašila njegovog nosa i protresla ga. Šta ti sve nenjušiš svojim jevrejskim nosem, ti strvino? Tipičan plemenitarijevski nos, tvoje reči, izgovorio je. Da, tada, rekla je i suvo se nasmejala. Tada još nisam mogla znati da ti strvino s tim instrumentom njušiš unapred do 45. Uzela je svoju kantu i zatabanala ni stepenice. Nožni mišići su joj se zatezali pod blistavom kožom. Gledao je za njom i... Kakvo oružje, pomislio je. Moćno oružje, moćno za boj, podlo oružje. I iznebuha je osjetio ukus gvožđa i u prstima želju da je zadavi, a u ušima osjećaj kao da mu zvoni metalna pesma strujnih žica.
5: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
6: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo soundtrack Richarda Rida Perija za film Glumac Duke'a Johnsona iz 2025. godine. Film je smešten u Ohio 50. godine prošlog veka, a u centru radnje je glumac Paul Cole, koji se nakon zverskog prebijanja budi na ulici u nepoznatom okruženju sa amnezijom. Tada kreće njegova borba da povrati sećanje i svoj izgubljeni život. Muziku za ovaj film komponovao je Richard Reed Perry, široj javnosti poznat kao član sastava Arcade Fire. Ovaj kanadski multiinstrumentalista, kompozitor i producent poslednjih nekoliko godina bavi se aktivno i muzikom za film. U filmu Glumac, Perry muzikom prati scenario, konstruišući diskurs koji je istovremeno savremen, sanjalački, misteriozan, nokturalan i intrigantan, sa pizzicato zvucima, eteričnim glasovima, anđelskim ili sablasnim horovima, zviždanjem, odjecima džeza, nežnim klavirom i zvukom orgulja. Ovaj naizgled eklektični skup zvukova uobličuje Perijev miran, introspektivni stav. Poslušajte sada integralni soundtrack Richarda Rida Perija za film Glumac Duke'a Johnsona.

Bio je to integralni soundtrack Richarda Rida Perija za film glumac Duke'a Johnsona. Do kraja emisije Muzika za film podsjetit ćemo se Perijeve muzike za film Gvozdena kandža Šona Durkina iz 2023. godine. Ova biografska sportska drama govori o Von Erichovima, porodici profesionalnih rvača na čelu sa ocem familije Fritzom Von Erichom. Njegova ideja je bila da svoju šestoricu sinova odgaja u veoma strogom duhu, tako da svi budu rvači i da postignu uspeh koji je on zacrtao. Tragedija koja je pratila ovu porodicu ogleda se u tome da su petorice sinova preminuli pre oca. Film je zasnovan na istinitoj priči o uticaju koji je ova porodica imala na sport tokom 60. godina, a naziv Gvozdena kandža potiče od poteza u rvanju po kojem su Von Erichovi bili prepoznatljivi i koji su kasnije mnogi rvači preuzeli. Soundtrack za film Gvozdena kandža nastajao je tako što je Durkin poslao Periju playlistu koju je slušao dok je pisao scenario, a jedini zahtev koji je imao jeste da muzika ima veliki set bubnjeva. Tako je Peri započeo rad pišući moćne rock instrumentale, međutim kada je Durkin čuo rezultat, odustao je od ideje velikog rock zvuka bubnjeva u korist zatvorenije i pomalo jezovite atmosfere, uključujući zvuk horne, kontrabasa i orkestarske bubnjeve. Slušate sada numere Richarda Rida Perija za film Gvozdena kandža.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Johana Franca, Ksavera Šterkela, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Francisca Mignonea i Ernesta Halftera u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Mozartovim klavirskim triom u E-duru broj 4, Kehlova oznaka 542. Svira trio Bagatele.

Koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 26 Johana Franca Ksavera Šterkela čuli ste u izvođenju Nataše Veljković i članova kamernog orkestra Jugozapadne Nemačke iz Pforzheima pod upravom Johannesa Mezusa. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete 11 bagatela opus 199 Ludviga van Beethovena. Svira pijanista Mihael Korštik.